Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-19 laipsnių šilumos.
2: Lankoj pražydo

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
0: Kai Gelateria.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, trečiadienį Liepos 22 dieną. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Policijos pareigūnai nuo šiandien vykdys naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos kontrolę, taip pat iki penktadienio stebės ir naudojami saugos diržai ir šalmai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormuzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos renginių ciklas Pėdinkį gyrulius kviečia išskirtinę ir įspūdžių pilną dieną. Šiandien jūsų laukia žygis pajūriu į Girulių bibliotekos padalinį. Čia lauks muzikos kūrėjai Donatas Bielkauskas ir Kristijonas Lučinskas, kurie pristatys muzikinę programą Grynas takas. Nišinėje galerijoje veikiančioje Javos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje šį vakarą 18 val. Atidaroma Agnės Matulionytės personalinė paroda Neskaityta srovė. Naujausioje grafikos darbų serijoje autorė tyrinėja teksto ir vaizdo santykį, kai žodžiai praranda savo skaitomumą ir tampa vizualinė medžiaga, raidės virsta ritmingomis linijomis, sluoksniais ir jūros paviršių primenančiomis tekstūromis. Parodoje jūra atsiskleidžia ne kaip peizažas, o kaip nuolat kintanti ženklų sistema, kurioje skaitoma kalba pamažu transformuojasi į abstraktų vaizdą. Naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio jau netrukus Lalūno žiniuose. Likite drauge!

Labas rytas visiems. Iš tiesų, gera gyventi. Programa prasideda, kaip ir įprasta, kiekvieną darbo dieną. O už lango giedras dangus, šviečia saulė. Ir tai reiškia, kad mūsų laukia graži diena. O žvelgiant dar į astrologinę prognozę, tai kaip perskaičiau sakinį, parašyta antraštėje prasideda gyvenimo džiaugsmo metas. Prašau, trečiadienį iki pat 15 valandos 54 minutės pasistengkite atlikti pačius sudėtingiausius ir painiausius darbus. Vėliau prasidės apgaulingas metas, kai nesąmoningai galima ką nors supainioti. Bus svarbu susitelkti. Diena netinkama pradėti naujus darbus, verčiau baikite senus, juos koreguokite ir apibendrinkite. Na ir antra dienos pusė, sako, nepalanki šventimams. Tai jeigu švenčiat, išveskit iki pietų. Taip, o jau vakarop, 22 valandą 14 minutę, saulė pereina į liūto ženklą, kuris įkūnyje gyvenimo džiaugsmą, kūrybą ir meilę. Todėl saulė keliaujančio ženklų ypač ryškiai atsiskleidžia individualybė ir kūrybiniai gebėjimai. Štai taip, kokia laukia mūsų gera diena. Jeigu ką sapnavo, tai nebuvo reikšmingi sapnai, svarbesni buvo tik konkretus aiškus vaizdai, gerai buvo gaminti valgį, ar jį matyti, tai reikštų turtą. Na, o šią dieną savo vardo švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Būkite pasveikinti, perduodu linkėjimus Daliu į kitą studiją, vardo dienos proga, čia žiūrėkit, jau vakar vardadienis buvo švenčiamas, šiandien vardadienis švenčiamas. Tai žiūrėkit, mes taip iki savaitgalio ir reikia pažiūrėti rytoj. Rytoj ir turėsim progą irgi kokią nors. Rytoj pagal viską matau, kad jeigu būtų buvę visi darbuotojai, kurie kada nors čia yra dirbę, tai ir rytoj turėtumėm ką švesti. Tai geros dienos visiems, puikios nuotaikos, pradedam programą. Dar žvilgtersiu į programą, kągi šiandien man teks jums dovanoti. Tai žinokit, kiekvieną valandą dovanos. Tad iš tiesų kviečiu likti kartu su Lalūnos banga, su gera muzika, gera nuotaika ir be abejo žiniomis.

0: permainos Ukrainos karinėje vadovybėje. Rekonstruojamojo koncertų estradoje prireiks daugiau darbų. Lalūnose 3.07 žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Jis pelnė vienu gerbiamiausių Ukrainos vyresniųjų vadų reputaciją. Dėkodamas Sirskį, prezidentas priminė, kad jis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kyivą, Charkivo puolamojoje Kursko operacijose. Nuėtas reikšmingas kelias Ukrainos gynyba tęsiasi. Reikalingas pagarbus požiūris į kiekvieną karį. Zelenskis patikino, kad tolimoje nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Susitikęs su nušalintu ir didžiulio protestuotojų palaikymo sulaukusiu gynybos ministru Michailą Fedorovu, prezidentas sako pateikęs pasiūlymą leisinti suvienyti Ukrainos technologinius komponentus ir užtikrinti jų plėtrą. Technologijomis besidominčių jauno ministro pastangos modernizuoti ginkluotasias pajėgas dažnai kirtosi su kariniu elitu. Dabar Fedorovas sako, jo kariuomenės vado pakeitimas yra gaivaus oro gūsis ir nauja viltis laisvų žmonių kovoje už laisvę ir teisingumą. Šią naktį visoje okupuotoje Krymo teritorijoje vėl buvo užfiksuoti elektros tiekimo sutrikimai, o keliuose pietiniuose Rusijos miestuose kilo didžiuliai gaisrai, kai Ukrainos pajėgos surengė smūgius mažmeninės prekybos logistikos objektams. Esantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Paaiškėjus, kad trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalise Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank veikia Rusijoje, Lietuvos bankas pareiškė, kad tai kelia pagristų klausimų. Luminor įsigijimą vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, ypač kultūros kelius, 8 mažosios Lietuvos etnografinių regionų savivaldybės pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuria partnerystė bus perkelta į savivaldos lygmenį. Sutartį Šilutėje, Ugošojaus dvare pasirašys Jurbarko, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų merai. Esantis vasaros koncertų estrados rekonstrukcijai, pasak vicemero Algirdo Kamarausko, paaiškėjo, kad choristų tribūnoje dėl jos prastos būklės būtina atlikti daugiau darbų. Taip pat norima estradą geriau pritaikyti įvairiems koncertams bei renginiams. Rekonstrukcija kainuos per 12 milijonų eurų ir darbus būtina užbaigti iki kitos vasaros.
1: Turim keletą problemėlių, kurios nebuvo įvertintos techniniam projekte, kur yra tribūna, buvo solai dainininkų. Tai ta dalis dabar yra nuardyta ir atlikta ekspertizė, iš tikrųjų

0: Tos plokštės keuros gelžbetonio ir situacija, sakyčiau, arti avarinės. Turim priimti sprendimą, kaip šitą dalį sutvarkyti. Dar buvom pasikvietę tokius rimtus renginių organizatorius, kadangi ateityje turėtų būti vasaros laikotarpiu labai mūsų šitą vasaros estradą paklausė dėl savo lokacijos, galimybių, žiūrovų skaičiaus, bet aišku, jį turi būti atitinkamai ir paruošta renginiam. Tai vat keletą korektūrų turim pasidaryti palyginus su projektu. Ypatingas dėmesys buvo skirtas energetiniam aprūpinimui, kadangi iki šiol, jeigu būdavo didesnis renginys, darbas būdavo iš generatorių, tai ir brangų, ir techninių visokių klausimų iškyla, tai dabar yra suprojektuota gerokai didesnė galia transformatoriniai šalia. Dabar, aš manau, tikrai turėsim pakankamai energijos, kad galėtumėm, sakykime, įgarsinti, apšviesti. Na, aišku, kabelių pratesimas, sakykime, valdymo iki režisierių pultos ir kitų dalykų. Tokių daug niuansų, bet, sakykime, išklausėm tos visus pageidavimus, yra perduota darbo projekto rengėjams, kad tikrai kai mūsų vasaros estrada būtų pakankamai patraukli renginių organizatorių. Tiesiog aptarta kokios problemos, kadangi kitais metais vasara jubiliejinė dainų šventė ir aišku kito laiko turėtų būti darbai pabaigti.
1: Pranešimas apie orus. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus ir samiau portale 15 min. 7:05.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marselio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Ir aš dar kartelį galiu pasisveikinti, sakydama, labas rytas, štai ir aš. O labai džiaugiuosi, kad ir jūs man galite atsakyti, o štai ir aš, arba o štai ir mes, jeigu esate visa kompanija. Dabar prieš mano akis yra astrologinė prognozė, bet šiek tiek sudėtinga yra susikaupti. Nežinote, kaip ten visada yra interneto puslapiuose reklama. Ir dabar surelis su želė gabaliukais, žinokit, laimi. Laimi šitą dvikovą akių, nes akis krypsta būtent į tą surelį. Niekada nesuragavusi su želė gabaliukais, bet žinot, kaip reklama kiekvieną akimirką yra kišama į akis, tai yra sudėtinga susikaupti. Bet aš pabandysiu. Avinai, šiandien stiprės noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš santykių, šeimos ir artimiausios aplinkos. Emociškai galite jautriau reaguoti į namų atmosferą, artimųjų nuotaikas ar situacijas, kuriuose jaučiatės nepakankamai suprasti. Štai jaučiai, mintys jūsų gali blaškyti tarp kelių variantų, todėl svarbu nepriimti skubotų išvadų vien pagal pirmą įspūdį. Dvyniai, emociškai bus lengviau, jeigu leisite savo mažiau kontroliuoti rezultatą ir daugiau pasitikėsite procesu. Gali atsirasti kūrybinė idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar proga drąsiau parodyti savo gebėjimus. Vėžiai, galite iškilti asmenims jums sprendimas, susijęs su įvaizdžiu, sveikata, šeima ar kryptimi, kurią norite pasirinkti artimiausiu metu. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą, tačiau neprisimti visų atsakomybių vien todėl, kad kiti jumis pasitiki. Liūtams atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo išorinio triukšmo ir ramiau įvertinti tai, kas vyksta jūsų viduje. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi dėmesio, pagalbos ar nuolatinio jūsų įsitraukimo. Štai mergelės darbo srityje jums naudinga stiprinti bendrus projektus, tačiau aiškiai paskirstyti atsakomybės ir terminus. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau žiūrėti į bendras investicijas, narystės ar planus, kurių graža kol kas yra neaiški. Svarstyklė, šiandien bus jums daugiau aiškumo, pasitikėjimo ir noro parodyti savo tikrąją poziciją. Emociškai jausitės tvirčiau, jei nesistengsite visiems įtikti ir aiškiau atskirsite savo norus nuo kitų žmonių lūkesčių. Skorpionai, kasgi jums šiandien atsiras galimybė grįžti prie mokslų, kelionės plano, teisinių dokumentų ar pokalbio su autoritetingu žmogumi. Šauliai, jūsų mintis labiau suksis apie situacijas, kuriuose jaučiate kontrolės stoką arba priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio draudimo ar emocinio klausimo. Štai ožiaragiams iškils pokalbis su partneriu, kolega ar klientu, kuriam reikės suderinti skirtingus poreikius, lūkesčius ir ateities planus. Darbo srityje daugiau rezultatų duos derybos. Vandeniai, jums emociškai bus lengviau, jeigu leisite sau pasidžiaugti procesu ir nespausite savęs iš karto pasiekti tobulą rezultatą. Atsiras įdomi idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar galimybė parodyti talentą platesniai auditorijai. Štai žuvims gali tekti grįžti prie darbo dokumento ar sveikatos įpročio bei buitinės užduoties, kurią reikia pataisyti. Darbo srityje verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neapsikrauti svetimomis pareigomis.

0: reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
2: Be priedų.
4: Be priedų.
2: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
6: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

0: Че лашас? Лашас.
1: И вел тас пац.
0: По.
2: Юас ка, юакаует.
0: Лашо.
3: Эйк ту.
0: Лашас по лашо.
3: Алло.
0: Лаба диена.
3: Лаба диена.
0: Че юс ешкот Йоркширо терьеру и пателес пасиматимуй?
3: Тейп.
0: O koks pas jūs tas terjeras?
3: Ai, nykštukinės, su kilmės dokumentais, viskas tvarkoj, jaunas.
0: Kaip atrodo?
3: Kaip atrodo, labai gražiai. Jis yra 2 kilogramų.
0: Kiek?
3: 2 kilogramų. Mažiukas, visai dailutis, labai gražus, iš tikrųjų.
0: Asmens dokumentą turi?
3: Būtinai, aišku, sakau, kilmės dokumentai turi.
0: Kilmingas?
3: Jo, kilmingas. Iš veislyno.
0: Matot, aš domiuosi, nes labai rūpinuosi savo patelę.
3: Nu, tai va.
0: O jūsų šuo draustas?
3: A, draustas? Ne. Kodėl jis turi būti draustas?
0: Matot, mano patelė tai tikrai nenykštukinė ir labai galinga. Yra tokia atskira veislė. Yorkshire gigantė.
3: Oho.
0: Nu, tai va dėl to draudimo kaip ten, nes matot, visko gali būti.
3: Nu, aš nežinau, tiesiog man tokių net minčių nebuvo.
0: Įsivaizduojat, kaip jie atrodo?
3: Ne.
0: 0,5 metro aukščio. Sveria apie 40.
3: 40 kilogramų?
0: Jo.
3: Tai jie nesutaps niekaip.
0: O jai pakėlę palaikytumėm?
3: Jis labai mažiukas ir.
0: Manoji ir tapatybės kortelė turi sąskaitas bankė, civilinį ir gyvybės draudimą.
3: Aha, nu tai jūs čia patsgi draudžiat, čia galima drausti, nedrausti.
0: Ai, dar sodrą pamiršau.
3: Ką turi?
0: Sodros knygelę.
3: A jūs čia jukitės iš manęs?
0: Ha, gerai, čia lalūna, čia lašas po lašo.
3: Tai labai malon.
0: Geros nuotaikos, iki.
3: Gerai. Thank you.

0: Bet tik saulė pasirodo ir iš karto, ką veikiam, ką darom, kur važiuojam. Štai puikus pasiūlymas. Vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplauksit 10:30, nuo svarbiausia keliaujant maršrutu Klaipėda-Juodkrantė-Klaipėda. Būtent šį Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, jūs galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Jau jūs čia patys pasidėliokit savo planelį, o daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
1: Reklama.
2: It can be used in anything.

Labą rytą. Siekdamas plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, ypač kultūros kelius, 8 mažosios Lietuvos etnografinių regionų savivaldybės šiandien pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuria partnerystė bus perkelta į savivaldos lygmenį. Sutartį Šilutėje Hugo Šojaus dvare pasirašys Jurbarko, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų merai. Šią iniciatyvą siekiama užtikrinti jau esamų Vėtrungių kelio plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas. Teigiama, jog tai pritrauks daugiau turistų pagal bendradarbiaujančiųjų, teikiamas paslaugas, interpretacijas, kultūros paveldą. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė kiek daugiau kaip 36 milijardus eurų ir sudarė 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Nuo Liepos Europos Sąjungoje įvedus 3 eurų mokestį už mažos vertės siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių, Lenkija skelbia fiksuojantį dviženklį tokių siuntų srauto sumažėjimą. Tai pirmasis ženklas, kad šis mokestis gali keisti tarp valstybinių internetinių pirkimų pobūdį. ES taip pat planuoja nuo rudens įvesti tvarkymo mokestį, kuris padėtų muitinės institucijoms padengti sparčiai augančias išlaidas, nes siuntinių skaičius nuolat didėja. Telšių rajone magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų iki kitų metų bus atnaujintas 7 km ruožas, kelio danga pagerinta eismo saugos infrastruktūra. O policijos pareigūnai nuo šiandien kontroliuos ar nesinaudojama telefonais vairuojant, stebės ir dėl saugos diržų bei šalmų. Šiandien Klaipėdoje be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-19 šilumos, dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelateli vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky riffais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu... Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį 8 vakare. Funk it!
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Vasaros.
1: Vasaros.
0: Vasaros.
1: Vasaros hitas.
0: Vasaros hitas. Į dangų čia rėkavo dabar, taip šūkavo garsiai. Justinas Jarutis bando gal prižadinti kažką iš jūsų, jeigu dar miegasi ir visai nesinori atsibusti. Tai ir du kūrinius, žinokit, parinkau apie tai, kaip telkis. Sako, wake up, atsibusk ir pradėk naują gražią dieną. Taigi pirmieji Purple Disco Machine.

Pasakykit, gera daina, tokia atsibudimui tikrai galite susikurti savo žodžius, jeigu nesuprantat, ką dainuoja, ir pratesti savo mintis, ir čia puikiai visiems mums žinomas Avicii.

0: Laukiu ryto programos draugų skambučių, kad galėtumėte išsirinkti kūrinį ir padėti apsispręsti man. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Kira.
0: Sakyk, Kira, kuri daina patiko?
1: Antra
0: daina, gerai. Taip, rašom pirmąjį tašką. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Padėkit apsispręsti, antra ar pirma?
2: Už antrą.
0: Už antrą, gerai. Avičiai pakolkas žygiuoja į priekį su savo kūriniu. Sveiki. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Agne.
0: Agne. Arba deda tašką, arba intrigą.
3: Dedam tašką, garsino muziką.
0: Gerai, ačiū Agne jum, viskas. Dedam tašką ir sakom, atsibuskit. Prasideda nauja graži diena.
4: Vasaros.
5: Vasaros.
4: Vasaros.
5: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Didelis miesto gyvenimas. Mata Fix Lalūno seteryje ir iš tiesų pagalvojau, mūsų miestas šį savaitgalį dar labiau išsiplės. Žmonių bus daug, emocijų bus daug, nes, kaip ir daugelis sako, tai vienas didžiausių ne tik miesto, bet ir šalies renginių ir norisi pakviesti.
1: Reklama.
0: Klaipėdos uostas kviečia į didį jūros šventės šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana. Tai ypatingas britų atlikėjos Emily Sande koncertas, viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, koncertuos jau šį šeštadienį kruizinių laivų terminale. Čia taip pat skambės Evgenijos Redko bei Adrinos atliekamos dainos, tad paplanuokit savo laiką, kad jau nuo pusės devintos prasideda visas šis didysis šeštadienio koncertas, Klaipėdos uosto dovana, jį pradės Evgenija Redko, po to scenoje lips ir savo dainomis lepins Emily Sande ir jau 23 valandą Adrina, tad paplanuokit savo laiką, kad šeštadienio vakarą atsidurtumėte kruizinių laivų terminale.

permainos Ukrainos karinėje vadovybėje. Trumpas įspėjo, kad jis dar nebaigė karo su Iranu. Balūnos eterija 8 valandos žinios. Volodymyras Zelenskis po masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Jis pelnė vieno gerbiamiausių Ukrainos vyresniųjų vadų reputaciją. Susitikę su nušalintu ir didžiulio protestuotojų palaikymu sulaukusiu gynybos ministru, prezidentas sako pateikęs pasiūlymą naujas vadovaujančias pareigas, galėsiant suvienyti Ukrainos technologinius komponentus ir užtikrinti jų plėtrą. Technologijomis besidominčio jauno ministro pastangos modernizuoti ginkluotasias pajėgas dažnai kirtosi su kariniu elitu. Šią naktį visoje okupuotoje Krymo teritorijoje vėl buvo užfiksuoti elektros tiekimo sutrikimai. O keliuose pietiniuose Rusijos miestuose kilo didžiuliai gaisrai, kai Ukrainos pajėgos surengė smūgius mažmeninės prekybos logistikos objektams. Trampui įspėjus, kad jis dar nebaigė karo su Iranu, jau kainavusio jungtinėms valstijoms 37,5 milijardo dolerių, Teheranui šią naktį suduoti nauji smūgiai ir toliau siekiant sumažinti šalies galimybės kelti grėsmę komerciniai laivybai Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, per naujausias atakas smogta tokiems taikiniams kaip karinės logistikos infrastruktūra. Iranas pranešė apie smūgius visoje šalyje, skaitant Bušerą, kur yra atominė elektrinė. Tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Paaiškėjus, kad trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank veikia Rusijoje, Lietuvos bankas pareiškė, kad tai kelia pagristų klausimų. Luminor įsigijimą vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Su šeima būte Jonavoje nusprendęs toliau gyventi premjeras sako, kad prie šio sprendimo visiems teks prisitaikyti. Sinkevičiui nusprendus nesikelti Turniškės, vadovybės apsaugos tarnyba žada taikyti įvairias technines, organizacinės ir taktinės priemonės. Premjerui su šeima gyvenant daugiabutyje su apsaugos pareigūnai susidurti teks ir jo kaimynams. Vokietijos geležinkelio operatorius pranešė, kad visose tinklo stotise iki spalio vidurio uždraus vartoti alkoholį, siekiant pagerinti saugumą ir švarą darbuotojams bei keleiviams. Per dažnai pastebime, kad ten, kur liejasi per daug alkoholio, daugėja smurto, teigė Deutsche Bahn vadovė Evelyn Pala. Ji paminėjo praėjusią savaitę įvykusi žiaurų ir beprasmį išpuolį, per kurį neblaivus keleivis sumušė ir spardė apsaugos darbuotoją bilietų tikrinimo metu. Darbuotojas iškrito pro judančio traukinio duris ir buvo sužalotas. Draudimai vis dėlto numatytos išimtis, pavyzdžiui, stotise veikiantiems barams ir restoranams. Daugelyje tolimoje susisiekimo traukinių vagonuose restoranuose alkoholiniai gėrimai ir toliau bus parduodami. Vokietijoje per dieną vidutiniškai kursuoja 50 tūkstančių traukinių. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje be žemesnių lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Lietuvos gėrimų gamintojai išgyvena pokyčių laikus. Jaunimui vartojant vis mažiau alkoholio, rinkai siūlomos įvairios naujovės, kombučia, glotnučiai, vitaminizuoti ir energiniai gėrimai. Degtinės vyno ir alaus gamyklas valdančios įmonės sako, kad pagrindinį dėmesį pastaraisiais metais skiria eksporto plėtrai. Mažesnis alkoholio vartojimas susijęs su pasikeitusiu žmonių požiūriu į sveikatą, savijautą ir laisvalaikį. Praėjusiais metais daugumos didžiųjų šalies gamintojų pajamos šiek tiek mažėjo, tačiau jų veikla išliko pelninga. Ir kalbama, jog vartojimas mažėja, naujausi valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad alkoholio vartojimas Lietuvoje nuosaikiai mažėja. Skaičiuojama, kad 2025 vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 10 litrų, 160 ml suvartoto absoliutaus 100% alkoholio, tai yra mažiau nei 24 metais. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonės parduoda alaus. Parduota alaus yra 186 milijonai litrų, tačiau jo pardavimas per metus sumažėjo 3,2%. Taip pat mažėjo spiritinių alkoholinių gėrimų pardavimas. Jų parduota 0,9% mažiau nei 24 metais, fermentuotų gėrimų ir alkoholinių kokteilių pardavimas augo. Štai tokie dalykai. Prancūzija, pirmoji šalis Europos Sąjungoje, uždraudė socialinius tinklus vaikams iki 15 metų. Ir Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų dauguma vakar priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emanuelis Makronas teigia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų. Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais, du senatoriai buvo prieš. Nacionalinė asamblėjo iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, 81 buvo prieš. Tai naujoms socialinių tinklų paskyroms įstatymas bus taikomas nuo rugsėjo pirmos, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis iki kitų metų sausio pirmos dienos. Per šį laiką uždarysime jau egzistuojančias jaunesnių nei 15 metų amžiaus asmenų paskyras, taip sakė Emanuelis Makronas. Be to įstatymas numato ir mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose išplėtimą iki vyresnių klasių, tačiau leidžiamos ir išimtis. Galim pasidžiaugti, štai Nidoje prasideda Europos jaunimo buriavimo čempionatas, atvyksta sportininkai net iš 24 pasaulio šalių, visą savaitę dėl čempionų titulų Kuršių Mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis Europos čempionatas yra atviras, todėl sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir iš tolimiausių pasaulio kampelių. Sėkmės visiems sportininkam, bet jau dabar oras yra tiesiog fantastiškas. Taip, o jeigu jau prakalbau apie orus, tai šiomis dienomis daugelė vietovių sulauksime lietaus, šiluma išliks gana kukli, tačiau savaitgalį jau galime tikėtis malonių pokyčių, šiandien, sako, daug kur trumpai palis, tai Klaipėdoje toks galimas nežymus lietus, be žymesnio lietaus, aš taip turbūt pasakyčiau, bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio orai, sako, šiek tiek keisis, lėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Nu, bus matyt, ar ne, iki rytojaus reikia išgyventi, bent jau dabar visos programėlės rodo, kad saulę matysime iki taip 11 valandos, bent jau šiandien Klaipėdoje, o aš sakau, džiaukimės tie, kurie jau esame pradėję dieną. Nepramiegojom saulės spindulių.

0: Pagal krentančius laiškus į pašto dėžutę suprantu, kad žinote, kad reikia registruotis, norint laimėti kelionę šį penktadienį į Latviją. Keliauti, mėgot, turėt nakvynę Rygoje, pastebėt ir mėgautis Pučinio operą Madame Butterfly po žvaigždėmis į Guldos pilyje. Laimėtoje su draugui kelionę kviesime rūpjūčio 1-2 dienomis, o kelionę dovanoja Horizontai Travel. Tai geros kelionės idėjos prasideda būtent čia, Horizont Travel kompanijoje. O aš noriu priminti, kad registruotumėte savo draugą, parašytumėte žinutę į studiją, su ko norite keliauti. Jau ne taip jau ir toli, kaip pagalvoju, rūpjūčio 1-2, tą pirmąjį savaitgalį į Latviją. Užregistruokit. Paskambinsim, paklausim, ar jūsų draugas ar draugė sutinka. Viskas, registruosim ir jau penktadienį linkėsim sėkmės, kad Horizontai Travel apdovanotų būtent jūsų draugų porą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hibridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Kartais iš tiesų norisi pabėgti į gamtą, bet kartais ta pati gamta atkeliauja į tavo namus. Čia skaitau straipsnį, toks mielas straipsnis, sako, senolė aplankiusi socialinė darbuotoja sunkiai patikėjo, kas prisistatė prie stalo ir tai nutiko Šakių rajone, esančiose senjorės namuose, atvyko aplankyti slaugytojas padėjėją su pietumis ir mato, kad prie stalo mandagiai prisistatė netikėta viešnia Tirna. Be prašymo, be siuntimo, be jokių socialinių paslaugų poreikio vertinimo, tiesiog užėjo pasižiūrėti, kas šiandien pietums. Sakė, elgėsi nepriekaištingai, laukė kantriai, kol bus pasiūlytas koks nors kasnelis. Ir kaip prašoma, socialiniuose tinkluose sako, kai namuose gera atmosfera ir kvepia skaniais pietumis, kartais klientų atsiranda daugiau nei numatyta sutartyje. Tai išties tokia graži istorija, o ne tik valgyt, bet ir gert norisi. Kartais netgi mes nesuprantame, kaip aiškina specialistai, ar mes čia išalkę, ar mes ištroškę esam. Tai vandens reikia gerti ir puikiai žinot. Vandens gertuvė turėtų būti ir rankinėje tokia miniatiūrinė, ir automobilyje, ir darbo vietoje, ir namuose po ranka, kad niekada mums nebūtų sudėtinga atsigerti to vandens, o ypač kai keliaujam, ar ne? Ir į jūros šventę keliaukite su savo gertuve.
1: Reklama.
0: Nes bendrovė Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galėsite pasipildyti miesto gerimojo vandens stotelėse. Jas rasite prie Meridiano, Jono kalnelio, teatro aikštėje. Specialiai šventėjai papildomos stotelės įsikurs ir prie Arkos paminklo bei Danės kvero fontanų. Beje, Danės kvere galėsite ne tik prisipildyti gertuvę, bet ir papramogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią bei laimės rato viktoriną, kurie galėsite laimėti firminių gertuvių ir kitų dovanų. Beje, pirmokams buvom praeisių mokslo metų pradžioje dovanojamos gertuvės, tai aš norėčiau gauti irgi kaip pirmokė tokią gertuvę, nereali gertuvė, bet na, taip žinot, kai būna, kai nutinka, ėmė ir pasimetė, nes šios gertuvėm yra toks jau dalykas, kad atrodo daug turi, bet kai reikia ir pamilsti vieną, tai dabar dingo mano tokia gražioji gertuvė, būtent Klaipėdos vandens. Tai norėčiau būti šiais metais pirmokį, nežinau, ar bus vykdoma šią akciją. Tad atsigaivinkite ir šveskite tvariai ir nepamirškite, kad vanduo yra gyvybės mūsų šaltinis.
1: Reklama.

0: Klaipėdos Piliavietės konferencijų salėje šią popietę bus pagerbiami šimtukus pelnę uostamiesčio abiturientai ir jų mokytojai. Kuršių nerijos paveldo projektams, prisidėsintiems prie kultūrinio kraštovaizdžio tradicijų, tęstinumo ir gyvybingumo nukreipta 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Kuršių marių Burvaltės Kuršis atnaujinimo ir remonto darbams. Netrukus Kuršių marių bangas turėtų skruosti ir dar vienas tradicinis kurėnas. Atkurtas kurėnas taps ne vien senosios laivadirbystės liudijimu, bet ir gyvą paveldo dalimi, leidžiančią pažinti marių žvejų gyvenimo būdą, meistrystę ir iš kartos į kartą perduotas laivybos tradicijas. Trečioji finansuota iniciatyva orientuota į istorinį inžinerinį paveldą, tai pervalko švyturio autentiško spindulio atkūrimas ir įveiklinimas. Ryškėja populiariausios lietuvių šios vasaros atostogų kryptis. Vieno mobilaus tinklo duomenys rodo, kad beveik kas antras užsienyje atostogavęs lietuvis vyko į Latviją arba Lenkiją. Dažniausiai pasirenkamos trumpos ir lengvai suplanuojamos išvykos į netolimą šalis. Vidutinė kelionė truko apie 4 dienas, o pusė visų kelionių neilgiau kaip 3. Ir populiariausių krypčių šią vasarą ir Italija bei Graikija. Bet sparčiausiai augo kelionių į Bulgariją ir Kroatiją skaičius. Į Turkiją vykusių poilsiautojų sumažėjo. Viena iš galimų priežasčių karščiausių vasaros laikotarpių dalis keliautojų renkasi vėsesnės kryptis. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Tai jau 2 minutės po 8:30.
1: Geriausios mūsų.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūna.

0: Girdėjote, ką tik žiniuose pasakojo, kad populiarėja kelionės į Latviją ir į Lenkiją. Tai va, žiūrėkit, į Latviją ir mes dovanojom jums kelionę. Rūpiučio 1-2 dienomis akcijos laimėtojai Horizontai Travel padovanos savaitgalio kelionę dviem į Latviją su nakvyne Rygoje. Ir operą galėsit stebėti Madame Butterfly, o Horizontai Travel tai kelionių organizatorius, kuriantis pažintinės keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs? Įkvėpimo savo kelionį ieškokite horizontaitravel.lt. O dabar jau skambinsim vienam iš užregistruotų dalyvių. Paklausim, ar nori keliauti į Latviją. Jeigu taip, viskas registruojam. Ir linkim sėkmės jau šį penktadienį. Skambinam draugiai Timonai. Jau užregistravo draugė Gabrielė. Ir išsiaiškinsim. Ar važiuos draugytės kartu?
1: Sau.
0: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Skambinam iš radijos stoties Lalūna. Pildom keliautojų sąrašą į Latviją rūpjūčio 1-2 dienomis. Yra viena laisva vieta. Taip, jūs jau sako taip.
1: Taip.
0: Girdėjo turbūt apie šią akciją, tai žinokit, jūs registruoja jūsų draugė Gabrielė.
1: O, kaip smagu.
0: Taip, netikėta, ar ne?
1: Taip.
0: Ji dar laiškė parašė, kad nori atšvęst su jumis kartu 10 metų draugystę.
1: O, taip.
0: Kas jūs suvedė draugystės poron?
1: Studijos.
0: Studijos, ar ne? Tai jau tiek metų ir po studijų praėjo, ar ne?
1: Taip.
0: Jūs viskam sako šiandien. Taip, man belieka tik pasidžiaugti. Ir jūs registruočiame žaidime ir linkėti jau sėkmės penktadienį. Štai, kaip gera turėti tokį kompanioną, kuris sako taip. Ir jūs sau pasakykite taip, kad užtenka jau dirbt, bent jau savaitgalį galit paplanuoti ir kažkur išlėkti. Jeigu planuojate vienos dienos išvyką, savaitgalio kelionę ar programą savo kolektyvui, tai Horizontai Travel organizuoja pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje bei užsienyje su edukacijomis, degustacijomis, įdomiais lankomais objektais, tai tik ieškokit, nepatingėkit, apsilankykite horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e, atraskite savo kelionę ir papildykit savo emocijų aruodą.
2: Reklama.

0: lrt.lt.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
0: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

Pats metas, man atrodo, jau dovanom ir pirmoji yra paruošta, tai yra Bella Lab dovana, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos tikrai norisi daugiau. Susipažinkite su Bella Lab raudonuojų mielių ryžių ir juodųjų česnakų. Tai kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais, kasdieniam rūpešiui savo organizmu. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Ką daryti reikia? Puikiai žinote, paskaičiuoti. Šiandien kūrinys, kuris atgimęs naujai, tai yra Delfinai ir Keitė. Jie atliks dainą Žemyn. Ir skaičiuosime žodelį nežemyn. Nežemyn. Pakankamai daug mus sako, bet man atrodo, ta žodis, kurį aš liepsiu jums skaičiuoti, irgi ar tik nesivaržys vienoje eilutėje su žemyn. Tai skaičiuojame šiandien žodį meilę. Suskaičiuojam ir skaminam į radijos stotį Laluno pasimt savo dovanos iš Bella Lab.

0: pasimatuokime.
1: Kiek kartelių jūs suskaičiavote, kiek yra tų meilę kreipinių, pasakysite dabar jūs man. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Suskaičiavote visus?
2: Bandžiau.
1: Bandėt. Ko jūs vardu?
2: Nerija.
1: Nerija, sakykit, kiek?
2: Aštuoni.
1: Aš irgi, žinok, tiek pat suskaičiavau aštuonis, o kaip galvojat, kiek žemyn kartų buvo pasakyta?
2: Gal panašiai?
1: Lygiai tiek pat. Lygiai aštuoni kartai. Taip. Sveikinu jūs, jums atitenka šiandien dovana iš Bella Lab. Smagu, jog važiuojate ir keliaujate kartu su Lalūnos banga, o dar žiūrėkit ir dovanų. Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Štai Bella Lab raudonųjų mielių ryžių su juoduoju česnaku sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Taip pat ryžiai yra siejami būtent tie raudonieji su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, o formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite puslapyje bellalab.lt, o maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

su premjero apsauga susidurti teks ir jo daugiabučio kaimynams. Per Ukrainos smūgius Rusijos prekybos milžiniai sužeisti 8 žmonės. 9 valandos Lalūno žinios. Klaipėdos piliavietės konferencijų salėje šią popietę bus pagerbiami 100 pelnę uostamiesčio abiturientai ir jų mokytojai. Siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, ypač kultūros kelius, 8 mažosios Lietuvos etnografinių regionų savivaldybė šiandien pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuria partnerystė bus perkelta į savivaldos lygmenį. Čia iniciatyva siekiama užtikrinti jau esamo vietrungių kelių plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas. Teigiama, jog tai pritrauks daugiau turistų pagal bendradarbiaujančių jų teikiamas paslaugas, interpretacijas, kultūros paveldą. Su šeima bute Jonavoje nusprendęs toliau gyventi premjeras sako, kad prie šio sprendimo visiems teks prisitaikyti. Sinkevičiui nusprendus nesikelti Turniškes, vadovybės apsaugos tarnyba žada taikyti įvairias technines, organizacinės ir taktinės priemonės. Premjerui su šeima gyvenant daugiabutyje su apsaugos pareigūnai susidurti teks ir jo kaimynams. Ukrainos dronai šią naktį smogė didžiausios Rusijos internetinės prekybos įmonės sandėliams šį kart pietiniuose Krasnodaro ir Nevinomisko miestuose. Po savaitgalį vykdytų mirtinų atakų prieš bendrovę šią naktį sužeisti 8 žmonės. Pastaraisiais mėnesiais Kyvas suintensyvinus smūgius Rusijos teritorijoje, trikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Tai vadina atpildų už besitęsinti Ukrainos bombardavimą. Vokietijos Štadės mieste praėjusį mėnesį 6 vaiko teisų apsaugos darbuotojus nušovęs vyras kalėjime nusižudė. 45 įtariamai vienutėje negyvą rado darbuotojai. Vyras į globos centrą buvo atvykęs dėl tolesnės savo 3 mėnesio dukters globos, tačiau staiga įsitraukė ginklą ir pradėjo šaudyti. Bandęs sprukti automobiliu po trumpos gaudynių operacijos buvo sulaikytas. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė kiek daugiau kaip 36 milijardus eurų ir sudarė 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Entuziazmas susijęs su technologijų sektoriaus įmonių akcijomis šiandien 2 dieną iš eilės kelia Azijos akcijų biržų indeksus į viršų. Tuo metu dėl tolesnių neramumų artimuosiuose rytuose Brent naftos kaina vėl viršijo 92 dolerių už barelį ribą. Technologijų sektoriaus įmonių akcijų kursai sviruoja dėl baimės, jog susidomėjimas dirbtiniu intelektu gali netitikti realybės ir kad šios sektoriaus akcijos yra pervertintos. Tačiau sekdamos Jungtinių valstijų Nasdaq biržos pavyzdžių, Azijos technologijų sektoriaus įmonių akcijos brangsta 2 dieną iš eilės. Europos Sąjungai nuo Liepos įvedus 3 eurų mokestį už mažos vertės siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių, Lenkija skelbia fiksuojantį 2-ženklį tokius siuntų srauto sumažėjimą. Tai pirmasis ženklas, kad šis mokestis gali keisti tarp valstybinių internetinių pirkimų pobūdį. Europos Sąjunga taip pat planuoja nurdens įvesti tvarkymo mokestį, kuris padėtų muitinės institucijoms padengti sparčiai augančias išlaidas, nes siuntinių skaičius nuolat didėja. Telšių rajone magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų iki kitų metų bus atnaujinamas 7 km ruožas. Kelio danga pagerinta eismo saugos infrastruktūra. Policijos pareigūnai nuo šiandien kontroliuoja ar nesinaudojama telefonais vairuojant. Stebi ir dėl saugos diržų bei šalmų. Orai šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos, dabar apie 16-17, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.

0: Ar esate pasiruošę išgirsti, kokių progų jums šiandien galiu papasakoti, ką švest galite, ką paminėti. O jeigu ieškote, tai žiūrėkit, gal hamakų dieną norėtume šiandien atšvest, pasilinguodami. Aš tai, žinokit, mielai, labai norėčiau, yra reikalų kartais, atrodo, į tą hamaką atsigult, bet vakar YouTube platformoje stebėjau vieną keliautoją, tuoj prisiminsiu jo vardą. Gal Dominikas, negaliu prisiminti, bet miškuose keliauja, miega hamake ir sau taip smagu, aš taip pagalvau, koks geras dalykėlis, ne ant žemės, žinot, miegmaišį pasitiesęs, o tokį čiužinuką įsidėjo į hamaką ir smagiai sau leido naktį. Šiandien dar yra minima liūto dalies diena, gal kailio, kaip čia dabar suprast, nacionalinių sumuštinių diena. Mango diena. Galim pasveikinti ir grupę Mango, ir mangus mėgstančius žmonės. Labai skanus yra patys Mango, jų kokteiliai įvairiausi, ar desertai, ledai kokie yra gaivus ir skanus. Toliau šiandien yra minima ir nacionalinė žiurkių gaudytojo diena. Nežinau, kaip ją reikėtų pašvesti šiandien. Taip pat yra vasaros laisvalaikio diena. Tai jau tikrai, ar riedučiai, ar riedlentės, ar dviračiai, ar žinoti, kokį laivelį sėsti ir praplaukti. Tai tokiu oru vasarą, dar tik Liepos 22, galite mėgautis ir tai yra privaloma padaryti. O gimtadienis, jeigu yra koks, Liepos 22, noriu žinot, ar aš įgidžinutė į studiją, pasveikinsim dar šį pusvalandį. Ir dar šią valandą matau, net ne viena dovana lauks jūsų. Ir tie, kurie mėgsta skaniai pavalgyti, šiandien sulauks dėmesio. Ir tie, kurie mėgsta apsilankyti koncertuose. Taip, bilietai ir į koncertą šiandien lauks šią valandą, tad būkite budrus. O dabar pirmoji užduotis tai yra parašyti žinutę to žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Reikia pasveikinti būtinai.
1: Šventinė nuotaika.
2: Pagal užsakymą.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24-ą, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
7: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Kaip smagu, kad kartais klausot labai atidžiai. Raistė man parašiusi, sako, Dovydas Šimašius yra tas vaikinas, kurį žiūrėjau YouTube platformoje. Taip, prisimniau, kad yra Do, tik nežinojau, ar Dovydas, ar Dominikas. Tai taip, galit pažiūrėti, sako, vertas vaikinas reklamas. Iš tiesų, labai nuoširdus vaikinas iš Žemaitijos. Man žinot, kas patinka, kai į jį žiūrėti, jis, pavyzdžiui, kiti išvažiuoja į keliones ir ką valgo. Nu, užpilamus makaronus, ar ne, nieko ten. Prašmadnaus. O va vakar žiūrėjau šį vaikiną ir žemaičių blynus kevė, ir varškėčius miške, kaip ten išgyvena, kaip žino, ką daryti, kaip su medžiais, tas palapines statyti, hamakus, apie žuvis žino. Nu, labai, labai smagu. Jeigu turit laisvą akimirką, susiraskit, pažiūrėkit. Jeigu klausosi, perduokit linkėjimus, taip, smagu irgi. Visiškai atsitiktinai atradau šį keliautoją, kurį galima stebėti. Taip, o dabar jau žinokit, gimtadienis. Reikia pasveikinti žmogų šiandien Liepos 22-ąją gimusi. Ir dar net vieną akimirką pasižiūrėjau į telefoną ir buvo tuo metu 9 valandos 22 minutės, Liepos 22-ą, tik tai ne 22 laipsniai šilumos, o tik... Bent jau maniškis rodo 13, 14, 15. Nu, tiek maždaug temperatūros yra šiuo metu. Gerai, o aš renku dabar telefono numerį žmogaus, kuris šiandien švenčia. Ir tai yra, oi, kiek daug čia jūsų yra laiškų, gerai, suraskim dabar. Ir tai yra Laurynas, jeigu teisingai suprantu. Nes, na, draugą Lauryną, ne draugę Lauryną. Nu, tais vardais. Kai kuriais sudėtinga yra. Nesuprasi, kas sveikini. Taip, Laurynai. Įdomu, švenčia ar ne? Sako, išvykęs į kelionę yra. A, tai gali būt, kad neatsilieja. Gimtadienio rytas, dar jeigu laikas skiriasi, gal saldžiai miega. Tada jau ras praleistas skambutį slaptai ir suks galvą žmogus, kasgi čia norėjo jį pasveikinti. Gerai, tada ieškom kito žmogaus, kuris atsilieps mums šiandien ir tai galbūt Martynas, kuris šiandien švenčia. Taip, renku telefono numerį. Kolegos nusprendė pasveikinti jį. Tikiuosi, kad negirdi šiuo metu Martynas, nes dažniausiai kolektyvas tai... Bendrai klausosi vienos radijos stoties. Dažniausiai vienas pasirenka, o visi kiti privalo klausytis. Bet tai yra gerai. Galit parašyti iš kolektyvų. Kas klausosi, ogi tai yra priversti tai daryti. Labai smagu. Kas nusprendžia? Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Martynai švenčia šiandien savo gimtadienį. Sužinojom radijos stotyje Lalūną. Taip, ir visas kolektyvas, žinokit. Nežinau, ar su Vaišėm šiandien atėjot į darbą, bet jeigu kolektyvas sveikina, tai neišsisuksit jau.
1: Jau teks pasirūpinti Vaišėm,
0: Čia tokia subtili užuomina, ar ne? Kolektyvo. Tai sveikinimai gimtadienio proga. Būkit laimingas, esat geras žmogus, jei kolektyvas jūs sveikina, branginamas, tad mum belieka prisijungti prie šių sveikinimų, palinkėt gražios dienos ir puikios nuotaikos jums šiandien.
1: Ačiū jums, labai. Ačiū.

Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, galinčius paveikti 10 šalių. Šią savaitę baigs galioti Trampo nustatyti laikini visuotiniai muitai. Todėl administracija parengė naujus. Skirtų 60 prekybos partnerių, įskaitant Europos Sąjungą, šį kartą dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Austrijoje, name prie sienos su Bavarija, esančiame Branau prie Ino miestelėje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių 20 milijonų eurų kainavusių renovacijos darbų atidaroma policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastatu. Įtartinus asmenis dabar bus galima iškart vietoje ir patikrinti. Ekspertų komisija atmetė galimybę jį nugriauti ir paversti muziejumi. Vietoj to rekomendavusi pertvarkyti pastatą taip, kad būtų kuo sunkiau atpažinti. Lietuvoje aplinkos ministerijos kancleriu pradėjo darbuotis buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jis taip pat yra vadovavęs Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, dirbo susisiekimo viceministru, dirbo Lietuvos pašto Vilniaus viešojo transporto Lietuvos geležinkelių valdybose. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 17, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Minutė po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas. Plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai! Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labai graži daina, Gabi Grace. Jaučiu tave, Lilūno seteryje skamba. Visai netrukus pakviesiu jūs ir dalyvauti žaidime. O dabar linkėjimai Gabrieliai. Gal ir Simos kur nors netoli, jeigu galbūt Klaipėdoje vieši. Labai geras ir smagus kūrinys. Ryte labai gerai nuteikiantis. O dovana tam žmogui, kuris turi progą, mėlyjei. Ar turite Liepos 22 progą ir galite kuo pasidžiaugti, jeigu taip, skaminkite jau dabar 390-800 ir pasimkite sau priklausantį 800 gramų armeniško kalakutienos šašliko. Arvikar lakutai ir I Love All Meat parduotuvės, tai visada ten rasite šviežios kalakutienos, kalakutienos gaminių, keptų gėrybių iš kalakutienos, grill produktai, o kai kalbam apie progas, tai visada sakom, jau pavalgysim ką nors skanaus. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Egidijus.
0: Egidijau, turit progą?
1: Taip.
0: Kokia jį?
1: Šiandien 26 metai kaip santuokai.
0: Gyvenat savo kartu laimingai?
1: Taip.
0: Taip, ko jį vardu?
1: Lilija.
0: Lilija. Tai Lilijai reikėtų perduoti linkėjimus Lalūnos bangomis. Kiek šansų, kad Lilija girdi šiuo metu?
1: Labai mažai.
0: Labai mažai. Bet užtat širdį pajus, o girdi tai visą klaipę dar, ne? Ar jūs pamena tą dieną prieš 26 metus, Liepos 22? Kokia buvo ta diena? Saulėta, šilta?
1: Saulėta, šilta, graži diena.
0: Aha, Klaipėdai tuokėtės.
1: Ne, netoli Klaipėdos.
0: Netoli Klaipėdos, ar ne? Gerai, viskas, puikiausia proga, kokia tik gali būti. Sveikinu jūs, perduokit savo žmonai Lilijai linkėjimus. 26 metai santukoje, ką tik pasidabrinių, ar ne? Tai tik į priekį, tik toliau, kad tos spalvos keistus ir auksinės ir kokios dar tik dam būtų tos deimantinės, rubininės vestuvės. Svarbiausia, kad esate kartu ir keliaujate gyvenime vienu ritmu. O geras ritmas, gera muzika ir geras maistas visada suartina. Užkurkite grilį. Ar vermeniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų tik 4,50 €. O su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Arvi firminė parduotuvė Vingio gatvėje 6, I Love All Meat parduotuvė Mažvido alėja 7, Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: galvojau, kaip čia padovanoti dabar dovaną ir pagalvojau. Taigi tikras fanas turi žinoti mintinai savo atlikėjo mylimo dainas. Ir žinokit, nežinau kaip jūs, bet aš labai norėčiau, kad jūs imtumėte ir uždainuotumėte Lalūnos eteryje. Ar tarp jūsų yra Donato Montvydo gerbėjų? Taigi jis kviečia jūs į koncertą Palangos koncertų salėje Liepos 24 dieną, tai yra jau šį penktadienį, turiu du bilietus. Mokat dainuot Donato Montvydo dainas? Skambinat, dainuojat, imat bilietus ir važiuojat. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Agne.
0: Agne, dainuosit?
1: Bandysiu.
0: Kokią dainą?
1: Kurią paleisit, nežinau.
0: Ne, tai jūs žinokit, pasirinkit dainą.
1: Ai, aš turiu padainuoti.
0: Taip.
1: Tuoj palaukit, pagalvosiu, kuri man iš tų dainų labiausiai patinka. Šiaip daug mėgsto šią dainą.
0: Gerai.
1: Ai, sekundę.
0: Gerai, aš irgi renkuosi, kad jų galėčiau pritarti.
1: Aš ją labai mylėjau, manim ji netikėjo. Kodėl taip pasitiko, kodėl nepavyko. Ta meilė tik žaidimas, toks mano likimas.
0: Gali dviese pabandyti. Agne. Aplodismentai. Taip, aplodismentai. Šaunuolė. Tai nors ne jo paties kūrybos daina, ar ne, priklauso Junior, bet puikiai atliko. Donatas irgi šią dainą dainuoja. Aš manau, jeigu jis būtų girdėjęs šią akimirką, Agne, jūs dainuojant, tai gal ir ant scenos būtų pasikvietęs. Tai aš jūs sveikinu. Aš jau kartu su Donatu Montvydu suplanavome jums penktadienio vakarą. Gerai? Gerai?
1: Labai gerai.
0: Labai gerai. Oi, kaip fainiai, Agnė, sveikinu jūs. Iš tiesų vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų, Donatas Montvydas, atvyksta į Klaipėdą, į mūsų pajūrį ir Palangos koncertų salėje. Klausytojų laukia ne tik didžiausi hitai, bet ir naujausi kūriniai, dar tik skinantis kelią į publiko širdis. O šį kartą Donatui Montvydui scenoje talkins ir gyva grupė ir šokėjai. Pastaruoju metu atlikėjas aktyviai dirba studijoje, koncertuose vis dažniau pristato naujas skambesi, tokį modernesnį, brandesnį ir dar labiau atspindinti jo kūrybinę evoliuciją. O gerbėjų spėjo pastebėti, kad Donatas vis drąsiau eksperimentuoja su garsais ir sceninė forma, tada teikit. Paklausykit jo jau Liepos 24 dieną šį penktadienį Palangos koncertų salėje, o bilietus platina medusa.lt.
2: Reklama.
0: Aš galvoju, kad gal visai reikėtų ir pagroti šį kūrinį, kurį dainavo mums Agnė, taip gražiai padainavo ir kodėl nepaklausius ir Donato Montvydo versijos.

0: Rekonstruojamai koncertų estradoje prireiks daugiau darbų. Ir populiariausių šios vasaros atostogų krypčių Latvija ir Lenkija. 10 valandos žinios Lalūnos eteryje siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, ypač kultūros kelius, 8 mažosios Lietuvos etnografinio regionų savivaldybės šiandien pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Jie partnerystė bus perkelta į savivaldos lygmenį. Sutartį Šilutėje Hugo Šojaus dvare pasirašys Jurbarko, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų merai. Šią iniciatyvą siekiama užtikrinti jau esamo Vėtrungių kelio plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas. Teigiama, jog tai pritrauks daugiau turistų pagal bendradarbiaujančiųjų teikiamas paslaugas, interpretacijas, kultūros paveldą. Kuršių nerijos paveldo projektams, prisidėsintiems prie kultūrinio kraštovaizdžio tradicijų tęstinumo ir gyvybingumo, nukreipta 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Kuršių marių burvaltės Kuršis atnaujinimo ir remonto darbams. Netrukus Kuršių marių bangas turėtų skrosti ir dar vienas tradicinis atkurtas kurėnas. Trečioji finansuota iniciatyva orientuota į istorinį inžinerinį paveldą. Tai pervalko švyturio autentiško spindulio atkūrimas ir įveiklinimas. Tęsiantis vasaros koncertų estrados rekonstrukcijai, pasak vicemero Algirdo Kamarausko, paaiškėjo, kad choristų tribūnoje dėl jos prastos būklės būtina atlikti daugiau darbų. Taip pat norima estradą geriau pritaikyti įvairiems koncertams bei renginiams. Rekonstrukcija kainuos per 12 milijonų eurų ir darbus būtina užbaigti iki kitos vasaros.
1: Klaipėdos miesto politikai ruošiasi nustatyti aiškius reikalavimus lauko kavinėms ir prekybos vietoms senamiestyje, taip pat Dangės upės krantinėse. Pasak licenzijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrolevičiaus, ši tvarka įsigaliotų nuo lapkričio ir rezultatus matytume kitam vasaros sezonui.
2: Privaloma pritaikyti lauko kavines neįgaliesiam. Pakelos įrengimas tik tuo atveju, jeigu nėra galimybės staliukų įrenginėti ant grindinio. Privalomas peregimumas, tai yra nebus galima statyti aklinų terasų viešose vietose. Išimtis bus taikoma tais Žvejų gatvėj iš krantinės pusės, kur jau istoriškai nusistovėjo taip, kad yra tos terasos uždengtos. Tai nebus galima užstatyti gatvių lauko terasomis. Privaloma palikti privažiavimą. Taip pat dokumentai yra reglamentuota, kokios gali būti tvorelės, gėlinės, atitvaro aukštis, lauko kavinių įrangos, medžiagiškumas, renginių dydžiai, formos, konstrukcijos, yra spalvinės gama pateikta.
1: Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto nariai vienbalsiai palaikė tokį sprendimo projektą, kuriam dar reikia visos tarybos pritarimo.
3: Terasų klausimą turėjom ir antikorupcijos komisijoje. Būdavo tokios tvarkos, vieniem net neduoda terasų statyti ant parkavimo vietos, o kitiem leidžia pasistatyti kažkokį stiklainį ant gatvės, netgi ne tik ant parkavimo vietos. Ir būdavo neaišku, kokiais kriterijais tie dalykai vykdavo. Tai dabar šis dokumentas įneša daugiau aiškumo, taisyklių visiems bendrų, skaidrumo, nebelieka tokių abejonių, kad kažkas galbūt susiderino per kažkokius gerus draugus ar kažką tai tenai savivaldybei. Visgi Turgus gatvėje lieka ta problema, iš abiejų pusių vienoje vietoje leidžiama statyti tas terasas ir gaunas taip, kad plačiausia senamiesčio gatvė nebeprasilenkia du automobiliai.
4: Patiko ta idėja, kad yra praėjimas pro tas kavines, kad šaligatviai taip pat nebus uždaryti, kad žmonės galės judėti laisvai. Tai iš tikrųjų yra teisinga, ne tai, kad kavinė užsitvers visą šaligatvį, žmonės turėtų tada jau eiti važiuojamą dalį.
1: Teigiama, kad nauji reikalavimai lauko kavinėms buvo suderinti tiek su senamiesčio verslo, tiek su gyventojų atstovais. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Austrijoje name prie sienos su Bavarija esančiame Branau prie Inno miestelėje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių 20 milijonų eurų kainavusių renovacijos darbų atidaromo policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šio pastatu. Nuo šiol įtartinus asmenis bus galima iškart vietoje patikrinti. Ekspertų komisija atmetė galimybę jį nugriauti ir paversti muziejumi, vietoj to rekomendavę pertvarkyti pastatą taip, kad būtų kuo sunkiau atpažinti. Ryškiai populiariausios lietuvių šios vasaros atostogų kryptis vienom vilaus tinklo duomenis rodo, kad beveik kas antras užsienyje atostogavęs lietuvis vyko į Latviją arba Lenkiją. Dažniausiai pasirenkamos trumpos ir lengvai suplanuojamos išvykos į netolimą šalis. Vidutinė kelionė truko apie 4 dienas, o pusė visų kelionių neilgiau kaip 3. Tarp populiariausių krypčių šią vasarą ir Italija bei Graikija.

bet sparčiausiai augo kelionių į Bulgariją ir Kroatiją skaičius. Į Turkiją vykusių poilsiautojų sumažėjo. Viena iš galimų priežasčių - karščiausių vasaros laikotarpių dalis keliautojų renkasi vėsesnės kryptis. Orai šiandien Klaipėdoje be žymesnių lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 m per sekundę ir apie 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijoje taip pat apie 17 šilumos. 10:05.

0: Dovanos nesibaigė Lalūnos eteryje. Turiu dar dovanų, mėlyjei. Kvietimą apsilankyti dviem asmenim didžiausiame Europoje japoniškame sode. Noriu dovanoti šią dovaną. Japoniškas sodas yra įsikūręs niekur kitur, o Kretingos rajone. Mažučių kaime apsilankykite šį sodas, tai vieta, kurioje susitiksite tų grožių ir harmoniją, o dovaną gausite, jeigu atsakysite teisingai į klausimą, kuris yra be abejo susijęs su Kretingos rajonu esančiomis vietomis, įsikūrusiomis, štai kad ir atostogų parku. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Indrė.
0: Indrė, kaip gyvojat?
1: Neblogai.
0: Dabar galvojat, gausit ar neatsakysit, ar neatsakysit, ar ne?
1: Aha.
0: Bet aš manau, kad atsakysit, Indrė. Sudėtinga tikrai nėra. Jum tai reikia atsakyti, kiek baseinų yra atostogų parke. 8, 12 ar 16? Indrė, jūsų atsakymas?
1: 8, 12.
0: 8, 12. Tai apsispręskit.
1: 12.
0: 12, sakote jūs. Gaila, Indrė, mano nuojauta klydo, galvodama, kad jūs iš karto atspėsit. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jūratė.
0: Jūratė, tai kiek baseinų yra atostogų parke?
2: 8.
0: 8, sakot jūs. Irgi taip. Klystat. Irgi klystat. Taip, taip, taip, dabar jau prisiskambins trečiasis žmogus, kuris pasakys, kiekgi tų baseinų yra. Sveiki.
3: Sveiki, laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
3: Irena.
0: Irena, kiek baseinų yra atostogų parke?
3: 16.
0: 16, visus esat suskaičiavus?
3: Taip.
0: Taip. Taip, 16 ir aš jūs sveikinu, šiandien jums atitenka dovana, atostogų parkas Žibininkuose išsiskiria baseinų gausa ir oficialioje turizmo informacijoje nurodoma, kad čia yra 16 baseinų, štai taip. Ir apsilankyti kviečiame ir į atostogų parką, ir į japonišką sodą, kurį šiuo metu dovanojame net du. Kvietimus apsilankyti, tikrai praleisti labai smagiai laiką. Vieną akimirką, jeigu vaikštote seniausiame šalies žiemos sode, beje, teko matyti vakar socialinėje erdvėje, jo laukia ypatingas vakaras žiemos sode, jūs pasižiūrėkit, kada ir kaip kada nutiks, kad bus pasakojamos paslaptis, apie kurias galbūt net nežinojot ir nenutokėt, ir galimai tai nutiks net naktį. Pasidomėkit, būtinai aplankykite, o jeigu keliausite, jau norite mėgstat vandenį, tai atostogų parkas va su savo 16 baseinų laukia, norit skriet vandeniu, tai laukia 313 Cable Park vandenlenčių parkas, jeigu jau galvojate apie maistą, tai turbūt reikia užsukti į vakarų Lietuvoje HBH poilsio ir pramogų kompleksą, kaip jie sako, buvo išrastas skaniausios keptos duonos su sūriu receptas. Taip, mėgstat rekordus, norite atsidurti šalia jų, tai jūsų lauks tekstilės amatų centras, ten net 7 Lietuvos rekordai. Galvojate apie nakvynę, tai unikali nakvynė Kalniaus sodyboje. Mitologija domitės ir ten rasite savo kampelį, mitologiškiausias Baltų mitologijos parkas. Na ir unikalios šviečiančios supynės Darbėnuose. Svarbu, kad Kretingos rajone tikrai rasite ką pamatyti, patirti ir net paragauti. Jūs nustebins, kad neatsakysit mažiausiai, ko mažiausiai tikėjusi, kad Kretingos rajone aš tiek atrasiu daug gražių dalykų.

0: Реклама.
1: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
3: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Žvelgiu į mūsų stebėtojų sąrašą Feisbuke ir tokią nuojautą turiu, kad šį savaitgalį tikrai galėsim pasidžiaugti, jog mūsų būrė yra net 58 tūkstančiai sekėjų. Nedaug dar trūksta iki šio skaičiaus, tad jeigu dar nesate Lalūnos draugai Feisbuke ar Instagrame, susidraugaukim. Mums labai smagu matyti, kad jūsų vis renkasi vis daugiau ir daugiau ir dovanų žinokit, kad ir dabar nuėję į Feisbuką pamatytumėt, kokias dovanas mes su Vaida jums esame paruošę, o ne tik dovanas ruošiam, bet ir į renginius kviečiame ir informuojame. Ir norime pasidžiaugti, kad Švėkšna kviečia jūs į tradicinę dvaro šventę ir švento apaštalo Jokūbo atlaidus jau Liepos 24-26 dienomis.
1: Reklama.
0: Ir laukia sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną, koncertai, šokiai, mažojo cirko pasirodymas ir naktinė diskoteka. Na, o šventės kulminacija tai yra šeštadienio vakaro koncertas su legendinė grupe Nerija, grupe Ziga, atlikėjų Dovimi ir kitais kolektyvais. Jau kalbant apie sekmadienį, Liepos 26 dieną, Švėkšna kviečia į švento apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinę istorinę šventę Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimą sanktuariumu. Šventinėse mišiose dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, o jų vyks iškilminga procesija tradicinė Agapė klebonijos sode, kur koncertuos Vytautas Šiškauskas. Tad kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkai Švėkšnoje, o daugiau informacijos apie šventę rasite Švėkšno seniūnijos Facebook'o puslapyje. Būtinai apsilankykite, pamatykite, tuo labiau toks istorinis įvykis ar ne laukia jūsų. Taigi šį savaitgalį jau nuo Liepos 24 dienos, nuo penktadienio, esate kiekvienas laukiamas Švėkšnoje.

Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis, advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Pasak advokato Vincento Zabulio, nukentėjusių kvietimas registruotis dar nėra prisijungimas prie bylos. Tačiau tai būtina norinti vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Tuo metu šį ryt vėl sutriko registrų centro sistemų veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos. Bet to sutrikimai fiksuojami ir kitose sistemose, tarp kurių elektroninės sveikatos paslaugų sistema e-sveikata. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė pranešė, kad jos pažangus modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė tai pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų. Pasak ekspertų, šie robotai iš tikrųjų užpuolė pačios platformos vidinę sistemą, siekdami pasinaudoti jos pačios pažeidžiamumais. Ir tai kelia baimę. Ūkinėme pastate Šilutės rajone Inkaklių kaime vakar pavakare kilo gaisras, pražuvo 30 triušių. O sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio namo langus. Atskubėjus ugniagesiams ūkinis jau degė atvirą liepsną. Pavyko išsaugoti dalį ūkinio pastato vos už 2 metrų nuo gaisravietės esantį namą ir kitą ūkinį pastatą, dalį namų apyvokos daiktų. Išgelbėta ir 50 triušių bei 10 vištų. Imanuelio Kanto bibliotekos renginių ciklas Pėdink į Girulius kviečia įspūdžių pilną dieną. Šią popietę nuo 15 valandos laukia žygis pajūriu iš Melnragės bibliotekos į Girulių bibliotekos padalinį. 18 valandą muzikos kūrėjai Donatas Bilkauskas ir Kristijonas Lučinskas pristatys muzikinę programą Grynas takas. Gyvos Simonaitytės bibliotekoje 18 valandą atidaroma Agnės Matulionytės personalinė paroda Neskaityta srovė. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Ne žemyn, o tik aukštyn ir tik tolyn prie Šilutės plento 35. Tengi, wow, čia Čeburekinė, šalia prekybos centro Banginis. Laukia jūsų ir turi dovanų. Jūsų pasirinktą čebureką ir kavos padelį. Tai smagi pietų pertraukėlė gali laukti jūsų ten, jeigu dalyvausite žaidime ir atsakysite teisingai. Žaidimo taisyklės yra tokios, jog yra išvardinamos trys antraštės. Viena iš jų yra neteisinga. Tad reikia pasakyti, kuri neteisinga ir tokiu būdu susprogdinsit muilo burbulą.
1: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Julius.
0: Julius, ar ne?
2: Taip.
0: Visada yra sudėtingiau pirmam prisiskambinti, nes visi variantai yra jūsų, o jau paskui likusiems klausytojams belieka tik pasirinkti. Tada aš linkiu jums šiandien nesuteikti niekam vilties, Juliau, ir atsakyti iš karto teisingai, susprogdintą muilo burbulą ir sakyti nesąmonę. Taip, pirmasis muilo burbulas, metrologai tvirtina, Lietuvoje nėra sąlygų formuotis viesului. Tai ką perskaičiau? Dar perskaičiau, jog sumokėjo 25 tūkstančius eurų už Toyota, tačiau automobilio taip ir neatgavo, pardavėjas dingo. Garsus klebonas paviešino nuotrauką iš namų, sureagavo tūkstančiai, visa šeima drauge.
2: Aš galvoju, kad burbulas tai bus pirmas dėl viesulo.
0: Nes pasirodo Lietuvoje užfiksuotas besiformuojantis viesulas ir tai yra tiesa, jūs šaunuolis, aš taip ir sakiau, Juliau, neliko, nepalikot jokių šansų kitiem mūsų klausytojams, sveikinu jūs tikrai, galbūt netgi šiandien keliausite į Vau Čeburekinę, kaip jau pats sugalvosit, o kalbant jau apie tą nuotrauką, kurią paviešino klebonas, išlaužo, tai buvo smagu pamatyti. Ant pėties viena papūga, šalia kita papūga, uogų ant stalo paberta ir tokia graži, šeiminiška nuotrauka, jeigu susirasti internete, galite pažiūrėti. O dabar jau galiu pasakyti, kad žiūrėti nereikia, reikia ragauti ir išsirinkti. Kokį norėsite čebureką? Ar su sūriu, 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu, ar norėsite su mozzarella? Galbūt su vištiena, gal su kiauliena, išsirinkit, ragaukit ir skanaukit. Wow, čeburekinė laukia jūsų adresu, Šilutės plento 35, Klaipėda. Visi čeburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow, čeburekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs, įsimyli.
3: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: Yes.
1: Dešimtį metų puoselėtas kultūros kelias subrandino idėją, kad mažosios Lietuvos klaidai bendriem darbam būtų gera turėti tokią sutartį, kurią pasirašytų politikai ir mes turėtume dar labai stiprų, vieningą palaikymą. Tai eina kalba ne tik apie vėtrungų kelią, čia eina kalba apie strateginę partnerystę vystant ir naujus kultūros kelius, ar tai būtų asmenybės, ar tai būtų etniniai klausimai, ar tai būtų profesionalaus meno sklaida. Aš dabar paminėsiu tik mūsų kolegų neringiškių išsakytą idėją, kad būtų laikas gal jau galvoti apie švyturių kelią. Mes tikrai turime ką parodyti, tai yra unikalu. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Apie mažąją Lietuvą, pačioje Lietuvoje tikrai dar žinoma nedaug. Todėl mums svarbu ir sklaida, ir tas tapatybės išsaugojimas ir perdavimas. Nes juk visi žinome, kad šitame krašte po karo liko nedaug vietinių gyventojų. Ir tai, kas mums yra palikta, būtina saugoti, populiarinti architektūrą, tradicijos, papročiai, tarmė, kulinarinio paveldo dalykai. Tai mes turime daug temų, apie kurias galime kalbėti ir rengti paraiškas kultūros paveldo departamentui sertifikuoti kultūros kelius. Ir mes galėtumėm tikėtis teikti paraiškas nuo visų savivaldybių, ES fondam.
0: Klaipėdos jūrų uoste per pusmetį perkrauta daugiau kaip 20 milijonų tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Klaipėdos uostas yra nepaprastai diversifikuotas ir tai vienas iš jo sėkmės elementų. Žiūrint į neapibrėžtą ateitį, tai tikrai gelbėja. Nepaisant tų dalykų, kurie vyksta ne tik karas, bet ir jo pasiekmės sankcijos muitai, Klaipėdos uostui pirmasis pusmetis krovos prasme tikrai geras, sako uosto vadovas Algis Latakas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, galinčius paveikti 10 šalių. Šią savaitę baigs galioti Trampo nustatyti laikini visuotiniai muitai, todėl administracija parengė naujus, skirtus 60 prekybos partnerių, įskaitant ES, dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenys advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Pasak advokato Vincento Zabulio, nukentėjusiųjų kvietimas registruotis dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau tai būtina norint įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Šįryt vėl valandai buvo sutrikusi registrų centro sistemų veikla. Neveikia savitarnos ir kitos sistemos, tarp jų ir e-sveikata. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė pranešė, kad jos pažangus modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė tai pavadino precedentų neturinčių kibernetinių incidentų. Pasak ekspertų, tokie robotai iš tikrųjų užpuolė pačios platformos vidinę sistemą, siekdami pasinaudoti jos pačios pažeidžiamumais. Ir tai kelia baimę. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje vežimesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijoje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11:04.

Juokas aidė ir aš tikiu, kad juokas aidės ir programoje Vasaros banga. Labą dieną, sakau visiems radijo stoties Laluna klausytojams. Jeigu šiuo metu esate įsijungę radijo stotį Laluna, labai gerai elgėtės, labai protingai viską darote. O žiūrėkit, iš karto telefonas skamba. Kažkas nori pasisveikinti? Nu, jeigu asmeniškai nori, galim pasisveikinti. Ne, persigalvojo, pasisveikinti nebenori. Žinot, čia kartais būna pradedi kalbėti radijoje ir tie, kurie yra prizų medžiotojai, o sutikite, kad klausytojų tarpė yra ir tokių klausytojų, tai jie vos išgirsta, kad kažkas prabyla radijoje, tai iš karto skambina į studiją telefonu, nes nežinėjo, gal kokią dovaną duos. Tai nežinokit, po 11 valandos jau taip iš karto, dabar nesu pasiruošusi šią akimirką padovanoti dovanos, bet žvelgiu į kalendorių, matau, kad tų dovanų tikrai bus ne viena ir tikrai gali turėsite progą dovanas laimėti radijo eteryje. O kol kas noriu pasisveikinti, palinkėti visiems geros dienos, pasidžiaugti tuo, kad šiandien yra vasaros poilsio diena. Čia kalendoriuje įsimintinų datų yra parašyta tokia šventė, kuri yra minima būtent Liepos 22-ąją. Nu tai nežinau, galbūt skelbiam tokią savotišką savaitės vidurio atsipalaidavimo akciją. Trečiadienis, savaitės viduriukas. Čia žinot, prieš akis artėja savaitgalis, kuris labai šventinis Klaipėdos mieste. Tai kai labai švesim, turbūt irgi labai pavargsim, tai reikia truputį pailsėti. Kada pailsėti? Nu tuomet, kai savaitė įpusėja. Tai va, šį trečiadienį, taip koja už kojos, lengvai atsipalaidavę, neįsitempę. Žinot, dabar socialinėje erdvėje plinta toks memas, toks vaizdas. Vaizdelis, toks garsinis failas, kur sako, nu tai jei gali gyvenime nedirbti ir neįsitempti, nu tai nedirbk ir neįsitemk. O, nu jo, kartais tai būna. Tai jei gali, tai leiskit sau, jei negali, tuomet raitokit rankovės ir kipkite į darbus, nes niekas tų darbų turbūt už juos nepadarys ir kuo anksčiau susitvarkysit visus reikalus, tuo penktadienį greičiau prasidės savaitgalis ir gal galėsite patrumpinti savo paskutinėje darbo savaitės dieną, žinodami apie tai, kad Klaipėdoje tikrai šventinės savaitgalis ir bus galimybė įsisukti į šventinius renginius. Tai gero laiko linkiu visiems, kurie kartu su radijo stotimi Laluna. Saulė, žiūriu, pasislėpė, bent jau Taikos prospekte. Toks rytas buvo gražus, tiek daug saulės, taip atrodė, wow, gal čia ta tikroji vasaros diena. Ir dabar jau pažiūrėjau į sinoptikų prognozes, panašu, kad tas debesėlis užslinkęs jau niekur nesitrauks, tai tokia apniukusia galbūt diena ir turėsim, nors labai norėčiau pamatyti dar saulę danguje. Tai kol saulės danguje nėra, tegul saulė suspindi radijo eteryje, visi kartu keliaukim į Italiją, ten, kur saulė šviečia, ten, kur žmonės nu bent jau šiomis akimirkomis alpsta nuo karščio ir sako, kad tikrai tokių temperatūrų jau senai neturėjo, galėtų su mumis pasidalinti, bet jei nesidalina, tai bent jau itališkos muzikos radijo eteryje, o jau netrukus grįšiu ir su dovanom.

0: Реклама.
1: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. Keturis kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
2: Po aktyvios dienos au. Rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kai nukritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais, kai nukritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Čia jūs ieškot Jorkšyro terjerų į patelės pasimatymui.
1: Taip.
2: O koks pas jūs tas terjeras?
1: Ai, mikštukinis, su kilmės dokumentais, viskas tvarkoj, jaunas.
2: Kaip atrodo?
1: Kaip atrodo, labai gražiai. Jis yra 2 kilogramų.
2: Kiek?
1: 2 kilogramų. Mažiukas, visai dailutis, labai gražus, iš tikrųjų.
2: Asmens dokumentą turi?
1: Būtinai, aišku, sakau, kilmės dokumentai turi.
2: Kilmingas?
1: Jo, kilmingas. Iš Veislyno.
2: Matot, aš domiuosi, nes labai rūpinuosi savo patele.
1: Nu, tai va.
2: O jūsų šuo draustas?
1: A, draustas? Ne. Kodėl jis turi būti draustas?
2: Matot, mano patelė tai tikrai nenykštukinė ir labai galinga. Yra tokia atskira veislė, Jorkšyro gigantė.
1: Oho.
2: Nu, tai va dėl to draudimo, kaip ten, nes matot, visko gali būti.
1: Nu, aš nežinau, tiesiog man tokių net minčių nebuvo.
2: Įsivaizduojat, kaip jie atrodo?
1: Ne.
2: 0,5 metro aukščio, sveria apie 40.
1: 40 kilogramų?
2: Jo.
1: Tai jie nesutaps niekaip.
2: O jei pakėlę palaikytumėm?
1: Jis labai mažiukas ir.
2: Manoji ir tapatybės kortelė turi sąskaitas bankė, civilinį ir gyvybės draudimą.
1: Aha, nu tai jūs čia patsgi draudžiat, čia galima drausti, nedrausti.
2: Ai, dar sodrą pamiršau.
1: Ką turi?
2: Sodros knygelę.
1: A jūs čia jaukitės iš manęs?
2: Ha, gerai, čia lalūna, čia lašas po lašo.
1: Tai labai malonu.
2: Geros nuotaikos, iki.
1: Gerai. Thank you.

0: Mes sutikite, kad vasara tikrai yra ledų metas ir tikrą džiaugsmą kviečiame jūs atrasti su Mini Melts ledais. Norime kaip tik dabar padovanoti dvi porcijas Mini Melts ledų, Mini Melts nuotykių parke, kad galėtumėte pajusti tikrą vasaros džiaugsmą ir malonumą. Vat kas jau kas o ledai tinka ir mažam, ir suaugusiam. Visiems, jeigu jau nori deserto, kuris atgaivintų ir palepintų, aišku, tai gali tapti Mini Melts ledai. Dabar viskas yra labai paprasta. Aš prašau, kad į studiją paskambintų mūsų klausytojas. Jei paskambina klausytojas, kurį galime vadinti vaiku, nu, ta prasme vaikas, iš karto atiduodame prizą, nes vaikystė tebūnie kiekviena diena ledadienis. Bet jeigu paskambina suaugęs žmogus, tai turime paruošę klausimą. Klausimas yra susijęs su ledų rekordais. Ir tuomet į tą klausimą suaugusiejam jau teks atsakyti, bet kad būtų lengviau, pateiksiu tris galimus atsakymo variantus. Laukiu jūsų skambučių į Lalūną, telefonas 390-800. Ir šiek tiek dar noriu papasakoti apie Mini Melts. Tai yra maži, spalvingi ledų rutuliukai, pagaminti iš aukštos kokybės natūralių ingredientų ir žaibiškai užšaldyti, kad išsaugotų neprilygstamą skonį. Jie tirpsta burnoje ir dovanoja nepakartojamą gaivą su kiekvienu kasniu. Mini Melts ledai, kurie džiugina ir vaikus, ir suaugusius. Paragaukite ir pajuskite skirtumą. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje minimeltsledai.lt, o aš dabar, bandau spėti, kad prisiskambins vaikas. Patikrinkim. Lalūna, klausom.
1: Labas.
0: Labas. Oi, kiek ten vaikų aplinkui girdžiu. Girdžiu, kad kažkas labai kalba, bet nelabai suprantu, apie ką kalba, o kitas žmogutis kalba ir jau suprantu, apie ką kalba. Tai kas mum paskambino, kuo vardu?
1: Labai gerai pažįstat mane jau.
0: O, gerai, bet vis tiek, kažkaip iš balso negaliu pasakyti, kuo tamsta būsite vardu. Tai koks tavo vardas?
1: Rytis.
0: Kaip faina, kad tu paskambinai mums. Iš to pasakymo, kad labai gerai tave pažįstu, tai matyt, tu dažnai skambini į Lalūną.
1: Taip.
0: Kaip tau sekasi laimėti dovanas mūsų radijo stotyje?
1: Nelaimėt, o paskambint penktadienį.
0: Ai, čia tas rytis, kuris šaukė penktadienį su ryto kolegomis. Nu, ryti, tai tu šaunolis. Bet turint tokį vardą, tu tiesiog privalai ryte klausytis radio, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai. Ryti, kas ten be tavęs dar kalba? Iš kur skambini, iš automobilio ar iš namų?
1: Iš automobilio.
0: Aha, kas ten dar kalba? Tokia dar ne visai suprantama kalba.
1: Sesė.
0: Kiek sesiai metų?
1: 2.
0: O tau kiek?
1: 9.
0: Ryti, tu esi drąsus vyras, šaunuolis, sveikinu tave, neturiu tau daugiau jokių klausimų, tiesiog sakau, kad tu važiuosi į Mini Melts nuotykių parką valgyti Mini Melts ledų. Ar gerai?
1: Jo.
0: Liuks. Klausyk, penktadienis mes negalim sušukti, nes dar yra tik tai trečiadienis, bet gal galim kartu sušukti valio?
1: Jo.
0: Gerai, tai aš skaičiuoju 3, 2, 1 ir mes abu šaukiam valio. Gerai?
1: Jo.
0: 3, 2, 1. Valio! Rytis ką tik laimėjo ledų. Ryti, nepadėk telefono, šaunuolis. Toj papasakosiu, kaip tuos ledus tu galėsi suvalgyti ir ką reikia žinoti prieš važiuojant juos valgyti. O žinokite, kad yra paprasti ledai ir yra nepaprasti Mini Melts ledai. Maži spalvingi ledų rutuliukai, stebinantis ne tik savo išvaizdą, bet ir nepaprastai sodrių skonių. Kiekvienas rutuliukas tarsi mažas džiaugsmo pliūpsnis, suteikiantis gaivos ir gerų emocijų. Daugybė mėgstamų skonių leidžia kiekvienam atrasti savo favoritą. Nuo gaivių vaisinių iki švelnių kreminių skonių. Mini Melts ledai, kurie džiugina vaikus, nustebina suaugusius ir kiekvieną akimirką paverčia švente. Mini Melts ledų ieškokite įvairiose vietose, o geriausia saldžių akimirkų derinys laukia Mini Melts nuotykių parke. Ledai, pramogos ir nepamirštamos emocijos, viskas vienoje vietoje.
2: Reklama.
0: Daugiau informacijos galite rasti internete minimeltsledai.lt.

Vis daugiau mūsų eteryje informacijos apie artėjančią jūros šventę šį savaitgalį Klaipėdos mieste. Ir bendrovė Klaipėdos vanduo sako, į jūros šventę keliaukite su savo gertuve. Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galėsite prisipildyti miesto geriamojo vandens stotelėse. Jas rasite prie Meridiano, Jono Kalnelio, Teatro aikštėje. Specialiai šventėjai papildomos stotelės įsikurs ir prie Arkos paminklo bei Danės skvero fontanų. Beje, Danės skvere galėsite ne tik prisipildyti gertuvę, bet ir papramogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią bei laimės rato viktoriną, kurioje galėsite laimėti firminių gertuvių ir kitų prizų. Atsigaivinkite ir šveskite tvariai.

0: Reklama. Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
1: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrič, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švietrys nealkoholinis.
3: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Tai padainuodami le le le le le ir jūs skambinkite mums į radijo stotį Lalūna, todėl kad visai netrukus radijo eteryje ką darysim? O, jau yra žinančių, aišku, suksim laimės ratą. Mes laimės ratą išsukam, jūs laimės ratą stabdote. Jums tai reikia pasakyti žodį stop, ir jeigu žodis stop nuskamba tinkamoje vietoje tinkamų laikų, mes sveikiname jūs, apdovanojame jūs ir sakome, kad jūs esate šaunuolis, bei linkime laimingos dienos, nes panašu, kad šią dieną laimė šypsosi būtent jums. Laimės ratą mūsų eterė pristato Eurokos, geriausias vasaros draugas, nepamirškite užsukti į Eurokos. Ten tos įspūdingos nuolaidos iki 55% pasinaudokite galimybę tikrai paieškoti savo mėgstamų daiktų, priemonių įvairiausių ir įsigyti jas tikrai geresnėmis kainomis nei įprastai. Eurokos prizų maišelis supakuotas, jame jūsų laukia net 3 siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o dabar jau intensyviai skambinkit mums į radijo stotį Lalūną, nes norime išsiaiškinti ir susipažinti su žmogumi, kuriam jau pasisekė realiai, pavyko prisiskambinti. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Nedas.
0: Tadas?
1: Nedas.
0: Nedas. Gerai, Nedai, kur lekiat, kur važiuojat, ką veikiat šiuo metu?
1: Važiuojam pietauti.
0: O, pietų pertrauką laukia, tai tuo pačiu galvojat, pabandysit ir savo sėkmę bei laimę, ane?
1: Taip.
0: Gerai, mes išsukam laimės ratą, kai pasigirsta laimės rato trakšėjimas, jūs sakote žodį stop, stabdote laimės ratą ir mes aiškinamės, ar pasisekė ar nelabai.
1: Gerai.
0: Bandom?
1: Taip.
2: Laimės ratas.
1: Stop.
2: Jūs sveikina Eurokos.
0: Nu valio, ir aš jūs sveikinu. Jūs ką tik pasveikino Eurokos, tai reiškia, kad laimės ratas buvo sustabdytas ten, kur reikėjo jį ir stabdyti. Ploju, atsistojus ir klausiu, tai kam atiduosit visas grožio priemonės?
1: Žmonai.
0: Oi, būsit šiandien geras vyras. Sakykit, kai grįžit namo, sakykit, brangioji, užtukau į Eurokos ir išrinkau viską, kas pagalvojau tau labai tiktų. Gerai? Tai pasakykit. Nesakykit, kad Lalūnui laimėjot. Paskui sakys, a, nu tai viską, ką laimi, man ir parneši. Sakykit, kad pats išrinkot. Gerai?
1: Nu,
0: viską susitarėm, nedėkite telefono, tikėkimės, kad žmona negirdėjo. Gal nevažiuoja pietauti dabar kartu. Tai Eurokos sako, stop, laikas papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo, o nuolaidos ten iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms jūsų mėgstamoms prekėms. Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

0: reklama.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marselio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
5: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
4: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
5: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
4: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
5: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: kaip vasarą.
1: Pagerbs miesto abiturientų šimtukininkus įvertinų darbų eiką atgimimo aikštėje. Lalūnus eteryje vidurdienio žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos Piliavietės konferencijų salėje šią popietę bus pagerbiami šimtukus pelnė uostamiesčio abiturientai ir jų mokytojai. Planuojama, kad naujas rangovas atgimimo aikštės rekonstrukcijai bus paskelbtas rugpjūčio viduryje. Anot savivaldybės pranešimo, apsaugojus grindinius pamatus ir kitus istorinius fragmentus, uždengus geotekstilę bei užpylus smėlio žvyrio mišiniu, tolimesnis atnaujinimas bus vykdomas tik antžeminėje dalyje. Tačiau pagrindinė architektūrinė idėja išlieka nepakeista.

0: balionas išdaužė šalia esančio namo langus. Atskubėjus ugniagesiams ūkinis jau degė atvirą liepsną. Pavyko išsaugoti dalį ūkinio pastato vos už 2 metrų nuo gaisravietės esantį namą ir dar vieną ūkinį pastatą, dalį namų apyvokos daiktų. Išgelbėta ir 50 triušių bei 10 vištų. Lietuvoje per pirmąjį šių metų pusmetį gaisruose žuvo 14 žmonių, net pusė jų mūsų regione. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Karševičius sako, kad tokia liūdna statistika lėmė dėl šaltos žiemos itin padidėjęs gaisrų skaičius.
1: Eksperto komentaras.
2: Pirmam pusmetį Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiklos teritorijoje turėjome 686 gaisrus, tai yra 100 daugiau nei pernai tokiu pačiu laiku. Deja, juose žuvo 7 gyventojai. Pernai tokiu periodu mes turėjom tik 3 žuvusius, tai šiais metais vyravo tai, kad tikrai vargingai gyvenantys asmenys buvo apsigyvenę negyvenamos paskirties patalpose, kur susirengdavo šildymą savadarbį. Na ir kaip taisyklė, praktiškai 80% vyravo alkoholio vartojimas, daugiadienis, na ir to pasekoje ta nelaimė jinai ateina. Pačiam Klaipėdos mieste per pusmetį turėjom 131 gaisrą. Toks pat gaisrų skaičius kaip ir pernai. Na ir žuvusių turėjome 2 gyventojus, tačiau jų mirties aplinkybės dar nustatinėjamos ir tyriamos. Pernai mes Klaipėdos mieste neturėjome nei vieno žuvusio gaisruose. Kodėl tų gaisrų padaugėjimas yra, tai manome, kad vis tik tai lėmė ilga žiema, neigiama temperatūra ir aišku ilgesnis šildymo sezonas. Tai be gaisrų mes turime vykdyti įvairius gelbėjimo darbus, tai vykome 1522 kartus nuo medžių šalinimo, žmonių traukimo, iš šulinių ir baigiant autoįvykiais, tai pavyko išgelbėti 16 asmenų. Liūdna, kad jau šiais metais teko traukti 8 skenduolius. Vyrauja ne jūroje tokie gelbėjimo darbai, jūroje buvo 2, didžioji dalis prie tvenkinių, upių, kur nebuvo įrengta pliažų. Ne visi buvo sezono metu, didžioji dalis jau žiemos periodų. Tai žmonės ir netyčia matyt buvo įlūžę, žvejoja ir vėja, tų skendimų dar yra nemažai.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos, ketvirtadienį protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 14-15, dieną vėlgi 17-19 šilumos, dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapiorai.lt, vanduo Baltijoje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12 valandų netrukus 5 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Yra 12 valandų ir 10 minučių. Sveiki visi, kurie tik dabar įsijungėte savo radijo imtuvus. Lalūnos eteryje vasariškiausia Lalūnos programa, kuri kaip jaunas mėnulis pasirodo, 3 mėnesius pabanguoja radijo eteryje ir iškeliauja po to 9 mėnesiams ilsėtis. Vasaros banga. Vasaros bangoje visą Liepos mėnesį mes kelbėme vasaros iššūkį ir sakome, kad žmogus, kuris priima mūsų mestą iššūkį ir pasako, taip, aš galiu jį išpildyti, laimi dovaną, kurią mūsų eteryje dovanoja Eurocos. Eurocos prizų maišelyje jūsų lauks ne 3 siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoje. Atraskite savo naują favoritą su Eurocos, o vasaros iššūkyje dabar jau reikia paskelbti sąlygas. Rinkom čia su kolega Daliumi, kuris ką tik skaitė žinias. Beje, ta daina, kuris skambėjo radio eteryje, Lalūnos vasaros himnas. Sako, Vaida, kaip senai negirdėjau. Ir aš senai negirdėjau, pagrojau Lalūnos dainą. Ir mes dviese, žodžiu, išrinkom šios dienos vasaros bangos iššūkį. Na, aš labai tikiuosi, kad atsiras mūsų klausytojų tarpe žmonės atitinkantys šitas sąlygas. Čia gal šiek tiek viskas sudėtingiau, todėl kad reikės ne vieno žmogaus, o 2, o gal ne 3 ar 4. Tai iš karto sakau, kad šiandien vasaros iššūkis yra štai toks. Mes kviečiame į Lalūną atvažiuoti dvinukus arba dvinukes. Trinukus arba trinukes, nu ir taip toliau ten, žinot, neribojam skaičiaus į priekį. Faktas tas, kad mes norime, kad Lalūną aplankytų, nežinau, 2 sesės, 2 broliai, sesė brolis, bet jie turi būti gimę vienu ir tuo pačiu metu. Taip sakot, įmanoma tai gyvendinti. Aš suprantu, kad jeigu suaugę žmonės, tai čia dabar reikia suderinti, kada būtų galėtų, bet jeigu mūsų klausosi, pavyzdžiui, mama, kuri turi tos dvinukus ar trinukus, gal kažkaip pavyktų susiorganizuoti ir atvažiuoti pas mūsų radijo stotį Lalūną atsiimti Eurocos dovanų. Jūs tik atvažiuojat, pasirodot, mes įteikiame jums Eurocos dovanas. Bet, kad kažkaip galėtumėm užfiksuoti šitą iššūkį ir paklausiu jūsų, ar atsiras dabar žmogus, kuris priima šitą iššūkį, tai aš priminsiu Lalūnos telefoną 390-800 ir aš sakau, kad jeigu jūs sakot, okei, dalyvaujam, gerai, mes atvažiuosim į Lalūną. Taip, mes atvyksim atsiimti Eurocos dovanų, tai dabar turėtumėte paskambinti šituo Lalūnos telefonu ir pasakyti, kad priimate vasaros bangos iššūkį. Kol kas telefonas tyli. Ne taip čia ir paprasta, ar ne? Ne paprasta čia taip susiorganizuoti. O, kažkas skambina. Gerai, patikrinkim. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Valdo.
0: Valdai, kaip jūs dabar čia susiję su tais dvinukais, trinukais ar taip toliau? Aha, gerai, žmona iš dvinukų, bet ar žmona atvažiuos su savo, nežinau, broliu ar sesė, ką ten turi į Lalūną?
1: Galim.
0: Galim, bet tai čia jūsų žmona kalbate, ne, žinokit, nu, taip nelabai tinka, tai arba pati žmona jau turėtų paskambinti mums į Lalūną ir pasakyti, kad taip, aš esu iš dvinukų ar ten trinukų ir atvažiuosiu, nu, kažkaip čia kitų neregistruokit, nes per daug sudėtinga viskas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
2: Rūta.
0: Rūta, malonu. Jūs kaip esate susijusi su dvinukais, trinukais ar dar taip toliau?
2: Pagimdžiau dvinukės.
0: Geras. Mergaitės?
2: Mergaitės.
0: Kokio amžiaus jos yra?
2: 5.
0: 5 metukų, abi dvi?
2: Taip.
0: Nu, klausykit, ar yra šansų, kad jūs atvažiuosit pas mus iki Lalūnos parodyti savo grožį?
2: Šiaip nekartą esam buvę Lalūnoj, bet jeigu tai galėtų būti vakarinis laikas, tai tikrai aplankysim.
0: Gerai, mes sutinkam su visom sąlygom ir sakom, kad... Bet šiandien, ne? Šiandien jūs atvažiuosit į radijos stotį Lalūną. Kuo vardu jūsų stebuklai?
2: Patricija ir Luknė.
0: Patricija ir Luknė. Oi, net oda pašiurpa, žinokit, kažkaip jie kalbant su jumis, galvoju, kaip faina vienu metu du stebuklai. Gerai, tai mes laukiam jūsų šiandien radijos stotyje Lalūną, supakuojame Eurocos dovanų maišelį ir lauksim jūsų dvinukių. Sutarėm?
2: Gerai.
0: Liuks, kaip faina. Iki. Geras. Net negalvojau, kad čia taip lengvai pavyks, kažkaip taip galvojau, kad sąlygos tokios, nu, kaip ir sudėtingos, ar ne? Ne kiekvienas čia gali pasigirti, kad pats yra iš tokio stebuklo, ar kad pavyko sukurti tokį stebuklą. Bet va, turim viskas, vasaros iššūkis priimtas, mes laukiame mūsų klausytojos, lauksime tų gražuolių penkiamečių, Patricijos ir Luknės, radijos stotyje Lalūna, o po to jau būtinai pasirodysim socialinėje erdvėje, ko pavyko sulaukti. Taigi, Eurokos kviečia užsukti ir sako, kad jie irgi turi stebuklingą mėnesį visą šį parduotuvėse, todėl kad tikrai gausybė įvairiausių nuolaidų. O šią savaitę Farmstay kosmetikai iš Korėjos 35% nuolaida. Bioregiena kosmetikai nuo saulės minus 55%. Urla kvepalams iki 55% nuolaidos. Flormar dekoratyviniai kosmetikai 70% nuolaida, o tik su lojalumo kortele pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidos. Užsukite į fizinės parduotuvės arba internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
6: Man reikia naujo telefono.
7: Mes turim telefoną namie.

0: www.aptv.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
2: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite ketvirtadienį nuo 11 valandos.

0: Na, o dabar programoje vasaros banga atėjo toksai svarbus momentas, kuomet radio eteryje pristatysime visiškai naują dainą. Visuomet smagu pristatinėti naujas dainas ir šiaip jau kiekvieną savaitę 5 naujas dainas pristatome ir siūlome į Lalūnos Top 40. Tačiau visuomet smagu yra tai, kai galime pristatyti lietuvišką dainą ir dar turbūt... Dar pliusą pridedam prie viso to smagumo, kad dainą galime pristatyti su pačiu dainos autoriumi, jos kūrėjų. Tai radio eteryje, būkite pasiruošę visai netrukus premjerai ir pokalbiui su Sauliumi Prūsaičiu.
1: Lietuviais esame mes gimę.
0: Taip, lietuviška daina visai netrukus radio eteryje nuskambės, o aš jau dabar galiu sakyti labas Sauliau.
2: Labą dieną.
0: Faina girdėti tavo balsą radio eteryje ir Sauliau už karto noriu klausti, tai kadangi programa vadinasi vasaros banga, tai nuo šito klausimo jau niekas nepabėga, tai kaip vasara?
2: Na, kaip čia nieko nenuskriaudu su atsakymu arba...
0: Kokia jinai, labai man darbinga, tai... intensyvi, dainininkai ne, mėgsta sakyti, šienapjūtė vasarą, einu ir šienauju.
2: Šiek tiek turiu laisvesnę vasarą pagaliau, šiek tiek, nes būdavo tiek daug koncertuojam, kad... koncertuodavom, kad būdavo visą laiką autobusiukas, sceną, aha, lova.
0: Ir nėra vasaros, ar ne? Ir toks vasarai pasibaigus suvokimas aplanko, kad lyg ir nebuvo vasaros.
2: Uh-huh. Taip, tai šiemet turiu vat laiko ir augalus palaistyti ir kažką tai studijoje pasikrapštyti. Nu, žodžiu, fainai.
0: Aha, gerai, liuks. Sauliau, bet šita daina, kažkaip jau senai nekalbėjom radio eteryje ir teko skaityti, kad čia po pusės metų pertraukos yra naujas kūrinys. Tai kas čia dabar ta pauzė, ar čia tas gėlės tiek daug laistyt reikėjo, ar čia kame čia reikalas, kodėl ta pauzė buvo?
2: Matot, tiesiog gali būti, kad vis tiek aš kiekvienam darbe arba karjerui, vadinkim taip, vis tiek ateina laikas, kai tu šiek tiek persisotini, žodžiu, ar persidirbi, ar tai...
0: Tai čia tas populiarus žodis perdegimas nutiko ištiko.
2: Aš nežinau, ar tai galima ir taip lengvai įvardinti, kad tiesiog aš supratau, kad aš žiauriai bėgu, žiauriai neskiriu laiko savo, arba tarkim, vis tiek viskas taip skubotai, viskas, tų koncertų daug, tų progų daug visokiausių matau ten, vis tiek tai yra tam tikri šablonai, kaip šitas darbas yra vykdomas, tai daina vasarai, daina kalėdoms, mm-hmm. daina mamai, daina sesiai, ir kurį laiką taip ilgiesi darai ir supranti, kad, truputį jau reikia laiko savo, reikia šiek tiek taip ramiai pasėdėti, neskubėti ir pasižiūrėti, kas vyksta iš šonų, arba mm-hmm. į save šonų. Tai yra toks šiek tiek ir labai fainai, kad taip gavosi padaryti, šiek tiek ir kitokios muzikos, ir albumas po truputį formuojasi, tai labai labai taip, viskas gerai.
0: Mhm. Aš paklausiau tos naujosios dainos, mhm. ar galiu papasakoti, koks įspūdis man susidarė ir dabar norėsiu Sauliau patvirtinimo arba paneigimo, aš čia teisingai mastau ar ne? Nu, žodžiu, toks jausmas, kad Saulius pusę metų gyveno kur nors Amerikoje, rančoje. O tada grįžo į Lietuvą, ten, kadangi išjodinėjo mustangus visokius, grįžo ir sako, kažkaip šonų skauda, nuėjo pas gydytoją, ir ten Saulius... išgirdo, tabletės, piliulės, spaudimas ir skauda širdį. Kažkas panašaus, ar ne?
2: Ne, Saulius nelegaliai dirbo Amerikos viešbutį, tada baigėsi visą, tada išmetė, nebeliko nieko, kaip tikai dantis susitvarkyti
0: Lietuvoje. Visai kitas vaizdelis, bet kodėl mes šiaip apie Ameriką kalbam, todėl kad, kaip dainoje, toks kantris skambesys girdimas?
2: Kažkaip taip, jo, ir visai neslėpsiu, man smagu, kad galiu sau leist ir turėti tą prabangą, kad šiek tiek ir pakeisti tą žandrą, pablūdint po įvairius stilius, man labai smagu. Tai.
0: Mhm. Bet kadangi kūrinys vadinasi Be tavęs man skauda širdį, mhm. tai kažkaip galvoju, paklausiu Saulius, o be ko Sauliui skauda širdį?
2: Žinau, bet daug dalykų. Mhm. Bet daug dalykų, tokių žmogiškų dalykų, mhm. man taip atrodo.
0: Tokių universalių matyti visiems būdingų,
2: jo,
0: ar ne?
2: Jo, tarkim, jeigu atlyginimas 16 tūkstančių, o ne 20 mėnesių, man skaudas.
0: jei košė prisvilo puodė arba kotletai prikėpė, tai irgi skauda širdį, nes nu, vis tiek nenorėjai, kad taip nutiktų.
2: Jei pas kaimyną žolė žalesnė.
0: O taip, čia labai lietuviška, čia visiems skauda širdį. Gerai, Sauliau, daina faina, linksma tokia, klipas irgi labai nuotaikingas ir labai nustebau, kad tu pats buvai klipo režisierium.
2: Nu, žinot, iš to neturto reikia kažkaip sutikti,
0: ne? čia reikėjo suvalkėtiškai pataupyti.
2: Ne, aš tiesiog supratau, kad kodėlgi ne, aš gi viską matau, aš gi viską jaučiu galų galę, tai mano kūrinys, kodėlgi aš negaliu savo, aš turiu nuostabią komandą, aš turiu nuostabią vadybą, kuri tikrai padeda tokiais atvejais, kai reikia viską suorganizuoti. Aš tiesiog sėdau, papasakau viską, ką aš sugalvoju, bet tai užsirašėm. Nu, po to tiesiog viską įgyvendinom ir viskas yra labai labai fainai, kad pakeliu yra daug tikrai talentingų žmonių, kurie man padėjo tai įgyvendinti ir žiauriai gerai viskas. Mhm.
0: Kūrinio premjera vat, šiomis dienomis, bet įtariu, kad daina jau turbūt tikrai skambėjo kokiame nors koncerte, kokiame nors nežinau, susibūrime. Kaip publika reaguoja, kaip priima?
2: Žinokit, nu, kaip ten, bijau prisišnekėti, bet gerai.
0: Geras, tai puikiai. O ar galima kažkaip fantazuoti ir turėti, nu, kažkokių ten tokių minčių, kad gal visas albumas bus toksai kantri skambesių, persisunkės, persismelkės, ar ne, nebūtinai?
2: Ai, jūs žurnalistai, žurnalistai.
0: Aha. Nu, norim viską žinoti.
2: Nes... Taip, šitam. Žiūrėkit, pamatysit, aš manau, bus daug įvairių spalvų, bus aš kažkaip tai galvoju, kad leisiu savo šiek tiek tokį meniškesnį dalyką padaryti, nu, kur daugiau, tarkim, ir styginių visokiausių, ir pučiamųjų, ir šiaip nebūdinai tos tokios harmonijos ir tekstai, grinai tokį, kad labai jau paprasti, šiek tiek leisiu savo paimprovizuoti ir pasižiūrėti, kas gausis su to, gal tiesiog... neturėsiu daugiau darbo ir vėl reikės popsarašyti.
0: Bet, Sauliau, jau aš antrą kartą girdžiu va šitokį pasakymą. Visai neseniai studijoje kalbinome Vaidą Baumilą ir sako, man atrodo, kad atėjo man metas, kai aš noriu pradėti kurti muziką, kuri, nu, man patinka, kuri labiau man ir tada jau visiems kitiems. Ar, Sauliau, irgi va dabar su tuo albumu galima sakyti, kad jis bus toks, kad labiau, nu, kaip man, sau ir tada visiems kitiems. Gal ir jums paeis ir patiks.
2: Žinot, aš iš tikrųjų apie tai net negalvoju, vat, tai yra pirmas kartas, nu ir šiaip aš, nu ne pirmas kartas, aš, bet šiaip šis kartas yra toks, kad aš grinai galvoju tik tai apie save, ar aš su kiekviena daina pateisinu pat savo lūkesčius, ar galiu tiek sudėti energijos ir savo kažkokios tai išmonės gabėjimų į dainą, kad aš galiu pasakyti, tada ją baigęs, kad viskas čia daugiau aš neturiu nei ką pasakyti, nei pridurti. Yra taip ir tai yra geriausias mano variantas, ką aš galiu padaryti. Tai va toks požiūris, aš galvoju, o ar pasiseks, ar nepasiseks. Nu, žinot, būna sudėti didžiausius lūkesčius ir nepavyksta, o būna net nesitikė ir gaunasi, nu, tai va čia. Čia jau sėkmė priklauso nuo žmonių, bet tas tai, pat švarumas prieš save, tai aš manau, kad yra, nu, bet šito būsimo albumo toks moto. Mhm.
0: Gerai, Sauliau, tai kadangi dabar jau turim tokią fainą galimybę, kai pats dainos autorius radio eteryje, tai aš jau patinginiausiu, daina paruošta, tuoj skambės radio eteryje, nu tai prašom, pristatom dainą ir klausom.
2: Labą dieną, Pajūrio gyventojai ir ne tik Lalūnos klausytojai, aš esu Saulius Jusaitis ir pristatau jums naujausią savo kūrinį pavadinimu, bet tavęs man skauda širdį. Gražios jums visiems vasaros.
0: Iki. Ačiū, Sauliau, sėkmės!
2: Ate, taip pat.
3: Nauja daina.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Батарея.
1: Радио Жвейба.
2: Na, o dabar radio eteryje pakalbėkime apie akinius nuo saulės, bet žinot, pagalvojau apie šią savaitę, man atrodo, kad ši savaitė buvo tokia, kad akinių nuo saulės, nu, buvo dienų, kai reikėjo, va čia ir ryte reikėjo, bet taip mažiau nei įprastai vasaromis būna, juk būna tokių vasarų, kad akiniai nuo saulės pagrindinis tavo draugas, bet šita savaitė gal nelabai tokia, nieko, su šia savaitė vasara nesibaigė, dar tikrai bus saulės, bus dienų su saulė ir noras nesiraukyti turbūt irgi niekur nedingo, romada šią savaitė turi puikią dovaną, tai bus savaitinė dovana, savaitinis prizas, kuris bus įteiktas penktadienį. Rapolo firmos akiniai nuo saulės su ultravioletinių spindulių apsauga. Ir jeigu norite į tą finalą, kuriame penktadienį paaiškės, kam atiteks akiniai, jums tai reikia prisiskambinti dabar į radijo stotį Lalūną. Priminsiu telefoną 390-800, o šią savaitę Romada artėjančios jūros šventės proga siūlo ypatingas nuolaidas palapinėms, gultams, kėdėms, meškerėms, rytėms, elektriniams varikliams, valtims ir priemonėms nuo uodų ir erkių. Naujojo uosto gatvė 18, o mes jau bandome susipažinti su žmogumi, kuris taip pat keliaus į finalą. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Artūras.
2: Artūrai, žvejojat? Akinių nuo saulės reikia kaip ir žvejybai. Ar šiaip esat toks madistas ir norėtumėt akinių nuo saulės? Nu, dar vienu, kad nu, mažu ką gal reikės pasikeisti.
3: Žvejoju, bet ir noriu būti madingas.
2: Viskas viename, ne? Kas pasakė, kad... O kas pasakė, kad žvejas, kai važiuoja į žvejybą, neturi būti madingas? Nu, juk ten irgi, ne? Savos matos.
3: Taip.
2: Savi rūbai, savi batai, savi akiniai, savos kepurės, ten juk irgi savos mados. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį. Nepadėkite telefono, tuoj dar susirašysiu visus Jūsų duomenis. Jūs jau patekote į finalą, nuo antradienio pradėjome registruoti finalistus. Ketvirtadienį užregistruosim dar vieną, o penktadienį iš trijų vienam tikrai atiteks puiki Romados dovana. Romada sako, atvykite, nes, kaip jau ir minėjau, artėjančios jūros šventės proga gausybė pasiūlymų visoms kėdėms ir gultams lovoms nuo 20% nuolaida. Karpinėms palapinėms iki 20% nuolaida. Karpinėms boiliams iki 50% nuolaida. O anglų firmos Dynamite jaukams ir boiliams 40% nuolaida. Užkniso erkės ir uodai, apsilankykite ypatingą nuolaidą dujiniui termosel įrenginiui nuo uodų ir erkių, bei įrenginių papildymas. Dar priminsiu, kad jei jūros šventės proga turite ką nors pasveikinti, gal tai yra ir žvejas, jūrininkas, Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje, naujojo uosto gatvėje 18, arba internete meškeriokimkartu.lt arba romada.lt.
1: Radio.

0: Daina ant bangos.
1: Dar vienas puikiai pažįstamas motyvas šiais metais atgimsta iš naujo ir taikosi tiesiai į karščiausią Laluno Stop 40. Šį kartą elektroninės muzikos veteranai Italo Brothers nusprendė prikelti 83-ųjų legendinės grupės Kissy and the Sunshine Band hitą Give It Up. Išskyrus pagrindinę visiems iki skausmo pažįstamą melodiją ir priedainį, kūrinyje dominuoja šio laikiškas, pulsuojantis Italo Brothers būdingas greitas ritmas. Nors prodiuseriai dažnai mėgsta eksperimentuoti, šį kartą jų sprendimas buvo labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga Italo Brothers, naujausias dar Give It Up.
2: Italo Brothers, Give It Up.

0: Plėtos kultūrinio turizmo maršrutus. Vašingtonas ketina įvesti naujus muitus 10 šalių. Eteryje 13 valandos valūno žinios, laba diena. Siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, šiandien 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pasak Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskirio vedėjos Vilmos Griškevičienės, bendradarbiavimą perkelus į aukštesnį politinį lygmenį, siekiama užtikrinti jau esamo Vėtrungių kelio plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas.
1: 10 metų puoselėtas kultūros kelias subrandino idėją, kad mažosios Lietuvos klaidai bendriem darbam būtų gera turėti tokią sutartį, kurią pasirašytų politikai ir mes turėtume dar labai stiprų, vieningą palaikymą. Tai eina kalba ne tik apie Vėtrungių kelią, čia eina kalba apie strateginę partnerystę vystant ir naujus kultūros kelius, ar tai būtų asmenybės, ar tai būtų etniniai klausimai, ar tai būtų profesionalaus meno sklaida. Aš dabar paminėsiu tik mūsų kolegų neringiškių išsakytą idėją, kad būtų laikas gal jau galvoti apie švyturių kelią. Mes tikrai turime

0: galime kalbėtis ir rengti paraiškas kultūros paveldo departamentui sertifikuoti kultūros kelius. Ir mes galėtumėm tikėtis teikti paraiškas nuo visų savivaldybių, ES fondam.
1: Kuršių nerijos paveldo projektams prisidėsintiems prie kultūrinio kraštovaizdžio tradicijų tęstinumo ir gyvybingumo nukreipta 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Kuršių Marių Burvaltės Kuršis atnaujinimo ir remonto darbams. Netrukus Kuršių Marių bangas turėtų skrosti ir dar vienas tradicinis atkurtas kurėnas. Trečioji finansuota iniciatyva orientuota į istorinį inžinierinį paveldą, tai Pervalkos švyturio autentiško spindulio atkūrimas ir įveiklinimas. Klaipėdos jūrų uoste per pusmetį perkrauta daugiau kaip 20 milijonų tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Teigiama, kad daugimą lėmė intensyvesnis tranzitas, nauja okeaninė linija su Azija bei trumpųjų linijų plėtra. Latvijos ir Estijos uostai dėl istoriškai didesnės priklausomybės rusiškiems kroviniams, kuriems taikomos sankcijos, šiemet toliau smuko. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, galinčius paveikti 10 šalių. Šią savaitę baigs galioti Trumpo nustatyti laikinį visuotinį muitai. Todėl administracija parengė naujus skirtus 60 prekybos partnerių, įskaitant ES, dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenys, advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Pasak advokato Vincento Zabulio, nukentėjusiųjų kvietimas registruotis dar nėra prisijungimas prie bylos. Tačiau tai būtina norinti vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Šį rytą vėl valandai buvo sutrikusi registrų centro sistemų veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos, tarp jų ir e-sveikata. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė pranešė, kad jos pažangus modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savarankiškai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė tai pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų. Pasak ekspertų, šie robotai iš tikrųjų užpuolė pačios platformos vidinės sistemas, siekdami pasinaudoti jos pačios pažeidžiamumais ir tai kelia baimę. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

Na, o dabar jau radijo eteryje noriu kreiptis į visus tuos, kurie mėgsta daryti gerus darbus, organizuoti staigmenas. Yra visokių iniciatyvų organizatoriai. Nu, juk yra tokių žmonių, ar ne? Tai jeigu jūs esate tas, kuris nepamiršta nei vieno savo draugų, artimųjų, kolegų, gimtadienio, jeigu jūs esate tas, kuris paorganizuoja šventės, staigmenas, tai aš galvoju, kad dabar kreipimasis bus tiesiai į jūs, todėl kad ieškau Liepos 22 dieną gimusių žmonių ir ketinu vieną iš jų pasveikinti radio eteryje, radio bangomis. Tai jeigu pažįstate, kam reikėtų perduoti linkėjimus, parašykite mums žinutę į studiją eteris@laluna.lt arba per interneto svetainę laluna.lt arba jeigu dar patogiau, galima skambinti ir telefonu 390-800, paorganizuosime kartu staigmeną ir pasveikinimą radio eteryje. Na, o šiandien yra ta diena, kai tikrai yra ką pasveikinti ir iš žymių žmonių pasaulyje. Pradėkime nuo to, kad princas Džordžas iš Velso, pats pirmasis Ketrin ir... Dieve, dabar pamiršau princo vardą. Na, nesvarbu, žodžiu, Džordžas švenčia savo 13-ąjį gimtadienį. Būtų gėda, jei Didžiojoje Britanijoje gyvenčiau, bet kadangi ne Didžiojoje Britanijoje, tai ne gėda. Vienas yra Haris, o kitas yra koks... Nu, žodžiu, jūs man parašykit, jūs tai prisiminsit tikrai. Dar savo gimtadienį švenčia Ispanijos futbolo žvaigždė, pasaulio čempionas Markas Kukurela, jam 28. Čia tas futbolininkas, apie kurį dar savaitės pradžioje kalbėjau apie tai, kad po čempionato laimėjimo pasižadėjo išsitatuiruoti trenerio atvaizdą ant savo kūno ir sakė šitą pažadą išpildys. Tas Garbanius, kuris po stadioną lakstė tokia labai efektinga šukuosena. Ir dar labai smagu, nes radio eteryje netrukus galėsiu pagroti savo 34-ąjį gimtadienį. Šiandien švenčia pop dainininkė Selena Gomez. Jos gimimo diena, jai taip pat perdodam linkėjimus ir čia jau radio eteryje netrukus nuskambės ir jos balsas, ir jos daina. O aš priminsiu, kad geras 10 minučių laukiu jūsų registracijų. Ką reikėtų pasveikinti Liepos 22-ąją dieną gimusi.

0: Реклама.
1: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
2: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
6: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcijinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
7: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
8: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
10: Reklama lalūnų.

0: pagal užsakymą.
1: Na ką, radijo eteryje tikrai gausybė užsakymų, noro pasveikinti. Ačiū visiems, kurie užregistravote, kurie paskambinote ar parašėte. Na, pradėkime nuo žinučių. Sako, norime radijo bangomis pasveikinti darbščiąją kolegę Lolitą su gimimo diena. Šilčiausius sveikinimus, sveikatos ir laimės palinkėjimus perduoti reikėtų nuo viso Klaipėdos 3T kolektyvo. Mes tave mylim ir džiaugiamės turinčios tokią šaunę kolegę. Taigi linkėjimai, Lolita, jums gimtadienio proga. Taip pat į Lalūną mums paskambino Lukas, 9-metis. Sako, noriu pasveikinti savo mamą su gimimo diena. Luko mamos vardas yra Gražina. Gražina, jei girdite, turite superinį sūnų, priimkite sveikinimus su gimtadieniu. Ir dar vieną mamą turime pasveikinti su gimimo diena, bent jau toks prašymas ir užsakymas buvo. Tai dabar renku telefono numerį, tikiuosi, kad prisiskambinsime mamai Irenai. Šiandien toks sutapimas, apie dvinukus kalbėjom radijo eteryje, ar ne, viena klausytoja pažadėjo savo dvinukės atvesti į Lalūną, o čia bus sveikinimas nuo dvinukų. Nuo Modesto ir Marijaus. Jei mama, atsakysim mūsų skambutį.
2: Taip.
1: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Ar čia ponia Irena?
2: Taip.
1: Irena, skambinu jums iš radijo stoties Lalūną ir nešu gimtadieninius linkėjimus. Ar priims? Aha, mama padėjo ragelį. Man atrodo, čia iš tos serijos pagalvojo, kad aš paskui paprašysiu banko kortelės kodų ir prisijungimo. Nu, Modestai, matyt, gerą darbą esat atlikęs, mama išmokęs, kad jeigu įtartini žmonės skambina, nekalbėti. Bet jau tada su gimtadieniu turėsit pats pasveikinti mamą ir jau perduoti linkėjimus nuo radijos doties Lalūną. Nu, gerai, prajokino mane čia šitą situaciją. Nu, bet ko, visko būna, visko nutinka. Gerai, tai dar turim vieną prašymą pasveikinti su gimimo diena, bandom tai padaryti. Čia jau dabar yra kolegių prašymas prisiskambinti kolegai Edgarui ir pasveikinti jį su gimtadieniu. Nu, dar vieną kartą pabandom. Gal šiandien čia ta diena, kai niekas nenori su niekom kalbėtis. Nesvarbu, gimtadienis ar ne gimtadienis. Mergaičių kolektyvą, žodžiu, noriu palinkėti meilės ir džiaugsmo. Ai, ne, nebūtinai kolegos čia. Vilius parašė. O, ne, apsirikau, kad mergaičių. Nu, gimtadienininkai, vasaros pačiam viduryje, vidurvasaryje švenčiantis gimtadienius. Nu ne, žinot, kartais būna tokių dienų kaip tyčia ir nieko čia nepadarysi, matyt, čia tokia diena išaušo, bet kokiu atveju perdavėm linkėjimus ir pasveikinom tos, kurie švenčia savo gimtadienius. Būkit laimingi, būkit sveiki, garsinkit radio imtuvus ir šokit jau šiandien tikrai ant gimtadieninės bangos.

radio eteryje noriu jums papasakoti apie savaitgalio renginius ir įvykius, kurie Klaipėdos mieste. Ir jeigu paklausčiau, kuogi Klaipėda sužavės visą Lietuvą šį savaitgalį, aišku, pasakysite, kad jūro švente, o ten gausybė pačių įvairiausių renginių. Į vieną iš tokių kaip tik noriu pakviesti. Klaipėdos piliavietės teritorijoje Liepos 24, 25 ir 26 dienomis įsikurs antikvaro skveras. Tai antikvariato mugė, unikali sendaičių, antikvaro ir kolekcinių daiktų mugė suburianti kolekcininkus, antikvaro mėgėjus, prekybininkus ir istoriją, alsuojančių daiktų ieškotojus iš visos Lietuvos. Mugėje rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių. Tai vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Dar kartelį priminsiu, mugė įsikurs Klaipėdos piliavietės teritorijoje jau nuo penktadienio Liepos 24-osios iki pat sekmadienio Liepos 26-osios dienos, sekmadienį iki 15 valandos galite aplankyti antikvaro skverą. Mugėje rasite netoli 100 prekybinių vietų, taip kad tikrai bus ir į ką akis paganyti, o galbūt šį tą vertingo ir gražaus ir namo parsinešti.

0: reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
9: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
8: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
9: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
8: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
9: Daugiau horizontaitravel.lt.
10: Geriausios muzikos.

makes me feel alive. O, va, ką tik tai kolega mūsų Žydrūnas Naujokas iškeliavo į šimtukininkų apdovanojimus Klaipėdos mieste. Šiandien kaip tik ta ceremonija, gal kaip tik dabar kažkas važiuoja automobilį į šitą ceremoniją. Tai tikrai nuoširdžiai sveikinam visus tuos, kuriems pavyko puikiai pasirodyti ir puikiai išlaikyti egzaminus. 100 balų iš egzamino išties yra, nu, toks efektingas, puikus įvertinimas, tuo labiau, kad ir miestas palepina tuos, kuriems pavyksta surinkti šimtukus, irgi apdovanoja juos. Ir kaip tik straipsnis skaitau apie tai, kad Lietuvoje broliai dviniai, jie yra iš Kauno, abu laikė po 6 egzaminus ir kartu susumavus surinko 11 šimtukų. Vienas brolis gavo 6 šimtukus iš egzaminų, kitas gavo 5 šimtukus ir iš fizikos egzamino surinko 97 balus. Nu, tai supraskite, kad irgi beveik šimtukas. Va čia tai geras, ar ne? O čia tai jaunimas. Ir kartais, kai žmonės sako, nu nežinia, kur čia tas jaunimas nueis, čia visi tuos telefonus sulindė, nieko daugiau nemato, tik tai tuos ekranus. Nu tai patikėkit, kad yra šviesaus jaunimo, šviesių žmonių ir viskas gerai bus su Lietuvos ateitimi. O dabar mes jau keliaukime prie dar vieno žaidimo radio eteryje, prie dainos, kuri gavo saulės smūgį ir prie galimybės jums radio eteryje laimėti Eurokos dovanas. Taip, saulės smūgis taip vadinasi šita rubrika, kurios metu mes klausėme jūsų, ar jūs suprantate, kokia daina gavo saulės smūgį ir koks kūrinys netrukus nuskambės radio eteryje, todėl kad dabar kaip tik yra tas momentas, o žaidime su mumis kartu draugauja Eurokos, kurie nori padovanoti jums dovanų maišelį su trimis kosmetikos priemonėmis, jos tikrai jūs pradžiugins. Eurokos, atraskite savo naują favoritą ir nieko nelaukiant, keliaukime prie dainos. Daina gavo saulės smūgį, virto aukštin kojom, skamba kitaip neįprastai, supraskite, kas dainuoja šitą dainą ir kaip jį vadinasi.

0: va, nuskambėjo daina. Man atrodo, atspėti, kas dainuoja, nesudėtinga. Nu, galima išgirsti, ar ne? Nu, kažkaip ten tarp eilučių. Bet va, dainos pavadinimą gal ir šiek tiek sunkiau sugalvoti. Tai laukiu jūsų skambučių. Studijos telefonas 390-800. Pabandykim bendrom jėgom išmastyti, kaip vadinasi ta daina ir kas tą dainą dainuoja. Eurokos dovana laukia jūsų. Kažko tyliai telefonas mūsų. Nagi, nagi, čia ką taip sudėtinga pasirodė. Na gerai, gerai. Nežinau, galiu pagroti dar kartą, jei tai palengvins situaciją. Nu, pabandom. Nu, įsiklausykit, kas dainuoja. Labai aišku. Dainos pavadinimą. Pabandykim išsiaiškinti, kai jau jūs... Nu va, skamba telefonas. Gal kažkas, kažką nušvietimas aplankė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Gytis.
0: Gyti. Lengva užduotis, sudėtinga, iškart suprato, ar reikėjo pagalvoti?
1: Pagalvoti reikėjo ir nežinau, dar teisingai pagalvojau, bet skamba lyg Bunkės daina Vasaros mergaitės.
0: Vasaros mergaitės, sakot, ar ne?
1: Aha.
0: Nu, patikrinkim. Apie šitą galvojot, ne?
1: Taip.
0: Nu, tai ir viskas, puiku. Sveikinam jūs, taip, jūsų atsakymas yra visiškai teisingas. Tai buvo Natalija Bunkė ir jos kūrinys Vasaros mergaitės. Nedėkite telefono, toj papasakosiu, kaip atsimsite savo laimėtą dovaną. Eurokos, sako, dėmesio grožių mylėtojai, skelbėme didį išpardavimą, taikomus nuolaidos iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: Jei jūs gyvenime dabar planuojate remontus, statybas, pertvarkas, generalinės tvarkas, sukluskite. Gal ieškote naujo sprendimo, pavyzdžiui, savo virtuvėj, laiptams ar dekoratyviniai sieneliai. Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vienoje vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą Pamario akmuo, gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaites. Ir taip jūs supratote labai teisingai, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato asortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti ir dizainerius bei baldų gamintojus. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas. Daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.
1: Reklama.

0: Milijonų eurų pagalbai žmonėms turintiems negalią teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstymo. Eteryje 14 valandos Launo žinios, laba diena. Klaipėdos Piliavietės konferencijų salėje kaip tik šią akimirką prasideda renginys, kuriame bus pagerbiami šimtukus pelnę Uostamiesčio abiturientai ir jų mokytojai. Planuojama, kad naujas rangovas atgimimo aikštės rekonstrukcijai bus paskelbtas rugpjūčio viduryje. Anot savivaldybės pranešimo, apsaugojus grindinius, pamatus ir kitus istorinius fragmentus, uždengus geotekstilę bei užpylus smėlio žvyro mišiniu, tolimesnis atnaujinimas bus vykdomas tik antžeminėje dalyje, tačiau pagrindinė architektūrinė idėja išlieka nepakitusi. Šiandien meras Arvydas Vaitkus kartu su specialistais apsilankė aikštėje, apžiūrėjo darbus ir vertino tolimesnį jų eigą. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gaisruose žuvo 14 žmonių, net pusę jų mūsų regione. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Svidas Kerševičius sako, kad tokia liūdna statistika lėmė dėl šaltos žiemos itin padidėjęs gaisrų skaičius.
1: Eksperto komentaras.
2: Pirmam pusmetį Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiklos teritorijoje turėjome 686 gaisrus, tai yra 100 daugiau nei pernai tokių pačių laikų. Deja, juose žuvo 7 gyventojai. Pernai tokių periodų mes turėjom tik 3 žuvusius, tai šiais metais vyravo tai, kad tikrai vargingai gyvenantys asmenys buvo apsigyvenę negyvenamos paskirties patalpose, kur susirengdavo šildymą savadarbį. Na ir kaip taisyklė, praktiškai 80% vyravo alkoholio vartojimas, daugiadienis, na ir to pasekoje ta nelaimė jinai ateina. Pačiam Klaipėdos mieste per pusmetį turėjom 131 gaisrą, toks pat gaisrų skaičius kaip ir pernai, na ir žuvusių

0: Metais teko traukti 8 skenduolius. Vyrauja ne jūroje tokie gelbėjimo darbai, jūroje buvo 2. Didžioji dalis prie tvenkinių, upių, kur nebuvo įrengta pliažų. Ne visi buvo sezono metu, didžioji dalis jau žiemos periodu. Tai žmonės ir netyčia matyt buvo įlūžę, žvejoja ir dėja, tų skendimų dar yra nemažai.
1: Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Savivaldybių duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį kompensacijos gavo beveik 127 tūkstančiai žmonių, jos siekia nuo 131 iki 569 eurų kas mėnesį. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Padidino skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų papildomoms darbo valandoms būtų skiriamos lėšos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl šokteltų iki 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviruoja ties 94 JAV dolerių riba. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad rytoj Maniloje susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubijumi deryboms, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėnės pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 5 minutės.

Na, o dabar keliaukime su Gian daina į dar vieną valandą vasaros bangos. Ir čia jau noriu papasakoti, kas laukia šią valandą. Tai priminsiu, kad šią valandą mes registruosime jūsų draugus į akciją kelioniai, kuri bus padovanota jau šią savaitę penktadienį. Na, o dabar galite parašyti žinutę. Ir dar šią valandą aš priminsiu jums apie lietuvišką prekės ženklą Uginti, kuris kuria natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Dar šią valandą radio eteryje laukite Ugintės klausimo ir už teisingą atsakymą dovanosime jums plaukų šaknų aktyvatorių, kuris yra populiariausias Ugintės produktas.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
6: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
7: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite ketvirtadienį nuo 11 valandos.

0: dabar radio eteryje pakalbėkime apie Ugintės produkciją. Kaip tik klausimas iš tos srities laukia jūsų ir galimybė laimėti plaukų šaknų aktyvatorių, patį populiariausią Ugintės produktą. Ugintė lietuviškas prekės ženklas, fizinė parduotuvė yra įsikūrusi Kęstučio gatvėje 1672 Kretingoje, o produktų taip pat galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir produktų sąrašą rasite interneto svetainėje uginte.lt. Jeigu ieškote natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, rinkitės Ugintę. Rinkitės lietuvišką prekės ženklą. Studijos telefonas 390-800. Šito telefonu paskambinę išgirsite klausimą, tris galimus atsakymo variantus ir labai tikiuosi, kad iš tų atsakymo variantų pasirinksite tą, kuris yra teisingas. O aš pasistengsiu pagelbėti jums, jeigu reikės pagalbos. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas prisiskambino mums?
1: Jūratė.
0: Jūratė, malonu, kad paskambinot. Turiu klausimą, turiu tris atsakymo variantus. Kuri kūno priežiūros priemonė yra Ugintės asortimente? Arba tiksliau, kaip vadinasi dezodorantas, kurį gamina Ugintė? Ar jis vadinasi levanda? Ar jis vadinasi vasara? Ar jis vadinasi miškas?
1: Sakyčiau, pirmas variantas.
0: Ir aš sakyčiau, kad jūs esate visiškai teisi ir pagalbos jums jokios nereikėjo. Taip, sveikinu jūs, nedėkite telefono, tai papasakosiu, kaip atsimsit savo dovaną. Taip, Ugintės dezodorantas vadinasi levanda. Ugintėje rasite plato sortimentą veido ir kūno priežiūros kosmetikos. Jūsų laukia ir kremai, ir serumai, ir hidrolatai, ir eteriniai aliejai. Taip pat rasite maisto papildus, sveikatingumo produktus bei kitus natūralius sprendimus kasdieniam grožiui ir gerai savijautai. Kiekvienas produktas kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas. Visą asortimentą galite rasti interneto svetainėje ugintė.lt. Ugintė – natūralūs sprendimai jūsų gerai savijautai ir, žinoma, jūsų grožiui.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos. Šiandien Klaipėdoje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Panaši diena turėtų būti Klaipėdoje ir rytoj, išskyrus tai, kad sinoptikų prognozėse ir vėl atsirado žodis lietus, taigi ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais gali palyti, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dienos metu, kaip ir šiandien, nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Eurokos parduotuvėse visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę Farmstay kosmetikai iš Korėjos 35% nuolaida, Bio Regena kosmetikai nuo saulės 55% nuolaida, Purla kvepalams iki 55% nuolaida ir Flormar dekoratyviniai kosmetikai 70% nuolaida. Su lojalumo kortele pedikiūro priemonės iki 50% pigiau.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Na ką, yra 14 valandų 42 minutės, radijoje eteryje yra tas metas, kai besibaigiant programai Vasaros banga, turime gražų labai akcentą, kuris reiškia, kad turime pakviesti vieną mūsų klausytojo draugą arba draugę kelioniai, keliauti kartu, keliauti labai ilgai nelaukiant jau rugpjūčio 1-2 dienomis, todėl kad kelionių organizatorius Horizontai Travel padovanos vienam radijo klausytojui jau šį penktadienį. Savaitgalio kelionė dviems į Latviją su istoriniu cėsių žavesiu nakvynė Rygoje. Taip pat jūsų laukia Pučini opera Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Horizontai Travel, geros kelionės ir jų idėjos prasideda būtent čia. Taigi, ačiū visiems, kurie parašėte. Dabar tiesiog atsitiktiniu būdu skambinsiu vienu iš nurodytų telefonų ir bandysime pakviesti į kelionę jūsų nurodytą draugą arba draugę. Į kartą telefonas turėtų suskambėti Eglei. Ir į kelionę jie nori pakviesti jos vyras. Sako, geriausia mano draugė, mylimiausia žmona. Aišku, jeigu Eglė atsiliepsi mūsų skambutį. Jei...
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ieškome glutės.
1: Nu, taip, Eglė.
0: Eglė, klausykit, jūsų vyras sako, kad norėtų su jumis keliauti. Jūs su juo mėgstat keliauti. Geras pakeleivis jūsų vyras Vilius. Ar jei galėtumėt, gal geriau kokią draugę su savimi pasimtumėt?
1: Nu, kaip čia dabar jau negali sakyt, kad draugė.
0: Taip. Žinokit, jūsų vyras Vilius užregistravo jūsų akcijoje. Tos akcijos finalas jau šią savaitę penktadienį. Ir mes išsiaiškinsime, kam atiteks kelionė ir kas rugpjūčio 1-2 dienomis savaitgalį iškeliaus į Latviją šiek tiek papramogauti, pasikultūrinti. Ar priimate Viliaus kvietimą į kelionę?
1: Žinoma.
0: O vyras dažnai tokius staigmenų paorganizuoja?
1: Dažnai paskutiniu metu.
0: O, koks šaunuolis, labai džiaugiamės. Gerai, tai aš prašysiu jūsų dar nepadėti telefono, būtinai užsirašysiu visus jūsų kontaktinius duomenis ir aišku, linkiu sėkmės penktadienį, kuomet ir paaiškės, kas su Horizontai Travel iškeliaus truputėlį pasiblaškyti netoli kelionė iki Latvijos, bet tikrai su tokia stipria kultūrinė programa ir su galimybe atitrūkti nuo tų naminių kasdienių rūpesčių, kartai žiūrėkite tiek ir užtenka. Kelionė juk prasideda nuo geros idėjos. O geras maršrutas ją paverčia dar ir patirtimi.
2: Reklama.
0: Horizontai Travel kuria pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje bei užsienyje, derindama įdomias vietas, skonius, istorijas ir jaukia kelionės nuotaiką. Keliaukite su grupe arba patikėkite mums savo kolektyvo išvyką. Naujas kryptis atraskite interneto svetainėje horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e.

0: Реклама.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas švyturys nealkoholinis.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: plėtos kultūrinio turizmo maršrutus. Vašingtonas ketina įvesti naujus muitus 10 šalių. Eteryje 15 valandos valūno žinios, laba diena. Siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, šiandien 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pasak Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskirio vedėjos Vilmos Griškevičienės, bendradarbiavimą perkelus į aukštesnį politinį lygmenį, siekiama užtikrinti jau esamo Vėtrungių kelio plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas.
1: 10 metų puoselėtas kultūros kelias subrandino idėją, kad mažosios Lietuvos klaidai bendriem darbam būtų gera turėti tokią sutartį, kurią pasirašytų politikai ir mes turėtume dar labai stiprų, vieningą palaikymą. Tai eina kalba ne tik apie Vėtrungių kelią, čia eina kalba apie strateginę partnerystę vystant ir naujus kultūros kelius, ar tai būtų asmenybės, ar tai būtų etniniai klausimai, ar tai būtų profesionalaus meno sklaida. Aš dabar paminėsiu tik mūsų kolegų neringiškių išsakytą idėją, kad būtų laikas gal jau galvoti apie švyturių kelią. Mes tikrai turime ką parodyti, tai yra unikalu. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Apie mažąją Lietuvą, pačioje Lietuvoje tikrai dar žinoma nedaug. Todėl mums svarbu ir sklaida, ir tas tapatybės išsaugojimas ir perdavimas. Nes juk visi žinome, kad šitame krašte po karo liko nedaug vietinių gyventojų. Ir tai, kas mums yra palikta, būtina saugoti, populiarinti architektūrą, tradicijos, papročiai, tarmė, kulinarinio paveldo dalykai. Tai mes turime daug temų, apie kurias galime kalbėti ir rengti paraiškas kultūros paveldo departamentui sertifikuoti kultūros kelius. Ir mes galėtumėm tikėtis teikti paraiškas nuo visų savivaldybių, ES fondam.
0: Kuršių nerijos paveldo projektams prisidėsintiems prie kultūrinio kraštovaizdžio tradicijų tęstinumo ir gyvybingumo nukreipta 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Kuršių marių Burvaltės Kuršis atnaujinimo ir remonto

Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, galinčius paveikti dešimtis šalių. Šią savaitę baigs galioti Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai. Todėl administracija parengė naujus skirtus 60 prekybos partnerių, įskaitant ES, dėl tariamo nevyklumo kovojant su priverstiniu darbu. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenys, advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Pasak advokato Vincento Zabulio, nukentėjusiųjų kvietimas registruotis dar nėra prisijungimas prie bylos. Tačiau tai būtina norinti vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Šį rytą vėl valandai buvo sutrikusi registrų centro sistemų veikla, neveikė savitarnos ir kitos sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Konkursas skelbusi ekonomikos ir inovacijų ministerijai teigė, kad procedūros dar nebaigtos, todėl jį ir neskelbė laimėtojo. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė pranešė, kad jos pažangus modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savavališkai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė taip pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų. Pasak ekspertų, šie robotai iš tikrųjų užpuolė pačios platformos vidinę sistemą, siekdami pasinaudoti jos pačios pažeidžiamumais. Ir tai kelia baimę. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai LT. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 15 valandų ir netrukus 13 minučių. Labas kolegas, sveiki lanus klausytojai. Trečiadienis, vidurvasaris toks.
2: Vidurvasaris.
1: Nu kaip, nu ne, ir nepagadinsi paskaitamas vidurvasaris. Labas. Nes jau tikrai, bent jau net nebedė vidurvasaris, jau suprantėjau, viskas jau... Kai pradėjom vakar kalbėti apie tą Liepos mėnesio pabaigą, jau suprantam, kad iki vasaros belieka ir geras mėnesiukas, o per tą mėnesiuką norisi visko labai daug nuveikti ir nuvažiuoti prie jūros išsimaudyti, ir suvalgyti porciją ledų, ir pasideginti, ir daug, daug visko, a viską spėjai padaryti jau per vasarą. Taip galim pradėti pašnekėti jau apie tą pabaigėlę.
2: Ar viską suspėjau padaryti per vasarą?
1: Nu, turėjai du mėnesius.
2: Ne velnio. Nu, aš tos vasaros nejutau. Šiaip pagal taisyklės...
1: Koks apsirgęs girdžiu iš balselį, ne?
2: Aš visai sutikčiau,
1: kad pratesti vasarą,
2: rugsėjas dar... būtų dar įtrauktas į vasaros mėnesį.
1: Bent jau keli metai iš eilės, aš dabar tikrai nesumėluosiu, kadangi šiais metais rugsėjo 11 dieną bus mūsų su žmona švenčiamos trečiosios vestuvių metinės.
2: O, rūsik vaikai, dišvesim.
1: Nuo rugsėjo, kai prasidėjo mūsų vestuvės vat, prieš du lygiai metus, Rugsėjo mėnesiai, nuo tikrai nesumėluosiu ir manau, kad visi ir klaipėdiečiai bei miesto svečiai sutiks su tuo, kad rugsėjo pirmosios dvi, nu kartais gal net ir trys savaitės, yra kosmiškai geros, nes oro temperatūra būna, nu, kurios mes net neturim, atrodo, vasaros laikotarpį, galim pavadinti ten ar ne, kai Liepos ar Rugpjūčio mėnesiais.
2: Taip, kaip tą laiką, vat, atsukinėjom, galėtumėm rugsėjo mėnesį, vat, paskelbti.
1: Nu, bet čia daug, žinai, visokiausių spėlionių yra, ar tai visa, tai yra nusitęsę dėl išmetamųjų visokiausių dujų, ozono, ten tų sluoksnių įrimų ir taip toliau, bet čia niekada negali sužinoti. Kas mane labai nustebino, bent jau dabar atėjęs į darbą, šiek tiek pradėjau domėtis, kas vyko pasaulyje. Nu ir mane irgi supykdė toks dalykas. Šiandieną valgiau šaltibarščius ir mes visi puikiai žinom, kad šaltibarščiai yra lietuvių. Kur ta šalta barščių sriuba, ar ne?
2: Ir tu dabar kalbėsi apie Latvius kokius?
1: Buvo kalbėta, kad Latvijai pradėjo vokt, bet dabar yra užsienio žiniasklaida. New York Times šaltibarščius priskyrė Lenkijai.
2: Vis Lenkijai.
1: Taip.
2: Net ne Latvijai.
1: Lenkijai. Člečko-Slitevski.
2: Va, tai tau.
1: Va, tai tau.
2: Člečko-Slitevski.
1: Nežinau, kiek čia yra.
2: Nu, čia dabar klausykit.
1: Chladnik-Litevski. Kažkaip taip. Bet nu, pikto, kodėl visi dabar nori prisimti, nes buvo ir Latvijai visas šis dalykas, kad Latvijai pradėjo vokti mūsų šaltas ribatas,
2: šaltibarščius.
1: O dabar, suprantat, jau pradeda Lenkai vokti. Bet, nu, net ne patys Lenkai, čia jau, supranti, užsienio žiniasklaida jau čia...
2: O gal jie nusuklydo, gal, žinai, kartais būna, kad nusuklysta.
1: Nu, kaip čia...
2: Nu, to prasme, nu, tai šaltibarščiai, tai lietuvių yra, nu, klausykit. Kažin ką sako interneto platybės kieno...
1: Paklauskit dirbtinio intelekto, kadangi aš dar kiek ir matau straipsnį prieš save. Visi puikiai, jeigu prisimenat istorijos pamokas, Lietuva buvo nu, susijungusi su LDK, tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kai buvo susijungusi ir su Lenkija. Ir todėl net ir yra paaiškinimas, kad straipsnyje, dėl ko yra minima Lenkijai priskiriama šis riba, ji turėjo įtakos, kai 14 amžiaus abi tautas valdė tą patį dinastiją. Todėl kažkodėl vat, New York Times... priskyrė dabar šaltibarščius Lenkams. Ar įsiaiškinai, mielas kolega?
2: Nu,
1: ką
2: žinai,
1: sako dirbtinis intelektas?
2: Sako, kad šaltibarščiai šiandien yra plačiausiai laikomi Lietuvos nacionalinės virtuvės patiekalų ir vienu svarbiausių lietuviškos gastronominės tapatybės simbolių. Jie aktyviai pristatomi kaip lietuviškas nacionalinis patiekalas turizmo ir kultūros kontekste. O čia, tačiau panašių šaltų burokėlių sriubų tradicijos egzistuoja ir kitose regiono šalise, pavyzdžiui, Lenkijoje, tai yra Chlodnik Litevski.
1: Tai va,
2: Latvijai aukštą zupą.
1: Aukštą zupą, nu.
2: Nu, ir va.
1: Ir viskas.
2: Ir sako, kad dar ir kitose ten vietovėse yra.
1: Nu, kaimynai...
2: Bet receptai skiriasi.
1: Nu, gerai, bet kaimynai vis tiek, jie nori truputį pasisavinti ir mūsų tos didybės, galybės, bet neleiskim to. Jeigu turim savo šaltą sriubą, tai valgom
2: nu,
1: savo šaltą sriubą.
2: Nu, šaltį, yra lietuvių, nu, kaip aukštą zupą, nu, tai...
1: Nu tai aukštai, kokia čia ar aukšta zupa?
2: Plodnik, Litevski, nu kažkaip...
1: Bet matai, Litevski vis tiek yra...
2: Nes čia yra kabutėse ir paprašyta lietuviška šaltibarščių variantas.
1: O matai? Nu pasirodo, kad ir ką berašytų, vis tiek teisybė, kaip ten sakoma, turi, lasda turi du galus, išsiaiškinsime.
2: Lietuviai cepelinas ir Latvijai cepelins.
1: Cepelins.
2: Tai...
1: Gerai, šnekam apie virtuvę, šnekam apie maistą, tai tikrai tie, kurie... Jeigu tie, kurie esate valgę, tai manau, kad truputį ir gal ir supyksit ant mūsų, tie, kurie pavalgė. Žinina, be iš tikrųjų dar ir valgė, irgi šaltibarščius, tai, nu, puikus...
2: Kokius šaltibarščius valgė, tu valgė...
1: Aukštą zupą.
2: Chlodnį Litevskį valgį.
1: Arba Chlodnį Litevskį. Čia jau kaip pavadinsi, taip nepagadinsim, mėlėjai, bet tikrai ko nepagadinsim šiandieną, bent jau atėjusi kalendorių mane nustebino.
2: Aksta zūpa.
1: Nėra kada, žinokit, atostogauti, nėra kada čia šnekėti ir galbūt šnekėti į lankas, tai iškart pradedam nuo geros muzikos. Netrukus ir startuosime su mūsų pirmaisiais žaidimais šią valandą, kurių turėsime netgi du, ateinančią valandą irgi laukia du žaidimai. Po 17 valandos mūdų laukia, tai visko daug. Kolega, pasiruošęs, nes atrodo, kad dar miegi.
2: Pasiruošęs, aš nemiegu, aš pasiruošęs.
1: Energiuką pusę litro pasidėjęs, nu važiuojam.
2: Važiuojam.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcijinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!

0: Oi, kai pradedam šnekėti apie mūsų augintinius, apie mūsų tuos vadinamosius didžiausius šeimos draugus, narius, kurie atneša tikrai daugybę džiaugsmo į namų visą gyvenimą, ar ne? Atrodo, kai kartais ir palieki augintinį kur nors pas draugus, pas močiutę, dar kur, kad jį prižiūrėtų. Labai skauda, nes grįžti į namus ir tokia tuštuma, atrodo, niekas tavęs nepasitinka. Tai, mėlėjai, jeigu ir jūs auginate augintinį ir susidurėte su tam tikromis problemomis, kaip nemalonus kvapas iš augintinio burnos, dantų apnašos, skausmas kramtant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos. 8 dramblių veterinarijos ligoninės odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo ir sunkesnių sveikatos sutrikimų.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant skambinkite numeriu +370 612 887 888. O daugiau informacijos galite sužinoti jų internetinėje svetainėje 8drambliai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: tokia kaip vasara.
1: Daina ant bangos.
0: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Kygo grįžta į Lalūno seterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Kygo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalvių turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Kygo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
1: Kygo featuring Max Maknaun. Take me back.

0: Tiesa.
1: Tiesa. Tikrai, kad tiesa.
2: Arba melas, niekada nesužinosi, o netrukus, mėlyje, bandysime išsiaiškinti ir kartu su jumis, kurie teiginiai yra teisūs ar...
1: Tiesa, tu pasakai, kad niekada nesužinosi. Sužinosi, nes tiesa visada išryškėja, išmaišo. Taip, tiesa...
2: Kaip yla.
1: Kaip yla, taip. Tiesa vis tiek pasiekė tą savo finišo tiesiją, o melas, žinai, tu...
2: Melo kojos tai... yra trumpos, kaip ten yra sakoma.
1: Melo kojos trumpos.
2: Taip pat, mėlyje, bandysime išsiaiškinti, kurios tos melo kojos yra trumpos, o kurios...
1: Tiesos kojos ilgos.
2: Ilgos. Taip, bandysim išsiaiškinti ir jeigu atsakysite teisingai, jūsų laukia biofarmacijos įsteigti prizai biomagnis 300 mg plus biokalis 300 mg, nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms, tai yra perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės. Aš galėčiau pasakyti, kad kiekvienas lietuvaitis tikrai turi savo vaistinėlį šį maisto papildą. Nu, ar tu neturi?
1: Turiu. Tikrai turiu.
2: Visi atrodo turim ir jisai tikrai yra beproto reikalingas mūsų kasdieniai veiklai.
1: O dar ir naujiena, elektrolitai Sport & Recover, tai stipri moksliškai subalansuota formulė, skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti. Kas yra tikrai labai svarbu, beje, verta paminėti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nuo šiandieną turime, mėlyje, paruošę tris teiginius, kaip ir ką jums reikia padaryti, tai tiesiog griebti mobilų telefoną, skambinti teisimą mums numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir jeigu atsakysite teisingai, jums atiteks šios dovanos. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Aurėja.
2: Aurėja, sakykit, vartojat kokius maisto papildus?
3: Vartoju.
2: Vartojat. Ką vartojat, jeigu nepaslaptis?
3: Magnį, geležį, elektrolitus.
2: Va, tai visi tie, ką dabar ir galėtume jums įteikti, padovanoti, būtų sunaudoti artimiausiomis dienomis, ar ne, Aurėja?
3: Būtų super.
2: Gerai, Aurėja. Trys teiginiai, jums reikės pasakyti po kiekvieno, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, gerai?
3: Gerai.
2: Pirmasis teiginys, elektrolitai reikalingi tik profesionaliems sportininkams, tiesa ar melas?
3: Melas.
2: Visiems žmonėms reikia vartoti tuos pačius maisto papildus, tiesa ar melas?
3: Melas.
2: Elektrolitai yra reikalingi ir svarbus normaliai raumenų veiklai.
3: Tiesa?
2: Tiesa. Taip dar sudvėjojo taurėje, atrodo. Bet taip, jūs atsakymai visi yra teisūs, kaip pasirinko, tai pirmieji du teiginiai buvo melas. Ir elektrolitai, kad yra reikalingi ir svarbus normaliai raumenų veiklai, tai yra tiesa ir jums šiandieną atitenka biomagnis plus biokalis ir taip pat naujiena elektrolitai Sport & Recover.
1: Sveikinimai
2: džiausiai.
3: Labai, labai.
1: Tai jau klausimas, ar turėsit spintelėje vietos visus tos papildus sutalpint?
3: Tikrai atrasiu.
1: Nu gerai.
2: Jeigu kas po pagalbę paslėpsit, ar ne, kad niekas kitas jų nesuvalgytų ir nesvartų.
3: Kad broliai nesuvalgytų.
1: O taip.
2: Teisingai, gerai, Aurėja, nepadėkite telefono ragelę, papasakysime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Apskritai, kai turi visų maisto papildų ar ne namuose, nu tai pažiūrėk, jau vienas atėjęs, jau kažkas jau tenkėsi nas pavokti, supranti tavo kokie elektrolitą, kitas biomagnį, kitas biokalį, tai tikrai visi šie maisto papildai yra reikalingi ir jeigu jūs ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums yra svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą.
1: Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
4: Reklama.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija Velnes parduotuvės rasite Klaipėdoje ir Vilniuje, be kurie ir specialistai padės įsirinkti tinkamiausią produktus, beje galėsite pasidaryti ir organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti ir paskaitose apie sveiką gyvenseną.
2: Klaipėdoje biofarmacija Wellness, jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
0: Tiesa
5: ar melas?
0: Melas ar tiesa?

0: Mori. Reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lip čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lip Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Gerai, mėlyje, tikrai jums nepasigirdo, kai sakėme, kad čia valandą mūsų laukia žaidimų. Tai antrasis jų, kur netrukus padovanosime du kvietimus į miuziklą Mažasis princas, kuris įvyks jau Palangos koncertų salėje. Liepos 28 dieną, tai yra jau ateinantį antradienį, visi esat laukiami Palangos koncertų salėje, kurie norėsit pamatyti, ar ne, miuziklą Mažasis princas. Visi esam skaitę vaikystėje šią knygą, o prisiminti visus tuos sakinius, kuriuos esame skaitę, tas mintis, kurias esame pajutę, jūs galėsite visą tai ir patys pajusti miuzikle Mažasis princas.
1: Taip, naujoji opera kūrybinė organizacija įkurta kompozitoriaus ir operos solisto Jono Sakalausko kviečia į vieną ryškiausių pastarųjų metų projektų. Miuziklą visai šeimai Mažasis princas pastatyta pagal garsųjį Antuan de Saint-Exupéry kūrinį, vienas skaitomiausių pasaulio literatūros šedevrų. Ir šią vasarą Liepos 28 dieną Palangos koncertų salėje jūsų laukia ypatinga muzikinė kelionė, skirta visai šeimai, o bilietus įsigyti galite ir biletai.lt.
0: Na, aš manau, nieko nelaukiam ir iš karto sveikiname su mūsų klausytojais. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, esat kada skaitęs Mažojo princo istorijas?
2: Žinoma, esam, bet senai labai.
1: Jau senokai, jau ir tos frazės primirštos galbūt, ir tie teiginiai, ir tie sakiniai, ir tos visos mintys, bet galbūt prisiminsit ir atsakysite
0: Bandysim
1: teisingai.
0: Bandysim nukreipti teisingą linkmę, gerai, Mantai?
2: Gerai.
0: Gerai, trys teiginiai, pirmasis jų, bent jau citatos. Pirmoji citata, tu amžinai atsakai už tuos, kuriuos prisijaukinai. Antroji citata, jei tik į savimi gali pasiekti viską. Ir trečioji citata, tiesus kelias visada yra geriausias. Kaip galvojat, kuri yra teisinga?
2: Antra, manau.
0: Jei tik į savimi gali pasiekti viską.
2: Taip.
0: O jeigu kokį kitą dar pagalvotumėt pasirink, Mantai?
2: Nu, tai tada jau trečias lieka, man atrodo.
0: Nu, Mantai, o dar jeigu kitą?
2: Tai pirmas visada yra pirmas.
0: Pirmas visada yra va, tas tiesiausias, geriausias.
1: Tai va, iš tų trijų variantų, va, toks, jeigu jau galutinis atsakymo variantas būtų, tai kurį pasirinktumėte?
2: Nu, tai liekam tada prie numerio vieno.
0: Prie numerio vieno. Ir Mantai, jūsų atsakymas yra... Teisingas tai!
1: Kaip čia taip
0: pat.
1: Bet man...
0: Vingiavom, nu čia kaip ir miškas, supranti, vingiuoji vieną pusį, kairį, dešinę, bet po to man
1: tas pasirinko. Sako, gal antrąjį, sako, reikėtų, bet gal ir trečiasis visai neblogai skamba. Bet, sako, pasirinksiu tebu ne pirmai.
0: Ir man tai esat visiškai teisus. Džiaugitės?
2: Taip, žinoma.
0: Taip, su kuo keliausit jau miuziklą Mažasis princas?
2: Tai man atrodo vaikai keliaus. Vaikam čia bus dovana.
1: Nu, bus dovana.
0: Nu, man tai, žinokit, ne tik vaikams, bet ir tėveliams yra labai įdomu pamatyti visą tą istoriją. Tai tikrai, jeigu ir trūks bilietų, jūs galėsite įsigyti dar biletai.lt. Tai nepadėkite telefono ragelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nuo spektaklyje Mažasis princas dalyvauja žinomi Lietuvos scenos atlikėjai. Sakalas uždavinys, Vytautas Rašimas, Marta Lipčienė ir kiti. Skraidančios planetos, autentiška Jono Sakalausko muzika, įspūdingos dekoracijos, projekcijos ir visus paliečiant istoriją, sukuria nepamirštamą patirtį tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Nuo vienintelį šios vasaros susitikimą su Mažuoju princu Palangoje, jau ateinant antradienį Liepos 28 dieną.
1: Reklama. Rugsėjo 12 dieną miuziklas atkeliaus į Kauno Žalgirio areną. Tai gali tapti ypatinga dovana artėjančių mokslo metų pradžios proga. Mažasis princas istorija, kuri primena tai, kas gyvenime yra svarbiausia. Nepraleiskite progos patirti šios magiškos kelionės kartu. Mažasis princas, Liepos 28 dieną, Palangos koncertų salėje, o bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: dangis.lt.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite.

0: Na, šis savaitgalis pajūryje, tai sakyčiau, daug visokiausių progų, daug visokiausių pramogų tiek jums, tiek ir, žinoma, vaikams, tėveliams. Tai mes dar norėtume pakviesti jūs Liepos 24-26 dienomis į Švėkšną, kurie švęs į savo, žinoma, tiek tradicinę dvaro šventę ir švento paštalo Jokūbo atlaidų. Šeštadienį jūsų laukia sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną, koncertai, šokiai, mažojo cirko pasirodymas ir naktinė diskoteka. Kas gali būti geriau? Tai šventės kulminacija šeštadienio vakaro koncertas su legendinė grupė Nerija, grupė Ziga, atlikėjai Dovimi ir kitais kolektyvais.
1: Na, o sekmadienį Liepos 26 dieną Švėkšna kviečia į Švento Apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinę istorinę šventę. Švėkšnos Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimą su sanktuariumu. Pirmą kartą girdžiu tokį žodį, bet šventinėse mišiose dalyvaus ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po jų vyks iškilminga procesija, tradicinė agapė, klebonijos sode, kur koncertuos ir Vytautas netgi Šiškauskas. Kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkai Švėkšnoje. Nuo daug informacijos apie šventę rasite Švėkšnos seniūnijos Facebook'o puslapyje.

0: pritarė prieštaringai vertinamam Prancūzijos ir Rusijos branduoliniam projektui. Žemaitaitis teismo sprendimą dėl neapykantos kurstimo žada skųsti. Eteryje 16 valandos, Valūno žinios, laba diena. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, padidino skirtą baudą iki 10 000 eurų. Pats Žemaitaitis šį teismo sprendimą žada skųsti, vadina politiniu. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad politiko tolimesnį likimą turės spręsti Seimas. Vyriausybė skyrė 800 000 eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų papildomoms darbo valandoms būtų skiriamos lėšos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl šokteltų iki 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviruoja ties 94 JAV dolerių riba. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gaisruose žuvo 14 žmonių, net pusė jų mūsų regione. Klaipėdos priešgaisrinės gelbimo valdybos viršininkas Vidas Keševičius sako, kad tokia liūdna statistika lėmė dėl šalto žiemos itin padidėjęs gaisrų skaičius.
1: Eksperto komentaras.
2: Pirmam pusmetį Klaipėdos priešgaisrinės gelbimo valdybos veiklos teritorijoje turėjome 686 gaisrus, tai yra 100 daugiau nei pernai tokių pačių laikų. Deja, juose žuvo 7 gyventojai. Pernai tokių periodų mes turėjom tik 3 žuvusius, tai šiais metais vyravo tai, kad tikrai vargingai gyvenantys asmenys buvo apsigyvenę negyvenamos paskirties patalpose, kur susirengdavo šildymą savadarbį. Na ir kaip taisyklė, praktiškai 80% vyravo alkoholio vartojimas, daugiadienis, na ir to pasekoje ta nelaimė ateina. Pačiam Klaipėdos mieste per pusmetį turėjom 131 gaisrą, toks pat gaisrų skaičius kaip ir pernai, na ir žuvusių turėjome 2

0: Aštuonis skenduolius. Vyrauja ne jūroje tokie gelbėjimo darbai, jūroje buvo du. Didžioji dalis prie tvenkinių, upių, kur nebuvo įrengta pliažų. Ne visi buvo sezono metu, didžioji dalis jau žiemos periodu. Tai žmonės ir netyčia matyt buvo įlūžę, žvejoja ir dėja, tų skendimų dar yra nemažai.
1: Vokietijos pareigūnai uždegė žalią šviesą prieštaringai vertinamam Prancūzijos ir Rusijos branduoliniam projektui, ketinama gaminti kuro šerdis naudojamas rusiškos konstrukcijos reaktoriuose. Kritikai baiminasi, kad šis projektas leis Maskvai vykdyti šnipinėjimą ir sabotažą. Ministerija pabrėžia, kad sprendimas gali būti peržiūrėtas, jei bus nustatyta naujų rizikų, ypač nacionalinio saugumo srityje. Lenkija kuria greičiausią ir moderniausią geležinkelių tinklą Europoje, kuriuo per metus numatoma pervežti beveik 800 milijonų keleivių traukiniais, kurie galės važiuoti iki 350 km per valandą greičiu, teigia šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Integruota geležinkelių tinklą sudarys beveik 5000 km naujų geležinkelio bėgių, būsimas tinklas bus patogesnis, išsamesnis ir greitesnis, dėl ko kelionės laikas per visą šalį trumpės iki vos 3 valandų. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 19 šilumos, daugiau apie orus puslapyje ORLT, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Martyno Kavaliausko Tūkstantis naktų ir Kur skrendi nori tik tu, o mes dabar kartu nuskrisim su Laurinu ir su jumis mėlyjai Salsedo Bistro, paninių sumuštinių restoraną, kuris padovano šaltibarščių su bulvius, kiltelėmis ir legendiniais vaičėlį grūzintais sparneliais, kurie atiteks vienam jūsų. Mes jau buvom su tavimi pradėję šnekėti apie šaltibarščius, apie Lenkiją, kad čia prisiminėja sautos nuopilnus, bet mes esam tikri lietuviai. Turim savo šaltibarščius, ne kokią aukštą zupą, ne ten Sirkovski, Litovski, kaip ten buvo. Neprisimeni.
2: Mes tiesiog vadinam šaltibarščiais, taip kaip ir turi vadintis jie, šaltas riubas, skani, ir dar šalia to bulvių ir skiltelės, ir kad dar sotesni būtumėt, ir legendiniai svičiuliai grūzintis sparneliai. Visą tai galite gauti Salsedo Bistro ir galite gauti šiame žaidime Radio Alias. Mes nieko ryčiausiai nelaukiam ir žaidžiame žaidimą.
1: Labą dienelę.
3: Sveiki.
1: Kas paskambinam?
3: Rolandas.
1: Rolandas, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Rolandai, kaip jūsų, sakykit, trečiadienis?
3: Na, visai neblogs toks.
1: Neblogs, padarbuoju.
3: Atostogos.
1: O, atostogos. Rolandai, kiek laiko atostogaujat, jeigu nepaslaptis?
3: Nu, nedaug, bet jau politi darbą, jau bešliūdnai.
2: Jau politi darbelis, jau viskas jau... O kiek laiko atostoga? Dvi savaitės, savaitė?
3: Kas šešiais, 10 minutų bus atostoga.
2: Nu, supranau,
1: nu tai 4-2 savaitės gausis. Su savaitės.
3: Pilnai puikiai, viskas gražu, viskas gerai.
2: Nu tai apalsijot, ar kaip visada sako, kad po atostogų reik dar atostogų?
3: Aš nepailsiu niekas, bet užteko šią kartą.
2: Užteko, nu va, bent jau tas yra svarbiausia.
1: Praėjusią savaitę Rolandas pasikaitino, šią savaitę šiek tiek atvėsta ir nuo pirmadienio į darbus. Rolandai, gerai, pirmasis esat klausytojai, su ko norėsit sužaisti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
3: Laurinu.
2: Gerai, aš pasiruošęs, Rolandai, jūs pasiruošęs?
3: Taip.
2: Gerai.
1: Gerai, vyrukai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir startuosime. 3, 2, 1 startas.
2: Pušies ir eglės vaisius.
3: Kankorys.
2: Stato užtvankas vandenį, kas toks gyvūnas?
3: Bebrai.
2: Renka riešutus ir laipio medžiais.
3: Vodarė.
2: Paukštis kalenantis medžius.
3: Genys.
2: Smėlio kalva.
3: Nidoj,
2: daug jų yra.
3: Kopos.
2: Taip. Taip, visiškai teisingai, Rolandai. Kopos.
3: Nu, tos kopos čia nu,
2: toks, toks neįtema.
1: Nu, Rolandai, jeigu būtumėt atsakęs kopos iš karto, traukčiau jau į raudonąją knygą, man taip atrodo tą rekordinę.
3: Jo,
2: 9 sekundės.
1: Gerai. Nes jau ties ketvirtuoji klausimą atsakytų, man taip atrodo buvo apie 10 ar 11 sekundžių su kapsėje, bet galutinai turim 18 sekundžių ir 70-asias, Rolandai, toks yra jūsų laikas pirmoje žaidimo dalyje. Tai ar geras ar prastas laikas? Kaip vertinat, Rolandai?
3: Jeigu ne kopas, bus kažkas kopas sumaišė.
1: Nu, tos kopas nelemtos, ne? Na, bet nieko, Rolandai. Dar laukia mūsų ir antroji žaidimo dalis, tai dar gali tikrai ir neliūdėti, kadangi būna visokiausių tų atvejų. Esam turėję, aš dabar prisimenu, ir 45, ir 50 sekundžių, kur klausytojai, o jezau, ko čia per laikas. Bet neperšokė griovio, nesakykit, opmėlėjai, trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšime su antrąjį radio alias žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
5: Pradėk karjerą audite PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
6: Klaipėdiečių dėmesiui. Laluno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
7: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite ketvirtadienį nuo 11 valandos.

0: Aina savo, kitokios dainos groja radio eteryje, tai tikrai yra labai smagu būti mums čia.
1: O kad dar ir pagal pageidavimą.
0: Bet kad dar ir palei pageidavimą šios dainos skamba, kadangi turėjom visai neseniai pas mūsų studiją dvi nukes, Patricija ir Luknė, kurios atvyko su mama atsimti dovanų, aš kaip suprantu. Tai tikrai merginos skiria jums linkėjimai nuo šių dviejų jaunų gražių berniukų.
1: Ir mes nesame griežti ar baisus, mes tikrai esame labai geri.
0: Nu, Laurino šiandieną toks neišmiegojas.
1: Ne,
0: Patricija ir Luknė, nepykit ant Laurino, jis toks šiandieną neišilsėjęs, akis, matau patinusios. Sakyčiau, kad vaiką augini kokį jauną namuose, bet nu, kad jau tie vaikai pas tave jau truputį vyresni tokie.
1: Aš visada toks neišmiegojas, atrodo.
0: Senatvė.
1: Ir čia yra senatvės požymis.
0: Nes atšventi į savo 33, tai jau dabar jau 3-4 keliauja.
1: Taip, tai jau žinai, jau viskas.
0: Kristaus amžius pasiektas jau dabar kančia.
1: Ne, baigti juokus, viskas yra gerai.
0: Išmiegot pavyksta, viskas tvarkoj?
1: Nu,
0: gerai.
1: Kad viskas gerai, taip dėl išmiegojimo, nežinau.
0: Ne, visi aiškinkim toliau, bet apie ką galim tikrai papasakoti ir pašnekėti. Salsedo bistro, paninių sumuštinių restoranas, dovanoja šaltibarščių su bulvių skilteliamis ir legendiniais sweet chili grūzdintais sparneliais. Turėjome pirmąją žaidimo dalį, kurioje Rolandas pasirodė tikrai neprastai. 5 iš 5, 18 sekundžių ir 7 dešimtosios netrukus mūsų laukia ir antroji žaidimo dalis. Dar tikrai norim visiems paminėti apie dienos pietų pasiūlymus, kurios siūlo Salsedo bistro restoranas. Kadangi tai yra visiškas išskirtinumas, niekur nėra tokios opcijos ir pasirinkimo, kur galite bet kuriuo dienos metu, nakties, vakaro, jeigu išalkstat, užsinorit, dienos riubytės plus bet kokio pasirinkto sumuštinio, taip pat dienos riubytė plus legenda tapė grūzdinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, arba barbekiu šunkuliukai. Patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Kas gali būti geriau, kolega?
1: Gali būti dar geriau, kad visą tai galite užsakyti ne tik dienos, bet ir nakties metu. Gali būti. Yra tikrai išskirtinumas.
0: Nu, taip.
1: Beje, dar yra atsidaręs naujas Salsedo bistro restoranas, kuris įsikūrė šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero, Lipojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono. Ir naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tikrai kviečiam užsukti ir paragauti.
0: Gerai, kolega. Daug norinčių, daug skambinančių, tai tikrai reiktų griebti savo mobilų telefoną ir skambinti numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Koks laimingas skaičiukas turėtų dabar būti?
1: Beni, diki, daki, urbi, šurmi, trečias.
0: Aus, baus, bus medaus.
1: Trečias.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Žilvinas.
0: Žilvinai, kaip laikotės?
2: Labai normaliai.
0: Labai normaliai. Irgi gal atostogaujat, ne?
2: Taip, be abejo.
1: Visi atostogose kažkaip
0: čia dabar. Žilvinai, kiek jūs laiko atostogaujat? Jau Rolanda ten išnarpliojom, kad dvi savaitės jau keliauja į pabaigą. Kiek jūs atostogaujat, Žilvinai, jau?
2: 3 mėnesiai su biletėniu.
0: Oi, tai Žilvinai, trauma kokia jau nutiko? Ranka, koja.
1: Taip. Oi, nu svarbiausia sveikatos, kad viskas jau gerėja. Aišku, kartais, jeigu mes patys nepasirenkam tų atostogų, gyvenimas nusprendžia, kad tas atostogas būtų vis tiek duoti. Tai Žilvinai, palinkėsim ir sveikatos, kad kuo greičiau viskas atsistatytų. O dabar žaisite dar ir su mano kolega Edvinu, tai palinkėsiu didžiausios sėkmės. Žilvinai, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Na, aš manau, Žilvinai, laimėjęs ir pavalgęs, tai greičiau gal net ir pasveiksit. Aš irgi pasiruošęs.
2: Be abejo.
0: Tai kolega, duok tą startą.
1: Du. Vienas startas.
0: Apvalus daiktas žaidimams dar būna krepšinio futbolo.
2: Kamuolys.
0: Turi kamieną ir lapus.
2: Medis.
0: Baltas gėrimas, karvės dar duoda.
2: Pienas.
0: Aunamas ant kojos, kad išeiti lauką.
2: Batas.
0: Ir valgomas per šventes, dar pučiam tokias žvakutes ant jo.
2: Tortas.
0: Taip, labai gerai, Žilvinai. Irgi tas tortas šiek tiek atrodo kaip ir Rolandui su tom kopom, ten šiek tiek reikėjo ilgiau pagalvoti. Bet kamuolys, medis, pienas, batas ir tortas, tokie 5 šiandieną lengvi žodžiai tiek iš kolegos Laurino, tiek ir iš manęs. Gerai, laikas, Rolando laikas buvo 18 ir 7, Žilvinai, jūsų laikas yra 17 sekundžių ir 6 dešimtosios. Tai visa sekundė dar atsakėt greičiau nei tai padarė Rolandas. Žilvinai, sveikinimai.
2: Dėkui.
0: Valio, tai dabar jau galėsit keliauti Salsedo ir pasiskaninti šaltibarščiai su bulvių skilteliam ir dar legendiniais sweet chili grūzdintais sparneliais.
1: Nepadėkit dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip prizas pasieks jus. Na, o Salsedo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsedo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje. Taikos prospekte 81, na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Reklama.
4: Radio

0: Apie šiuos dalykus aš tikrai noriu pašnekėti ir noriu pasidžiaugti tokiais dalykais, kadangi visai neseniai dabar teko būti irgi su šeima prie Jono kalnelio. Ten, kur yra vaikų žaidimo aikštelės, ten yra Klaipėdos vandens įrengtos gertuvės. Kaip žinok, yra patogu, pavyzdžiui, aš norėjau, mano vaikas norėjo, augintinis norėjo. Tai labai yra patogu, jeigu tu nori atsigert, atsivėsinti, jeigu net ir tai nėra labai karšta diena. Tai Klaipėdos vanduo tikrai siūlo apsilankyti, pamatyti tas gertuves ir atsivėsinti savo kūnus. O dar šnekant ir apie jūros šventę, kuri atvyksta į Klaipėdą, tai tikrai kviečia Klaipėdos vanduo keliauti su savo gertuve. Bendrovė Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galėsite prisipildyti miesto geriamą vandens stotelėse. Jas rasite prie Meridiano Jono Kalnelio teatro aikštėje. Specialiai šventi papildomos stotelės įsikurs ir prie Arkos paminklo bei Danės skvero fontanų.
1: Beje, Danės skvere galėsite ne tik prisipildyti gertuvę, bet ir papramogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią bei laimės rato viktoriną, kurioje galėsite laimėti firminių gertuvių ir kitų prizų. Atsigaivinkite ir šveskite tvariai.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Erzinu tave?
1: Oi, ne, žinok, ne, manęs tokie dalykai nerzina.
0: Nu, ta prasme, tau viskas tinka ir patinka.
1: Oi, tikrai taip. Ypatinga, kad rytoj bus galimybė Trevenoje ir pigiau kurą užsipilt.
0: Tikrai taip, bent jau pasižiūrėjus į dabartinės kuro kainas, važiuojant pro tam tikras degalinės. Vakar berods mačiau, kad viename degalinių tinkle, kuris prasideda iš C abėcėlės raidės, kaip apskritimas vadinamas...
1: Nebereikia daugiau sakyti, kaip ir viskas aišku.
0: Raudona tokia visa kita.
1: Taip, jau viskas.
0: Vakar kaina berods dizelino buvo virš 2 eurų, žinok, jeigu nesumėluosiu, 2039 gal, tai truputį aiktelėjau. Bet Trevena rytoj tikrai kviečia užsukti ir...
1: Nes prasideda didysis kainokritis.
0: Taip, ir jeigu atsakysite, būste arčiausiai, atspėsite, kokia bus 95 markės benzino kaina su virtuale arba registruota kortele Trevenos degalinėse rytoj, jums atiteks 20 eurų dovanų kuponas, kurį galėsite išnaudoti užsipilant savo kuro baką degalų, ar tai būtų dizelinas, ar tai benzinas, ar dar kas. Tai mes dabar lauksime, mėlyje, jūsų skambučių ir jeigu jūs būsite arčiausiai, trys klausytojai, kuriuos priimsime atsakymus, ir tada jau atskleisime tą didžiąją paslaptį. Ir viskas aišku, ar ne, kolega?
1: Man viskas aišku, mes laukime.
0: Tu turi kokį spėjimą?
1: Negaliu turėti, nes aš matau tikslią kainą.
0: Jeigu būtum nematęs.
1: Negaliu daug sakyti dabar.
0: Na gerai, nieko nepasakim. Klausia mūsų klausytojai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambinom?
2: Kestas.
0: Kestai, sakykit jūs, kaip galvojat, kokia rytoj bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje?
2: 1.64.
0: 1.64.
1: 1.64. Gerai, Kestai. Gerai, ačiū Kestai. Labai už atsakymą. Mes pasižymėm ir laukiam.
0: Tikrinam toliau. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
0: Vien tik vyrai skambina kažkaip. Kur mūsų damos?
3: Kuro reikia, kuro.
1: Kuro reikia.
0: Ai, vyrai išpilinėja ir merginoms kuro. Nu, teisingai. Kuo vardu esat?
3: Aidas.
0: Aidai, gerai, sakykit, kokie galvojat bus kuro kaina 95 markės benzino?
3: 1.81.
1: 1.81, gerai, mes pasižymim Aidai ir laukiam trečiojo klausytojo, kuris irgi spės kokią kainą.
0: Labą dienelę.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambinam?
4: Tomas.
0: Tomai, nu sakykit jūs kaip galvojat.
1: Jūsų spėjimas.
4: Manau 1.61.
1: 1.61.
0: Gerai, Tomai, ačiū labai jums irgi už skambutį. Trys klausytojai, trys vyrukai. Kurių kainos buvo tokios? Kestas pasakė €64, Aidas €81, Tomas €61.
1: Euras.
0: Eurocentas.
1: Taip, mes turime tris spėjimus ir dabar pats metas atskleisti tą kainą, kuri rytoj bus Trevena degalinėse. Mėlėjai, rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortele, degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik 1,66 €. Ir arčiausiai atsakymo buvo Kestas. Kestai, didžiausi sveikinimai jums. Mes su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip dovanų kortelę atiteks jums net 20 eurų degalams. Galėsite tikrai pasipildyti savo kuro baką. Nuo ketvirtadienis jau rytoj, o tai reiškia Trevena degalinėse prasidės laukiamiausias savaitės kainokritis.
5: Reklama.
1: Apie 95 markės benziną jau pasakėme, kad kaina tik €66, o dizelinas €86. O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai žinokit, ne bėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę. Be priminimas, kad jeigu važiuosite pro Trevena degalinės, kaina nebus pateikta stende, ji bus taikoma tik su registruota arba virtualia kortele atvykus į degalinę.
0: O kaip jeigu ir minėjom, neturite tokios kortelės, tai atvykę prie kasos nuskaitysite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysite tiesiog vietoje. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: pagerbė miesto abiturientų šimtukininkus. Įvertino darbų eigą atgimimo aikštėje. Etrija 17 valandos Lalūno žinios, labas vakaras. Pagerbti šimtukus gavę Klaipėdos abiturientai ir tai padaryti jiems padėję mokytojai.
1: Klaipėdos meras surengė tradicinę pagerbimo ceremoniją geriausiai brandos egzaminus išlaikiusiems abiturientams ir jų mokytojams. Šiemet abiturientai gavo 153 aukščiausius įvertinimus, net 500 šiemet gavo Klaipėdos licėjaus auklėtinė Smiltė Lajauskytė.
2: Tikėjausi, kad bus bent keli šimtukai, tai po kiekvieno egzamino pagalvojau, na, galėtų būti ir šito, visai ir šito galėtų būti, bet taip, kad 5 tai nesitikėjau. Turbūt svarbu disciplina, žinoma, ir daug mokiausi, bet taip pat svarbu ir pailsėti, labai svarbus palaikymas artimųjų šeimos, taip pat be galo svarbus yra mokytojų darbas ir indėlis, nes iš tikrųjų iš pamokų vien labai daug galima pasiimti. Jeigu daug iš pamokų pasiimti, tada net tiek daug namuose reikia darbo įdėti. Žinoma, man svarbus aukšti įvertinimai. Planuoju stoti į Vilniaus universitetą mediciną.
1: Sveikindama šimtukus gavusius abiturientus ir juos ruošusius mokytojus, Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus linkėjo.
3: Eikit ten, kur veda širdis. Dabar jau tas laikas, kada jūs priimat sprendimus, kai išskrisit iš to savo lizdelio, kur mamytė ar tėvelis jūs glostė paplaukiuje, dabar prasidės gyvenimas. Linkiu, kad didžiausia sėkmės, linkiu niekada neužmiršti Klaipėdos miesto ir jeigu kažkur išskrisit į svetimus kraštus, linkiu jums grįžti į šį nuostabų miestą, kurti šeimas, gimdyti vaikus ir kurti tą miestą dar gražesnį, nei jis yra šiandieną.
1: Abiturientams už kiekvieną pelnytą šimtuką savivaldybė skyrė po 100 eurų, o juos ruošusiems mokytojams po 300 eurų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Planuojama, kad naujas rangovas atgimimo aikštės rekonstrukcijai bus paskelbtas rugpjūčio viduryje. Anot savivaldybės pranešimo, apsaugojus grindinius, pamatus ir kitus istorinius fragmentus, uždengus geotekstilę bei užpylus smėlio žvyro mišiniu, tolimesnis atnaujinimas bus vykdomas tik antžeminėje dalyje. Tačiau pagrindinė architektūrinė idėja išlieka nepakitusi. Šiandien meras Arvydas Vaitkus kartu su specialistais apsilankė aikštėje, apžiūrėjo darbus, įvertino tolimesnių jų eigą. Siekdamos plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, šiandien 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pasak Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskyrio vedėjos Vilmos Griškevičienės, bendradarbiavimą perkelus į aukštesnį politinį lygmenį, siekiama užtikrinti jo esamo vietrungių kelio plėtrą ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją bei tradicijas. Kuršių nerijos paveldo projektams, prisidėsintiems prie kultūrinio kraštovaizdžio tradicijų testinumo ir gyvybingumo nukreipta 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos Kuršių marių burvaltės, kuršis atnaujinimo ir remonto darbams. Netrukus Kuršių marių bangas turėtų skrosti ir dar vienas tradicinis atkurtas kurėnas. Trečioji finansuota iniciatyva orientuota į istorinį inžinerinį paveldą, tai pervalkos švyturio autentiškos spindulio atkūrimas ir įveiklinimas. Klaipėdos jūrų uoste per pusmetį perkrauta daugiau kaip 20 milijonų tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Teigiama, kad daugimą lėmė intensyvesnis tranzitas, nauja okeaninė linija su Azija bei trumpųjų linijų plėtra. Latvijos ir Estijos uostai dėl istoriškai didesnės priklausomybės rusiškiems kroviniams, kuriems taikomos sankcijos, šiemet toliau smuko. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenys advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Pasak advokato Vincento Zabulio, nukentėjusiųjų kvietimas registruotis dar nėra prisijungimas prie bylos. Tačiau tai būtina norinti vertinti,

Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 5 minutės.

0: 17 valandų ir netrukus 14 minučių ir G&G sindikatas su savo repo pajėgomis atidaro mūsų ko širdelė geidžia rubriką laidą, kurioje tikrai galite mėlyje užsukti į luna.lt prašyti muzikinių kūrinių, kuriuos pildysime iki pat 19 valandos su kolega Laurinu. O dar trumpai, kadangi nespėjom viso to padaryti prieš 17 valandą, tai labai norėtume dar trumpai papasakoti apie kelius, kas vyksta Klaipėdos gatvėse, kas vyksta Klaipėdos rajono gatvėse, ar ne, kurių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur galite važiuoti, kur reikėtų pasirinkti kitus kelio maršrutus. Aš iškart keliauju Jakų žiedą, nes Jakų žiede, na, tikrai įprastas vaizdas, visi, kas naudojatės ir tikrai bent jau didžioji dalis tikrai važiuojate pro Jakų žiedą, tiek parvažiuojantis nuo Kauno Vilniaus, tiek jeigu norite ir išvažiuoti nuo Banginio žiedo važiuojantis Vilniaus plentu, turėsite mėlėjai tikrai palukuriuoti spūstyje, nes spūstis niekur nesibaigė, jos vis tęsiasi, kelio remontai dar irgi niekur nėra pasibaigę, nors mes vakar su tavimi spėliojame, ar visa tai pasibaigs iki jūros šventės. Tu saky, kad taip, aš nieko nesakiau ir aš esu tos nuomonės, kad nelabai ten pasibaigs, bet ne apie tai dabar susirinkom kalbėti. Jakų žiedas, kas parvažiuojate nuo Vilniaus Kauno, leidžiatės į apačią važiuoti Jakų žiedą, yra spūstis, kas parvažiuojate nuo Rimkų pusės. Didžiulės spūstis, matau, kad net ir virš viaduko, kas nuo Kauno Vilniaus parvažiuoja, virš Jakų žiedo reikės lukuriuoti spūstyje, kas važiuojate Tilžės gatve, irgi reikės lukuriuoti spūstyje, kur tokia irgi nemenka spūstis pasirodė, tai nu, Šilutės plente, kas parvažiuojate nuo Kauno gatvės, norite važiuoti Banginio žiedą, reikės irgi palukuriuoti spūstyje. Ir jeigu tęstumėt savo važiavimą toliau Šilutės plentu, link Debreceno gatvės, tai eismas yra intensyvesnis ir spūstis niekur ten nesibaigia.
1: Dar Lipkių gatvėje irgi yra spūstis, statybininkų prospekte irgi, kas važiuojate Šilutės plento link, yra spūstis.
0: Pareigūnai dar matau, ten su kepurėlė.
1: Pareigūnai matau yra, o kas Taikos prospektu važiuosite link Vėtrungės pasažo, tos pusės, tai irgi nuo to didžiojo prekybos centro jau prasidėjusi spūstis. Kauno gatvėje irgi yra nemažai automobilių, suksite į kairę, irgi pakliūsite į spūstį, ir Mokyklos gatvėje irgi labai intensyvus eismas, kas ta pati situacija yra ir Tilžės gatvėje, bet apie Liepų gatvę aš noriu ypatingai pakalbėti, kad ten labai sudėtinga situacija, nes yra eismo įvykiai keliai ir užfiksuoti, ir kas Palangos plentu važiuosite link galbūt Gindulių, link Palangos, tai ten irgi labai yra sudėtinga, nes ant vieduko, man atrodo, yra ir eismo įvykis užfiksuotas, tai ten yra spūstis. Liepų gatvėje tiek į Klaipėdos pusė, tiek į Klaipėdos rajono pusė yra didžiulės spūstis. Ir,
0: ten irgi eismo įvykiai yra užfiksuoti, matau.
1: Taip, taip, taip, sakau, labai daug eismo įvykių, kas dar labiau apsunkina visą važiavimą.
0: Ujei.
1: Jeigu yra galimybė nevažiuoti Liepų gatve į savo namus, tai būtinai tai padarykite, nes kitu atveju atsidursite...
0: kad ir kaip norisi grįžti į namus, bet geriau nevažiuokit, nes tikrai, kaip jau kolega Laurinas minėjo, tiek ant Liepų gatvės tilto yra spūsti eismo įvykis prieš 8 minutės, tiek ir kas važiuojate Palangos plentu, irgi yra įvykiai eismo įvykiai. Spūstis yra iš visur, tiek nuo Joniškės gatvės, tiek nuo Jaunystės gatvės, norintiems įvažiuoti Liepų gatvę, tiek nuo Mokyklos tilto, matau, yra spūstis, kas mane irgi labai nustebino, labai didelė spūstis, kas Kauno gatvė važiuoti, minimaliai tokia spūstis, norint įvažiuoti į Šilutės plentą, bet jeigu pasuksite į kairę pusę važiuoti link Mokyklos gatvės, tai žinokit, nuo pat Kauno gatvės atrodo yra spūstis per visą Mokyklos gatvę. Tai bent jau spūstis baigėsi ant Mokyklos gatvės tilto, o po to jau jeigu suksite į Liepų gatvę, tai reikės dar palukuriuoti spūstyje. Minijos gatvėje, matau, irgi yra šiokia tokia spūstis, norintiems įvažiuoti į Pilies gatvę, į sausio 15-osios gatvių sankryžą. Dar prieš Pilio gatvį irgi yra tokia nemenka spūstis, kas važiuojate nuo kruizinių laivų terminalo. Nežinau, ką ten veikite, bet gal ruošėtis jūros šventį, gal šiaip vaikštinėjate, tai turėkite mintyje. Simono Daukanto gatvėje, matau, irgi yra šiokia tokia spūstis. Dar vienas eismo įvykis, kuris yra įvykęs Priestočio gatvėje. Tie, kas važiuoja pro Salomėjos Nėries gatvę ir nori važiuoti į Priestočio gatvę, irgi prieš 6 minutės yra įvykęs eismo įvykis. Didelių spūsčių nematau, bet turėkite mintyje, kad gali jos pradėti ir formuotis. Dar jau Sirgirėno gatvė irgi yra spūstis, ir jeigu važiuosite į Herkus Manto gatvę nuo ten, irgi yra šiokia tokia spūstis. Melideikio gatvė yra spūstis. Kretingos gatvėje, judantiems link Šiaurės prospekto, irgi yra spūstis.
1: Žodžiu, yra reikalų, viskas.
0: Daug daugiau reikalų. Šiandieną Klaipėdos mieste tikrai yra daug ir nemažai. Dar ir pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, jeigu važiuosit, irgi yra šiokia tokia spūstis. Daug visko greit stengiamės supasakoti, kadangi šią valandą mūsų laukia ir žaidimas, dar laukia ir informacija nuo 18 valandos ir muzikos milžinų dvikova, daug visko, tai vienu žodžiu, sukat į luna.lt, rašot mums žinutės, muzikinių kūrinių pildymas iki pat 19 valandos.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. Keturis kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Čia jūs ieškot Jorkšyro terjerų į patelės pasimatymui.
1: Taip.
2: O koks pas jūs tas terjeras?
1: Ai, mikštukinis, su kilmės dokumentais, viskas tvarkoj, jaunas.
2: Kaip atrodo?
1: Kaip atrodo, labai gražiai. Jis yra 2 kilogramų.
2: Kiek?
1: 2 kilogramų. Mažiukas, visai dailutis, labai gražus, iš tikrųjų.
2: Asmens dokumentą turi?
1: Būtinai, aišku, sakau, kilmės dokumentai turi.
2: Kilmingas?
1: Jo, kilmingas. Iš Veislyno.
2: Matot, aš domiuosi, nes labai rūpinuosi savo patele.
1: Nu, tai va.
2: O jūsų šuo draustas?
1: A, draustas, ne. Kodėl jis turi būti draustas?
2: Matot, mano patelė tai tikrai ne nykštukinė. Ir labai galinga. Yra tokia atskira veislė. Jorkšyro gigantė.
1: Oho.
2: Nu, tai va dėl to draudimo, kaip ten? Nes matot, visko gali būti.
1: Nu, aš nežinau, tiesiog man tokių net minčių nebuvo.
2: Įsivaizduojat, kaip jie atrodo?
1: Ne.
2: 0,5 metro aukščio. Sveria apie 40.
1: 40 kilogramų?
2: Jo.
1: Tai jie nesutaps niekaip.
2: O jei pakėlę palaikytumėm?
1: Jis labai mažiukas ir...
2: Manoji ir tapatybės kortelė turi sąskaitas bankė, civilinį ir gyvybės draudimą.
1: Aha, nu tai jūs čia patsgi draudžiat, čia galima drausti, nedrausti.
2: Ai, dar sodrą pamiršau.
1: Ką turi?
2: Sodros knygelę.
1: A jūs čia jukitės iš manęs?
2: Ha, gerai, čia Lalūna, čia Lašas po Lašo.
1: Tai labai malonu.
2: Geros nuotaikos, iki.
1: Gerai. Thank you.

0: Jau buvome užsiminę, kad šį savaitgalį Klaipėdoje tikrai šurmuliuos daugybę veiksmo, daug visko, tai nežinom, ar žinojate, bet papasakosime jums, kad šį savaitgalį šurmuliuoja antikvaro mugė, antikvariato, antikvaro skveras, tai unikaliai sendaikčių antikvaro ir kolekcinių daiktų mugė, subursinti kolekcininkus, antikvaro mėgėjus, prekybininkus ir istoriją alsuojančių daiktų ieškotojus. Iš visos Lietuvos mugėje rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių.
1: Reklama. Tai yra vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Mugė įsikurs Klaipėdos piliavietės teritorijoje Liepos 24, 25 ir 26 dienomis. Sekmadienį iki 15 valandos bus ši mugė. Mugėje rasite netoli 100 prekybinių vietų.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: O ne, kaip aš dabar be telefono?
7: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
8: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Mūsų laukia dabar trampampam žaidimas, kurį pristato restoranas Mūdu ir jie tikrai pakviesi jūs pasimėgauti gurmaniškomis, gardžiosiamis, jau legendomis apipintomis midijomis, kurias jie padovanos ir, mėlėjai, jums reikės atsakyti trampampam klausimą, bus 5 galimi atsakymo variantai ir jau galėsit romantiškai vakarienį ar dienos pietums nusivesti savo artimąją ir pavalgyti gardžių į midijų, jeigu norėsit įsirinkti kažką kito, tai tikrai rasite ir sultingų steikų, ir jūros gėrybių patiekalų, ir šaltųjų užkandžių, sriubų, desertų. Kas gali būti geriau? Ogi skanus maistas Jono gatvėje 6, Klaipėdoje, Mūdu restorane.
1: Taip, kviečiame tikrai jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdu, kuriame tikrai kiekvienas ras tai, kas jus pradžiugins.
0: Tikrai,
1: o šiame
0: tikrai.
1: Žaidime turėsime trampamą klausimą ir 5 atsakymų variantus.
0: Ar tikrai, kolega, esi kas? Pasiruošęs?
1: Žinau, kad turi klausimą ir 5 atsakymo variantus. Aš jau netgi atsakiau iš trečio karto.
0: Tu nesupranti apie ką. Šia gerai vėliau. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
2: Paskambina.
0: Kaip, kas paskambina?
2: Arūnas.
0: Arūnai, sakykit, esat apsilankęs Mūdu restorane?
2: Labai norėčiau, tik tai žinokit, neteko apsilankyti, bet labai būtų malonu.
0: Nu gerai, Arūnai, bandom. Klausimas netrukus nuskambės, turėsime ir 5 galimus atsakymo variantus. Gerai? Klausimas skamba taip. Koks jūros gyvūnas gali padėti valyti vandenyną per dieną išfiltruodamas iki 50 galonų, kas yra apie 190 litrų vandens? Midija, austrė, aštonkojis, jūro arkliukas ar medūza? Kaip galvojat, Rūnai?
1: Kas ten filtruoja tą vandenį?
2: Opa.
1: Nu, čia jau, kaip supratom, nežinosit, bet galit spėti.
2: Nu, spėjam medūzą gal.
0: Spėjat medūzą.
1: Medūza.
0: Medūza, jums sako, antrą šansą medūza duoda su tai šiptuvais. Arūnai.
2: Opa.
0: Arūnas sako, nu gerai.
1: Jeigu medūza nepavyko, opa,
0: medūza nepavyko, gerai.
1: Šansas.
0: Midija, austrija, aštonkojis ar jūra arkliukas?
2: Jau šaudai austrijas tada.
0: Į austrijas. Esat ragavęs austriją kada, Arūnai?
2: Teko.
0: Teko, ir kaip? Nes vieniems būna, ten sako, tokis kaip...
1: Man būna ne kažką. O kaip jums, Arūnai?
2: Na, žinot, tai, ta prasme, privertė žmona mane.
1: Aha, privertė, o kaip sekės ten susidarot?
2: Viskas okei. Galėčiau ir kitą maistą, bet tvarkinga.
0: Galėtumėt ir kokį jūrą arkliuką gal paragauti mane, irgi, jeigu jau austrės ragaujat. Nu tai, Arūnai, kadangi jau pasirinko tas austrės, tai austrės jums atneša ne austrės, bet gardžiasis midijas, kuris galėsit pavalgyti Mūdu restorane. Taip, tai yra teisingas atsakymas austrės. Nu vat, žiūrėkit, taip neskausmingai ėjot su medūzais, tais čiptuvais praslinkot ir nuėjot iki austrės.
2: Super.
1: Galėsit paragauti midijų sveikinimų, dar nepadėkite, Arūnai, tik tai telefono ragelio, papasakosim, kaip prizas pasieks jūs. Tikrai verta bent gyvenime, bent kartą tikrai paragauti austriją. Nu, tai yra kažkokia tai unikali patirtis.
0: Bet žinai, kiek ten yra daug visko, kad vyrai po austrijas tampa jau tokie alfa.
1: Aš žinau, kad ten
0: dėl tai nusijakiai.
1: Aš žinau, kad ten labai daug gerų dalykų yra.
0: Feromonų ir taip toliau. Skatinančių
1: tai. Bet supranti, nu, kad ir kiek ten bekeltų vyrų hormonų į viršų, nu, žinok, nu, ne visiems tinka šitas variantas.
3: Reklama.
0: apie austrijas pašnekėsim, bet aš prisimenu puikiai irgi savo šeimynoje puikių pavyzdžių, kai žmona paragavo pirmą, tai iškarbėgo į kreuklę ir...
1: Nu, supranti, vieniem tinka, kitiem netinka, bet kad verta gyvenime paragauti, tai tikrai 100%
0: privaloma, netgi sakyčiau, pajusti visą tą reikalą, ką galite patirti ragaudami austriją, bet tikrai, ką galite pajusti jūs, Mūdu restorane, tai skaniai pavalgyti. Norime dar kartelį visus pakviesti į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdu virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, kas yra visada aukščiausias garantas, kad bus paruošti puikiai patiekalai, tiek žuvies, tiek jūros gėrybių. Taip pat galėsite išsirinkti ir sultingų steikų, šaltuosius užkandžius, sriubų, visokiausių. Ir žinoma, desertų jau pasigardžiuoti po visko. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkoji, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai.
1: Jeigu artėja ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdu. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdu pasirūpinti viskuo nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mūdu. Susitikime Mūdu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: klausy.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nu, mėlyje, kadangi kviečia Klaipėdos uostas, tai norime pakviesti ir jūs į didį jūros šventės šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana jums, mėlyje klaipėdiečiai bei miesto svečiai. Ypatingas britų atlikėjos Emily Sandy koncertas. Viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų koncertuos Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Čia taip pat skambės Evgenijos Redko bei Adrinos atliekamos dainos.
1: Pusė 9 vakare Klaipėdos uosto dovana didysis šeštadienio koncertas. Pradės jį Evgenija Redko. 22 valandą Emily Sandė pasirodymas, kurio negali tiesiog praleisti. Emily Sandė yra pelniusi du Brit Awards geriausios britų atlikėjos ir geriausio britiško albumo kategorijose. Milijoninės perklausos ir mega hitai tokie kaip Next to Me ar Read All About It. Gražiausiam tavo vasaros kadrui tikrai. Na, o visą tai vainikuos Adrina nuo 11 valandos.

0: Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gaisruose žuvo 14 žmonių, po įžūlios vagystės Luvras atvėrė Apolono galeriją. Eteryje 18 valandos, Launo žinios, labas vakaras. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Padidino skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Pas Žemaitaitį šį teismo sprendimą žada skųsti, vadina politiniu. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad politiko tolimesnį likimą turėtų spręsti Seimas. Vyriausybė skiria 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų papildomoms darbo valandoms būtų skiriamos lėšos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl šokteltų iki 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviruoja ties 94 JAV dolerių ribą. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gaisruose žuvo 14 žmonių, net pusė jų mūsų regione. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Kerševičius sako, kad tokia liūdna statistika lėmė dėl šaltos žiemos itin padidėjęs gaisrų skaičius.
1: Eksperto komentaras.
2: Pirmam pusmetį Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiklos teritorijoje turėjome 686 gaisrus, tai yra 100 daugiau nei pernai tokių pačių laikų. Deja, juose žuvo 7 gyventojai. Pernai tokių periodų mes turėjom tik 3 žuvusius, tai šiais metais vyravo tai, kad tikrai vargingai gyvenantys asmenys buvo apsigyvenę negyvenamos paskirties patalpose, kur susirengdavo šildymą savadarbį. Na ir kaip taisyklė, praktiškai 80% vyravo alkoholio vartojimas, daugiadienis, na ir to pasekoje ta nelaimė jinai ateina. Pačiam Klaipėdos mieste per pusmetį turėjom 131 gaisrą, toks pat gaisrų skaičius kaip ir pernai. Na ir žuvusių turėjome 2 gyventojus, tačiau jų mirties aplinkybės dar nustatinėjamos ir tyriamos. Pernai mes Klaipėdos mieste neturėjome nei vieno žuvusio gaisruose. Kodėl tų gaisrų padaugėjimas yra, tai manome, kad vis tik tai lėmė ilga žiema, neigiama temperatūra ir aišku ilgesnis šildymo sezonas. Tai be gaisrų mes turime vykdyti įvairius gelbėjimo darbus, tai vykome 1522 kartus nuo medžių šalinimo, žmonių traukimo, iš šulinių ir baigiant autoįvykiais, tai pavyko išgelbėti 16 asmenų. Liūdna, kad jau šiais metais teko traukti 8 skenduolius. Vyrauja ne jūroje tokie gelbėjimo darbai, jūroje buvo 2, didžioji dalis prie tvenkinių, upių, kur nebuvo įrengta pliažų. Ne visi buvo sezono metu, didžioji dalis jau žiemos periodų. Tai žmonės ir netyčia matyt buvo įlūžę, žvejoja ir vėja, tų skendimų dar yra nemažai.
0: Šiandien ant Roterdamo tilto susidūrus 2 tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių, vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu visas pusės pažiūro nuolaužos apgadinusios abi transporto priemonės. Gausios gelbėtojų pajėgos skubėjo į vietą evakuoti sužeistųjų. Luvro Apolono galerija šiandien pirmą kartą po pernai įvykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra, nes pasak muziejaus jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Vagystės dieną vagims prireikė mažiau nei 8 minučių, kad per langą įsibrautų į Apolono galeriją ir iš Luvro vokto 88 milijonų eurų vertės karūnos brangenybės. Apiplėšimas pribloškė lankytojus ir akivaizdžiai parodė saugumo spragas. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos,

0: Laurinas net nebesulaukė, sako, greičiau vesk mane į tą eterį, noriu pristatyti savo įkūrinį. Gerai, mėly, išgirdau muzikos, mėly, žinau, dvikova. Kolega, nieko nelaukdamas, leidžiu tau pasireikšti.
1: Šiaip ši daina dažnai skamba Lūnos eteryje ir kada aš važiuoju į darbus arba tiesiog klausiausi kolego, tai ši daina tikrai skamba. Kodėl tu juokies?
2: Nieko tiesiog.
1: Kas tau yra?
0: Viskas, toliau tęs.
1: Kas buvo?
0: Aš į savęs.
1: Kas buvo? Kolega. Žiūrėk, jisai atsisėdęs, nebegali kalbėti. Kas nutiko, Edvinai?
0: Aš paleisiu tai tavo kūrinį arba pristatykį.
1: Gerai. Ai su David Guetta ir Supernova.

0: Aš irgi dažnai sėdėdamas automobilyje girdžiu šią dainą, kai važiuoju.
1: Nu tai va.
0: Tai gerai.
1: Čia tau šitas sakinis juokas sukėlė. Ta prasme.
0: Gerai, pasijuokėm, užteks. Manasis kūrinys kiek rimtesnis ir kiek patikrinsiantis jūsų automobilyje turinčią aparatūrą. Arvin Mamburian, bla bla bla.

0: Gerai, matau ir mūsų jau studiją aparatūrą, tikrinu, kolega, baig.
1: Nu, tai dvi dainos.
0: Taip, dvi dainos nuskambėjo. Laukime dabar, mylėjai, jūsų skambučių, kad prabalsuotumėt, kuris kūrinys jums labiau patiko. Ir kuris kūrinys yra vertesnis skambėti radio eteryje. Kaip jau girdėjot, Ive kartu su David Guetta Supernova Love ir Arvin Van Buuren, bla, bla, bla. Labą vakarėlį.
2: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
0: Raimondai, labai malonu sulaukti, kaip visada, jūsų skambučio. Kuris kūrinys šį vakarą jums vertesnis skambėti radio eteryje?
2: Edvinai, šiandieną už Laurino dainą.
0: Ai. Gerai.
1: Ačiū labai, Raimondai. Ačiū didelis.
0: Taškelis keliauja į Laurino sąskaitą. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Tomas.
0: Tomai, kuris kūrinys?
3: Supernova.
0: Supernova, gauna 2-0. Eina savo, nejaugi čia Arvinas Van Buurenas taip ir gausi tas iškurlius. 2-0, mėlyjei, reikia dar jūsų skambučių, studijos numeris 390.
1: Ir jūs galite tapti šio vakaro teisėjų. Iš tikrųjų, jeigu prabalsuosite už Supernovą, viskas čia muzikos milžinų dvikova ir pasibaigs.
0: Arba jeigu balsuosite už Arviną Van Buureną, tai tada gausite lygint rezultatą.
1: Kolega, nepasiduok, taip kažkaip paprastai.
0: Nu, tai aš suprašau, kad balsuot už mano įkūrinį.
1: Ir atsitrauk jau ir nuo mikrofono ir viską, va tvarkai visus ekranus.
0: Kad matytų, kas čia vyksta. Labą vakarėlį.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Dar vienas Tomas.
1: Tomai, iš kurią dainą balsuojat?
4: Neduosim paguodos atašką, Edvinai.
0: Oi, ačiū labai, rezultatas tampa 2-1.
1: O čia negali būti taip, kad viskas apsivirs aukštyn kojom ir vakar tas paguodos taškas.
0: Vakar buvo labai panašiai, kai vakar rezultatu 2-0 aš pirmavau ir tada viskas apsivertė ir tu pasiėmėjai 3 taškus iš eilės rezultatu 3-2 šventėjai.
1: Tikiuosi, kad
0: gerai, mėlyje, dar reikia jūsų balsus. Supernova Love ar bla bla bla.
1: Aš noriu, kad prabalsuotumėte už mano pasirinkimą ir mes baigtume šitą muzikos milžinų dvikovą. Nereikia tampyti liūto už ūsų.
0: Arba grosim abi.
1: Ne,
0: aš norėčiau, abėtas.
1: Aš žinau, kad tu labai nori grūti.
0: Labas vakaras. Alio.
1: Alio, jūs kalbat ar nekalbat?
0: Matau, kad skambina, bet niekas nebendrauja.
1: Laukiam paskutinio taško. Už
0: labas
1: pirmąją.
0: Labas vakaras.
1: Taina, labas vakaras. Alio.
0: Nu, bandom trečią.
1: Kolega, gal tavo pirštai turi ir turi nesugebė atsiliepti, ką?
0: Nu, tikrai ne.
1: A tu bent jau atsiliepi žmonėm?
0: Nuspaudžiu atsiliepimo mygtuką. Va, dabar turim. Labas vakaras.
5: Sveiki, labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Ilona.
0: Ilona, kuris kūrinys?
5: Pirmas.
0: Pirmas, Supernova Lab. Tai viskas, rezultatu 3-1 kolega šiandien laimėjai.
1: Viskas, ačiū labai visiems. Ačiū.
0: Dar kokia kalba.
1: Ačiū už... Tai tebūnie ši daina skamba jūsų automobiliuose.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, kolega, šiandieną dar neturėjome labai tokios didelės progos papasakoti, kokie orai mūsų laukia rytojaus dieną, bet mes, žinai, kas mane labiausiai šiandieną ryte nustebino?
2: Kas nustebino? Saulė?
1: Nu, kad saulė turėjom, supranti, vakar jau ten šnekėjom, kad bus sapniukė, aš atsikėliau, galvoju, gal mažą ką, gal sapnuoju, bet bent jau kiek sinoptikai sako, kad rytojaus dieną Klaipėdoje protarpiais numatomas ir trumpas lietus. Apie saulę nieko daug nešniokama, tai tikiuosi, kad vienas kitas spindulėlis vėl gal pasirodys.
2: Galbūt, kalbant apie vėją, jis bus pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-15, dienos metu nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Šventrys nealkoholinis.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: raukom.
1: Nu gerai, pasidalinsim tokia kiek įdomia kuriozinė situacija, nes bent jau tas derliaus periodas, kuriame ar ne sėjate tam tikras gėlytes savo namuose, agurkus, pomidorus, visada lauki to derliaus, kada galėsi jį nurinkti, bet kai užauga toks derlius, iš tikrųjų nebelabai žinai, ką su juo daryti. Ar taip, vartot,
2: taip, apie
1: ar,
2: kurį mes čia dabar kalbėsim.
1: Ar pardavinėt.
2: Aš žinok, Lietuvoje ir tam tikrose vietose irgi galima pamatyti tokių dalykų.
1: Bet pluoštinės jos yra.
2: Na taip.
1: Tai mes jau, kaip suprantat, šnekėsim apie kanapes, o nepatikėsit, bet pačiame Kazakstano sostinės centre vietoje gėlių išdygo tūkstančiai kanapių.
2: Taip, Kazakstano sostinės Astanos valdininkai susiėmė tiesiog už galvų, kai pamatė, kas gėlių vazonuose išdygo pačiame miesto centre. Čia išdygusios kanapės sukėlė tikrą audrą, ieškant kaltųjų dėl šio incidento.
1: Kaip galvojim, ar čia netyčiom pavyko šis toks sėjimo būdas, ar kažkas sumaišė sėklas, ar tai buvo tiesiog juokutis?
2: Na, gal kažkas sugalvojo pabert porą sėklų ir žiūrėk, atsirado.
1: Bet su žėlė, sakyčiau, taip nevaikiškai, jeigu tik kelios sėklos.
2: Taip.
1: Taip, iš jų į takų ir gatvio atskirimuose išdygusias kanapes vienas pirmųjų pastebėjęs Michail Molarad pasakoja, aš tiesiog vaikštinėjau gatvėmis, kai staiga tarp Auzevo ir labai sunkus pavadinimai Dzangeldino gatvė pamačiau šiuos augaliukus. Nu, augaliukai tikrai bent jau...
2: Kokios gražios gėlės pagalvojau.
1: Įdomiai atrodo, pažiūrėjus nuotraukas, tai tikrai įdomiai. Ne kiekvienas dar, aš manau, net ir atpažintų, kas tai yra per gėlės, tačiau mieste netrukus pasklido kalbos, kad tai vietinių pareigūnų bandymas prisivilioti ir su įkalčiais pričiupti žolytės mėgėjus. Tačiau miesto valdžia tai kategoriškai neigia.
2: Nu, vat kaip gaunasi.
1: Kas čia dabar yra teisus, pasak, ar pareigūnai, ar valdžia?
2: Pasak jų, už šį incidentą visa atsakomybė tenka miesto augmenyje prižiūrinčiai įmonei. Ir šis savo ruoštų pradėjo vidinį tyrimą. Kanapės kol kas nenušienautos, laukiame ekspertų išvadų, ar jos yra psichotropinės, o galbūt pluoštinės.
1: Taip, nu niekada nežinosi, tačiau kadangi Kazakstane kanapėmis augti yra praktiškai dėlė aplinka, šalies valdžia jau ilgus metus kovoja su kanapių augintojais. Šalyje apstu laukinių kanapių, kurios dauginasi pačios, net nesėjamos. Na vat, šalis bando supranti kovot su kanapėm, bet pasirodo patys dar jas ir sėja miesto centre. Ir kviečia žmogeliukus pasivaišinti
2: jomis. Įdomus toks būdas, pareigūnai, žinai, kad taip privilioti ir žinai, pačiumpa už rankų, a, ką čia dirbi? Nu, pamačiau ir ką.
1: Nu ir
2: nusprendžiau riskint gėlių žmonai.
1: Pavostit, kas čia per gėlytės tokias nematytos neregėtos.
2: Gėlių žmonai ir jūs galit šį vakarą.
1: Na, bent jau moteris tai tikrai laukia tų gėlių. Nežinau, ar kanapės yra tos gėlės, kurios jų laukia, bet viena kita rožė ar dar kokia nuostabi gėlytė pradžiugintų jūsų merginą, jūsų žmoną ar mylimąją. Tai suteikit šį gražų vakarą savo merginoms daug šypsenų, daug smagaus laiko. O mes atsisveikinam su jumis, palinkėsim gražaus vakaro ir sakom iki.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: reklama. Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Ar jau matei, kaip pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy pristato bendrą darbą Kas kaltas, kurioje dainuoja kartu su kultinės grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu. Šiame įraše šiuolaikinis pop stilius labai subtiliai derinamas su melancholiškais tamsesniais 90-ųjų synth pop elementais, kurie yra tapę vizitinę Igorio Kofo kūrybos kortelę. Pasak Jessica Shy, šis bendradarbiavimas buvo sena jo svajonė, o pats procesas studijoje paliko didžiulį įspūdį, kurti kartu su Igoriu norėjau jau labai seniai. Kai gimė šios dainos demo versija, iškart supratau, kad jo gilus paslaptingas vokalas čia tinka idealiai ir suteikia dainai reikiamo svorio. Galutiniu rezultatu pasidžiaugė ir pats Igoris. Jessicos talentas ir profesionalumas studijoje mane labai įkvėpė. Mūsų visiškai skirtingos patirtis ir muzikiniai pasauliai šioje dainoje susijungė į labai vientisą nostalgišką pasakojimą apie žmonių santykius ir bendravimą. Už šią dainą galite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Žodžiai orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu šils nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.